0: Hakli jigiye anka bakru bawla Jeux Olympiques flam Olympique la mine kala Athènes Grèce jamana na avec akunshi Sénégal jamana na ni wahati ni kala mine ye landala kuye aselen ko Sénégal bi shunina abe jamana maratan aninani ube la mini yani nyanaje barauka dabo octobre kalu nata kile bisaba anikile obola ka Moussa Loukoulou Balika nyafali usoro Amnesty International ye Russie jalaki asentan jamana dindo talila katanu yekeleke keneka dante gli sabendo kono minchari la bi alamisa donina Amnesty International ko Russi teka o kuke ni saria ye wani rete asinye foloye jamana nyika jalaki ni wale sugu akelila ame kene nyunkunche sisa ni lamini lame jemukanye uye talike damambaro kololo deka anka lamini ma baba wataraka jemukando amba uto uka bulu nyumanka asara dungu ya de tege tuminye kujuru ula au kambesini nyua Hatikilena.
1: Anka lamini lame.
0: Baba Watara.
2: Centrafrika ni Cameroun jamana udancha ula mwako keme yirika ude bonera unina utukalo temelen damando firiliko. Nigeria, Zimbabwe, kasara yinyokon kera yinfana ni samba flani mwako ni woro ina. Dama umbeka ke mwako sataye sangani wakati nga sanu njine na ufarite kafaka. Mune kama, RFI lame baga u, lamini lame jamukan kanu baga u, auni yantuma au danse. Bi, aumena jate mneke dama unka kasara de kamande, kafara u urukutilika nka mwako ufaka dama barate toto lamini fanala. Yala dama barabe dan karike lamini la chokodi amena ode jabi awiye anka bi jamukan kono ananka mogo welele unka bol la gine ani mali jamana wula mogo welele foloye lasina kamaraye damambara la do kenyeba kai marakono mogo welele flana nye lamini dombaye minka nyine nu sinsine med damon kokan Ibrahima Sore Kurumane kodo ka bol la gine awninche wa audanse Audanse kokura RFI sanfe anka mogo welele folobe ambulo negajuru la kaban lasina kamara ini yantuma
3: Alhamdulillah.
2: Lasana kamara ngoni ya ala kolosi kafoko manden jamana chama kono ni samia ina daman chama ne firila yala ibise kafwanye munyere de benani dama urukutulie manden jamana ukono kachaya
3: daman bara efeni baro bara accident bala me anya de dem la samia firila ula akachia doni kadang kafo dama manafajila jibe urukoto ka dama makaya ni ya de dem la ubela ni mbebeke kaira kafo donku bara kase bini kaba chika ajo ili bolo femina samia ni klima ubara manana donku yu oblige ka akash deti ambemba utamambara beke jamana hengono donku kafoku kwa kolose folofe tamantu mbe bara kaba aksita mime sisa jamana na chaya barantaya imu kuchama soro tuna mbora uro chama jamana fantana mbe kanafora pase bara ke kanafora tamambara kwa atumbaka manchatukuni chama mina atuwa la pase kelea ni ifo mwebe na tamambara tungu ante mkote mko balika ake ni nanebe kuda kadri dokono bo mimbala santan sam mwa ega na kilen kila bulu manifero makana dombara ina wole biakisi takida ni nchi adoni kwa
2: lasana kamara yale pise kafwanye ereka wabara kona la hidi laka dama urukutu doi inyela ani ya kwa kira tokodi
3: oo donko nya ye nega barado nega dama mbara ere la besa ambisa mawa nya chama nye hai tle mafi abeke abeke samia afi abeke tle mafi
2: aha ye mwye inyela ofana sorola jiko defe wa wali ma o sorola mwne fe
3: no achamante ote jiko ye ibado dama bese awe jiki profondeur do la abe la konka ka irite ka kaluka la ka chiki donc voilà avec demande protégée peut être chez avec sécurité faut que le temps dure c'est aini baraka to go erreur do se ka ke o de se ka ke assez donc ak
2: i baraka fosan ko kasara o be barabela jelena e yala ni kasara nunu un chayali au ka fan felaula au ye ferouta wasaka alini o ma kasara u bampeusa ka se ka chamambo akololola ferobe au yere bulo ko yoro law ye minum bla 5 ans
3: effectivement yo para o boloda depuis longtemps ani para même prodanya yera damafio tumbulu mao debe utumbulu mao nundebe damao jasemi na sisa damao damaibe chikika la je niya ye damante la hala nyumana ibafo aini damani njo ni nsega barafo wakati weref damafio tumbulu mao vena kala je juwala damafio la kafo bongo ambe damao na je chakfwa ibe chikika damango no ka verifiye ni danzete ni danzebe ni danzebe mbo damanta tunga blafoga la beniweleke anyo baro le buluta amena
2: amado kafoko lamini domaga uchama meu ye kulosilike kafoko damambara ubeke ni pagamafio una produit do de be munu meta ka don abarala chamanka kolosili la o produit nunu yarani o barala fe nunu kololoka bondu kokoloma be du kokolo fega ya obese ka kedda manguru kutuli e kundoy yala la i be se ka mun ne fɔ o ko kan
3: ayi tama bini ni tama accident tɛ bɔ produit la o tama maralaw ye a 90% bɛ mercure blanc ne utilise c'est pour améliorer ka sɔrɔta caya donc ni tama barala ka ban pewu sanu min bɛ bɔ la i bɛ mercure blanc in ta ka a ko la pour que sanu mugumugu min bɛ ta ka se k'a bɛɛ récupérer ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ produit ko bɛna tama bi ou bien ka tama tɛ bɔ ça n'a rien à voir avec la mine.
2: Lasin Kamara, ami fo ni ce ka nin jaabi bɛɛ lajɛlen kosɔn.
3: Merci beaucoup.
2: 600 an bɛna seereya dɔw lamɛn ale ye jateminɛkɛ damaw kɔlɔlɔ kan.
4: I b'a ye kɔmisɛnnin min ye nɔ min ni olu ma ko y'o ji la an bɛna ko y'o ji mɛn n'a de ye misali la n'a bɛ taa mɛn sur caro ni ji y'o dɔn fana wala bɛn di a ma so don ten ni ji mɛn ka ma ale ni ji fana ji mɛn nɔ i b'a sɔrɔ damifɛn min ni ji o kɔnɔ n'a ye jalaka olu ye i b'a ye olu bi kɔntamina la n'olu kɔntamina la i b'a sɔrɔ muso min ye nɔ n'ale ye ji jɛ olu ta la sɔrɔ ka kɛ ale baloya de i b'a ye fɛn de kɔntaminasɔn mara wara ale y'o fɔ hali fana ala ko gɛlɛma kosɛbɛ a bɛ se kɛla sababuya de ka kunnimigɛlɛ lase mɔgɔ ma ka ɲɛnamini bila mɔgɔ la c'est-à-dire dusukulu bila mɔgɔ la palpitation. Alisema blala kaya masuguma na koma de tiyani resini de na wera na sila mɔgɔ jeli ma kaya de.
2: An bɔra sisan k'an ka lamini dɔnbaga fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Laginɛ. Ibrahima Sori Kuruma, i ni yantuma.
5: Ni ce.
2: Ibrahima Sori Kuruma, an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko ni samiya wagati in na farafinna jamana caman kɔnɔ misalila Mozambique ka Zimbabwe ale ni Nigeria jamanaw kɔnɔ jama o wurugutura mɔgɔ caman kan ka mɔgɔw faga ka fara mɔgɔw yɛrɛ fagali kan yala damabaara bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni kɔlɔlɔ jumɛn ne lase an ka lamini ma.
5: Ayiwa lamɔ in ka libra diya n ye damabaara a problème caman. De ni ka ka la tiɲɛli bɔ ko dama be min kɛla mɔlu kan a la tiɲɛli siyaman de an na minin kan i b'a na minin tan ka a dami da lɔfɛn olu ma ka waa se duu ma ka waa se an na jidal ma mantɔrɔlɔ siyaman de o la bayi komi ni ka sanu ta sanu na baarala ni kama fɛnɛ al'o produit dolu utilise la o produit lo ni kama fɛnɛ o ko siyaman de la sela adamaden ma a na ala lamini
2: Ibrahima Sori Kuruma yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko u be bagamafɛn dɔw ta ka baara kɛ n'a ye o be kɔlɔlɔ lase lamini ma yani an ka se o bagamafɛn nunu ma dama bini yɛrɛ fana y'a damata kɔlɔlɔ ye lamini ma baw dingɛ ne be sen
5: o tun yadi ba damasen n'alu duu le senna duu se min o ya o fana di se mantɔrɔli caman na se la a di kɛ sela sababu di a jiyɔrɔ olu tiɲɛ a di kɛ sela sababu di ka dantanfɛn na bɔri a man di se kɛla sababu di ka duu kalite tiɲɛ a tɛ se kɛla duu di komi par exemple
2: Ibrahima Sori Kuruma o ɲiningali jaabi faamuyara kosɛbɛ yala an be se ka misali dɔw di yala baara be kɛ ni mun ni mun ne ye bagamafɛnw na damaw na ko o be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
5: ni ka ta sanu ta bolo ma alo min ma ko exploitation de l'or sanu na baaralalu ya produit siyaman de utilise la o dɔw le ka i komi ni k'a fɔ ko mercure la produit wolu minu o na lo y'a fɔla minu ma mercure mercure kɛnɛn produit le di sanu senal ya min utilise la ka sanu ko ka a gbɛn mais o fana kɛnɛn produit min je alu wo le ma ko produit toxique o ma ɲi adamaden yɛrɛ kani ma kuma nan tɛ an ɲa jiyɔrɔ olu ma ani an na mini a kɛla sababu de le a ba se durɔ ditɛrɛ dantanfɛn foyi ta se balola yɔrɔ wɔrɔ ale du fana ta se la baarala ka kɛ ka kɛ sɛnɛkɛ diya di o la baara fana mɔlu expose la jankaro siyaman ma i komi jusu jankaro haman tɛ en fait a ma ɲi ɲa yɛrɛ kani ma ba n'a fɔɲɔ sera mɔlu ɲa ma a di kɛsɛla sababu di ka mɔ ɲa yɛrɛ kani tiɲɛ a ma ɲi hali fadi yɛrɛ kani de ma ole ni kama fɛnɛ a mɔ siyaman ye albacɛ a utilise la i da sɔrɔ gan de donna al bolo la
2: Ibrahima Sori Kuruma i bɔra ka nin fɛn minnu fɔ sisan nunu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamadenw ka kɛnɛya yɛrɛ ma fɔlɔ a kɔlɔlɔ fana ka bon kosɛbɛ lamini ma yala i be se k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔw be se ka baara kɛ dama kɔnɔ bawo nin baara ɲi be senna ni ya a san caaman caaman ne ye a tɛ se k'a fɔ k'u ka baara dabila sa nka e yɛrɛ bolo fɛrɛw be se ka bila sen kan u be mɔgɔw be se ka baara kɛ ni mun ye dama nunu kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se lamini ma wa yala o fɛrɛw be yen
5: ayiwa n birila maɲinkali ɲa ye i k'a lɔn damabaara a madan bi da bi i komi i n'a fɔ ne ɲami ka misali ta i komi san kɛmɛ tan bi kɔ ubɛn san bi lolu tan bi kɔ fo mɔgɔ minnu tɛrɛ sanu baara kɛla fayida mala la ni olu tɛrɛ ya o produit utilise la adamaden na chose ambition de tun baara kɛ sinɛ sanu sɔrɔ ɲa joona ani a lasɔnɔya bolo ma ole bara molu pusse ka i bila produit olu utilise koro sanu de ta se sen na kɔni a ma an na minni tiɲɛ a ma molu fanansɛ mesure dise ta la ma min dise kɛla sababu di ka do bɔ a mantɔrɔli la an na environnement kan o mesure dolu le ka damida i komi technique ta bolo ma c'est-à-dire technique minnu utilise la ka sanu sen o dise finkɛla ɲami i komi fana ale produit la baara a tɛ fɔla fɔ ka k'a la lɔ complètement mais do dise bɔla la considérablement au fur et à mesure ha technologie kura dolu sɔrɔ
2: ibrahima sori kuruma i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn an b'i fo kosɛbɛ
5: ayiwa ko barka a ni ce
2: ayiwa hɛrɛfi lamɛnbagaw nin ne bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ o be se ka jamukan ɲi dafale lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr be kan bɛɛ daw ye dɔgɔku nata ni ala sɔnna ma waasa ka kuma aw ye fɛɛrɛw kan minw be se ka bila sen kan ni damabaaraw jɔra dugukolow be se ka lakuraya cogo di waasa sɛnɛ ka kɛ a kan ni sɛnɛkɛlaw k'u ka nafaw sɔrɔ aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ

0: Yɔrɔ tigɛ koko e ye jamanaden la nafa le ɲini. An ye ɲinɛna ko kelen kɔ. Adamaden le bɛra sɛya. Ire sigin tɛrɛ mɔgɔ 10,000,000 lolu le la mara kɔnɔ mara kunna. O fɛn le daro bɛ nin kan o fɛn le prepare k'o bila. Mɛ o bɛra n'a ye han mɔgɔ 20,000,000 lolu mɔgɔ 20,000,000 jate. Bon hakili le ye o baara kɛla. Ni entreprise le ma sɛya jamana kɔnɔ tun ni jamana ko bɛɛ sigila ko gouvernement a bɛ gwɛlɛya kosɛbɛ.
1: An ye lɔgɔkun labani ɲinan ka Ballon d'Or cɛbɔ 30 tɔgɔ carili ye France football fɛ.
2: Fierté Sadio Mané africain de beba ko ngawle ni mi ba ko ga ko d'afrique tamine fa al na dando ma le clip ni ballon d'or ni tunke ka me ballon d'or ni be ke be min no fa africain ba ta me a wotu ye folon de si sa africain ti ka ta tu ni sabla ye do ele mali sama do ar wa ye sama ti ya sama vrai ra africain una o ba ira na ka fo kan jita ka tu ni ko fa fin ka se ka ta
3: ba ira ko kota ka lu nana farafina a manke dom a ira fa na nai an farafinw ka ɲinɛ ka tulantan sen filɛ an b'a ye ko an ma manamana kosɛbɛ ɲɛna fana tiɲɛna o donc o b'a yira ko an ka kan ka cɛ siri le hali bi donc ni dɔlu tun farira kan salo mɔgɔ saba tun do ɲinɛ a tun kɛra mɔgɔ naani walima mɔgɔ duuru an b'a lɔn ko ɲɛtaga sɔrɔra
1: an sera ka nunu hakilina damani lo ka fu aw tɔgɔra nin dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka lamɛnli ra an be ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan aw ye janto aw yɛrɛra
4: telefe nege kanye tani flani sanga tan wati la au ya me au bena maimuna sanogo la soron kukura au nike waka lono la meni na nene bedan sigana biso ma kuna falidi kene flana ina nege ka fijulu be Musa Kiambolo sisan sisan betanga sanga tani gemukan kene kanu ye karanso sirakan gemukan ye au kambe.

0: Kalanson sira kan.
1: Salif Sahanoko.
2: Kalanson sira jemukan lamɛbagaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila aw ka jemukan Mandi in kɛnɛ kan. Bi babu ona tali kɛ kalanfaw minnu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow la olu ka kalosarako. Aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ seginnafiɲɛ bɔ waati de la ni a kalan tɛ kɛ olu ka musakaw bɛ jɔ a kɔrɔ cogo jumɛn, u ka sara o bɛ kɛ cogo jumɛn. An bɛna baro kɛ o babu de kan. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye Professeur Musa Kone ye, ale bɛ bɔ Mali la, ale bɛ lakalanni kɛ Lycée Doniya Maɲanbugu Bamako. Mɔgɔ welelen filanan o ye Mohamed Kamara ye, ale fana bɛ lakalanni kɛ sanfɛ kalanso ani duguma kalanso jamana Konakiri. Ani olu de bɛna masala. Aw bisimila, kalanso sera jɛmukan kɛnɛ kan. An lamɛnbagaw Mandi, n y'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔ welelen fila olu b'an bolo nɛgɛjuru la. Professeur Musa Kone, i ni ɲantuma, an ka foli b'i ye.
3: N ka foli yɛrɛ bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen.
2: I ni ce kosɛbɛ, sɔnna n kan ka wele nin jaabi. Mohamed Kamara, i ni ɲantuma.
4: N ka foli bɛ Radio RFI baarada mɔgɔ ninnu bɛɛ ye. N ka foli bɛ Afrique jamana bɛɛ ye. N ka foli bɛ Mali bɛɛ ye.
2: Foli diyara n ye, aw ni ce kosɛbɛ. Yanni an da ka se babu nin ma, an ka lamɛnbagaw olu ye u ka hakilina ani ɲininkali dɔw caman an ka WhatsApp sira fɛ. An b'o lamɛn, an bɛ segin ka na.
5: Salamalekum RFI Mali ka kalanso sira kan. Adama Sangare ka bɔ Kacola, Côte d'Ivoire jamana na. Salif Sanogo. Kalanfa minnu bɛ privé kan, ne ko n ka yeta la u bɛ minnu moyen bɛ mɔgɔ minnu ye olu bɛ o ta walasa ka u ka kalandenw ka u ta denw kalan sani kalan wuli cɛ, o ye u ka sɔrɔ dɔ ye. Ni a nafa bɛ den ninnu kan, a bɛ nafa bɛ kalanfa ninnu yɛrɛ kan. Kɛrɛnkɛrɛnya den ninnu olu bɛ lɔnniya sɔrɔ, kalanfa ninnu fana olu b'u ta musaka sɔrɔ. Nka mɛ n ta ɲininkali bɛ min ye, ɛsi kalanfa ninnu ni minnu bɛ gouvernement ka bolo kan u ta saraw ye kelen ya?
2: Nin tun ye an lamɛnbaga dɔ ka ɲininkali ani hakilina de an ka WhatsApp sira fɛ. Nka yanni an da ka se a ka ɲininkaliw ma, Professeur Musa Kone, n ka ɲininkali bɛ ɲɛsin e fɔlɔ de ma. I bɛ se k'a fɔ an ye mun na e y'a suganti ka kɛ kalanfa ye?
3: Jara ne yɛrɛ nin kun de ye ka kɛ école maître de pin ka dogo. A ka di n ye moyen sa mɛ min dɔn n ka se ka o partage ni mɔgɔ de ɲɔgɔn cɛ pour que n yɛrɛ ka se ka contribuer fana gouvernement fana ka développement kɔnɔna la.
2: Mohamed Kamara, e fana mun na y'a sugandi ka kɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ?
4: Ne ka enseignement choisi d'abord a ka di n ye a dumaniya ka enseigne parce que dɔ b'an karan na ni ka lɔnni sɔrɔ i bi se lɔnni min kɔse la kɔfi la ka di mɔlu ma la i la jamana den ka dalma odise kɛla sabudi ka jamana lawaɲɛ.
2: Mohamed Kamara, o faamuna. Sisan Professeur Musa Kone, be lakalani min ni be ka kɛ a Doniya Maɲanbugu kalanso sanfɛ kalanso in na, yala i sera ka dɔn o kalanso in na, i sera ka dɔn o yɔrɔ la cogo jumɛn? A kɛra ɲɔgɔndan de concours de dɔn walima i sera ka lakalani daminɛ o yɔrɔ la cogo jumɛn?
3: D'abord pour que i ka se ka kalan kɛ sanfɛ kalanso la i yɛrɛ mɔgɔ be formation dɔ de la fɔlɔ parce que minnu ka kan ka cours di lise niveau la a b'a fɔ

0: soma haw be ka RFI de la men ne gakanye sigin de siramande
1: Sarata Kamara
0: Jioji kalamene flam sera Dakar kunu so fe Senegal fabala au Senegal mimbena sifim ka fari kolo nyana ge nyohondam bay jeux olympiques de la jeunesse bismillah tele bilolu bana adamine lonchet han suya folo nyohonda yinka ke farafin jamana do kono ambena se kankanka obara la Guinée ye merke ala tige ko luti fosi de mankan ka lonlam bismillah obara kasron uma ko sara maraba wala folo na tige yingin kale chamana wuli wa anka la sigiden ka kumata fena maraba ko lakana sabati latigedum bena kenen kunkeni nyeta habanye malik kenya ko tarikula totoro sera ka flani musumani do bo nyohona minu bangira kasoron unara lendo nyohona awsoma wa audonsi télé bilolu katabima Senegal bena sifion ka fari kolo nyana gen nyohonda ba jioji bismillah Jeux olympiques de la jeunesse a signé folo ka kef farafin jamana do kono anye blabara o okumu kono nyohonda ba kala menen flam olympique sera Dakar kunu soufe ale kala la menena atende Grèce jamana la kasoron kanana e Dakar baba watara tumbe ale kala menen kumbe yoro la soufe
2: Nega kanye mwani sababu wakati de, jioji kala mene sera jamia jo pankulu jigisola. Wakati kunguru ninko, oborana yeninka bla mwota mobili fiti ninjema ndokono, mintu lamine nendo ni mbipo lakana tikila mwoko uye. Ayeli tumano koka sababu ke o lakana inye, o benata utemeto, itumba ye doni alakana na flakono ube miweleko lanterni franse kana. Olu kunye kala mene intasuma kanasa abada, wasa ko bali yere, mwodo ukrenkrene alembe wakato kala mene inkrefe su aninkle. Jioji labe mwoko. Fana koluba fe dagada kana jenge olubulo fokata gase nyana jenge kunchelima Ibrahima wadi ye jioji la membaga kulu nyamaye aliko kalamene imena taga blaginu la euro dola mimena sebekoro lakana wasa fosi kanasoro ako kunye kadana ya de lafa mifleni ye kada Senegal kan Dakar mer Abbas Fala fana tumbe kene kan alika nisondiale no kosebe kayeko jioji olympique kalamene nyumansira akadugu kolo kan osira fe kalebe na seko na damayira beke wasa ki janto kalifayina jioji kalamene insensena bipa polisi ufe kataka blayorola wa mime ginola yani aka yira sini Senegal jamana kuntiki basiru joma ifaila oko abena yira kene kan Dakar kaula ninka soro kataka na ye Senegal marato ukono
0: Senegal maratan aninani udekudu abena ta ulude kono yani aka sigin Dakar kukura kakon Oktob karotele bisabanye bau ulun sagye de la jioji nyohonda mbayi ndayele nyana ge seremoni d'ouverture benake jioji bena tosin kanfu novam karotele tan anisaba farikulu nyana ge suya bisabani kode benake akene kan iko balontan basket tennis nonim panin ani anyona kiyama wa farikulu nyana ge ke la waflani kode benatali ke nyohonda ina kabo dunia jamana kiyama kono
3: kanka bishekini kononton Tomi kononton.
0: Ala tige tara kanka mana de la kuna sini la Guinée duguba flana wa kobeka kuma kiamana wuli meri ala tige ko luti fosi de mankan karlun lan bisimila abara na mata asara maraba wula folo okutu nyingine nkali kiamana wuli ba wula tige nkun jonjon tu mafo anka la sigide mamadi kaba tara kunya nyingine kanka maraba ufe uko lakana sabati la tige do.
4: Kanka rekan marano sebedu laboni rabate mening me munumunu kamra waratre ba bololo kan ko sebe kamasron lulangia dia ko son ni jamana kono dini rekan yenyin galigan ko rekan marakan jonkile mani kulunan michel pivile kanka rekan marako malate menadi
5: amba fon kuluna luna ni sekala menna nin ka bo burkina menna nin ka bo jine bisao wala ma antofela mini so menute alinya la ka foku bente wuldo jate wali kala lue mfanfela belo aldise na la nya beduma nu luna rasine kana loger quartier kono fo luti e frekele ka fo chef de quartier fo alala karsa nimrana lojemranen wala mama lonkroma ifnan denke wala maila modo di sebola sigirin ube manjana passé demanda sole wuldi alise koju de kala sisen kiburi kana laibra nul subrana idumra sikama ke wa kwa kuna fleni chef de quartier ma pour que ayete sirla kala lonia anyebla ju susumaro anna jamana kono
4: aluno ayranne alala selise ben kono kululan susuli jadi lebran ikinda kuna silla lonia mohamed savane ikinda frako denya molidi
6: anye sumen kono na ikankandi
1: loni mose mambolu alma ko fana locataire la suni tele ka la jalle rola men nan je livraudi aboni fanjuma mosu mayadi adiban fana ka kungulo foto mainga aduta ka registre udada nyin kalina la fesefse life bo alnika so bade me odu mokrundodi ula kurunya atakun sikatu la takun siligrela donc quartier la kanda bulu gede gede gede li ili gede luti fana itado ila lu fana tado
4: ka konkuna flen diro jamana kono din tuye kono rafli lo kosebe kamasron altuma walan takun lo mamadi kaba kankan rfi
0: la kana ko beta nay mali la ye jinim katige wale kala ubira dura sura si daga kan kunu yoron ye mopti manade la ke manak ke maya fanfe ali bin kanu wati la kele bulu ni don tigeli ke akan karase ko sura si u ka wuli ka jaw besin kan bin kan kala u kama jinim katige wale kala u lutun ya la si ku sira ka sura si daga intigiata yani u ka boye nkata nga jati fusi de madi akukam muso kala kana ko si san Mauritanie ke manak kono la kana li fere application dubla la 5 ans ya sa muso ka si ka la somil ke nu be farati la gamana in kono benkane uni fagali wale u beto kanyesi musoma muso ka hakela fasato mbe kamin konko sebe mbololo kan fere min toko ko vigilance abanyera ode okumu kono kadia dia usira tiki do fei
6: ni wati na binkani wale juku chama mbe kake muso ni demsinu la Mauritanie jamana kono muso ka hakela fasaje kulu AFCF kasamba flani mugani duru jatemine sebe mbaigira ko binkani kera muso keme kononton ni bi wulon fladika ode la amara fofona ko ani apara ke nyoron ye vigilance bololo kan fere bla 5 ans
7: vigilance ye la kanale application de anya bla 5 ans yasa ka Mauritanie muso la kana
6: amara ka fola bololo kan fere imatrafali kano
7: vigilance be marche chegomina ni ya télécharger ka kay ka téléphone na ibika kuna foniundo ika numéro téléphone itoro ani ibe quartier mina ni klala ola ibseka ibe mo sabaka numéro do ibseka kay ibamso ifa ani iterke ni uka kuna foniundo ni be faratila ibika téléphone yega yega abe message ci ika moroma kayira ibe yoro mina ibe faratila
6: nga vigilance ka konya na bola ko kute na dan oma
7: me ameka barake fene yasa policier u ka seka kuna foni soro muso dobe abe faratila upseka adon muso nbe romi upseka ademe
6: bololo kan fere bena blase na kalu na taula nga ko e bara yere damne tolaye kubena bolola nege ni bukulu glandim senungi yasa usomo ko kuyoro ye no yala umana ke fa ofa ni ko embe soro la cheni muso ya bingani chali de la Mauritanie no laban ye de muso ma san wulon fla dotaye hali ate do kun kelimpo kajajaw nokshot erif
0: da kudunya kelen dogodogo tun kanata kan kulun wara yera espagne ko gi san fe kunu el euro gunkan mo hokeme ani bilolu ni fla de tumbu ni la kulun kono su kelen fanan tumbe ali kulun kono kuna fanya wala kulun bora gambi jamana de kono dokun kono kala ngini kata espagne ko gi san fe u yete le temps ani lolu ke gele ya kono yani ukala kisi kulun kono mo honi no tunye senegal gambi la guine cote d'ivoire ani mali kaudeye ambe segi mali yere la nini nyeta ha yi kene ya sirafe mimbe du jamana en katal ku kono dotoro tangi hon siraka flani musumani ndo bonyo hona minu bangira kasoro unala lendo nyona nya sien folo de ye ni operation su yinka ke mali la wa akera kasoro mbasi fosi ma flani nenu la soron ni sondia mali kene ya barakela uni maraba ufe musa lukulibali
8: dokotoro kan sesoro sewa folokera malike ne ko ministri tay akodoni je sesoro badu dinere ni nunu yere kala hala gele yakama bertela ko to maseku ka flanu to ko da folo bawo u bangena ka soro flani musoma nunu norole mbe nyokuna o jelin tundo kono fenchamana e ko nugu baju wali sukune bara nga docteur yakaria kulubali na to nyokon sera ku bon nyokona bamako gabriel ture dokotoro sodde opere yoro nyemo godu
9: on a separé les tubes digestifs
10: ayu kono na mino bon nyokona ani usuguna temesera u en lere fla de ke o ko dala abara nyatunga mise demse nunu tunga dogon kosobe u kelin kelin be grinya tunte teme kilofla ani tlanka tien yere la ama bara nyoko fu minun ka bara yi ka kirina do mo wola ulu de ko ingele man beke aku gele ma yoro betu be ulu ka yoro de la
9: la difficulté c'est à leur niveau
8: kirina do dokotoro opere like dokotoro fura ko nyedon dokotoro fokata se du sukun fura ke dokotoro ma uma tan nyoko de yuli ka joke wasa ni bara ka nyesoro nga professeur yakaria kulibali ko ale dabali bana de nulum baka muso fura ke dokotoro de la mimbe sikasu
9: celui qui a pu poser ces diagnostics
10: ale de ni fura ke li fere sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ ka kɔn denw yɛrɛ ka bangeni ɲɛ wa k'a to sikaso fana sɛgɛsɛgɛlikɛ mansin skanɛr tun t'a bolo kuma tɛ farikolo kɔnɔna jatalan yɛrɛ ma a y'o kɛ ni kɔnɔnafɛnw lajɛla ekografi dɔrɔn de ye tiɲɛ na dɔnkotigiya don
8: opereli bannen kɔ filanin ninnu kelen kelen bɛɛ y'u tɔgɔla sugunɛbara ani sugunɛ tɛmɛsira sɔrɔ nga nugubaju bɛ kelen dɔrɔn de la tɔ kelen na balo ni dɔgɔtɔrɔw ka dɛmɛfɛɛrɛ wɛrɛw ye ale ni u ka kɛnɛ nin waati den ninnu tora kɛnɛyaso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ka kɔlɔsili kɔnɔ yani kalo kelen ɲɔgɔn
0: musa alu kulibali ka ɲɛfɔliw aw ni kɛlamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ musa kiam ni bolo kɔfɛ dɔɔni sisan bɛ taa an ka kunnafɔlidi kɛnɛ fan filanan kan nege kanye segin tamirani sanga tan ye mande
11: sarata kamara
0: aw bɛ kan rfi de la main alisa aw ni ke o la kɔfɛ doni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ni lɔkun ɲi na o kɔ an bɛna salif saganohona ka mɔgɔ welelenw bisimila k'u bilasira sa karanso sira kan u bɛna masala kɛnyɛrɛye lekɔli karamɔgɔw ka karanso karansara de kan sa vakansi waatiw la nka yani o ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Zie kone musow ka Coupe du Monde basket ɲɔgɔndan demi-final tanbaw bɛɛ ladɛnnen lakodɔnna ka ban.
12: Kosɛbɛ sarata France ni Allemagne de fɔlɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ demi-final kɛnɛ kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛlen kɔni sanga 30 ye. France yɛrɛ y'a ka demi-final sira sɔrɔ Chine de ɲɛkɔrɔ kunu 90-61. Fɛn min ye Allemagne ye olu ye sebaga sɔrɔ Belgique de ɲɛkɔrɔ 93-74. Demi-final filanan kɛnɛ kan Espagne ni États-Unis ka kun bɛɛ bolo dalen don nɛgɛ kanɲɛ. Nye tan segi wati ni minu ye sebaga sɔrɔ sarata olu be ɲɔgɔn lasɔrɔ final kɛnɛ kan karidon nɛgɛ kaɲɛ tan segi wati
0: Europe ka Ligue des Champions tele fɔlɔw kun kɛra kunu
12: kosɛbɛ sarata Bayern ye Bodo Glimt sɛbɛkɔrɔ gosi celu duru ani fu arikɛnɔ sela ka celu kelen do fɛn min ye olize ye ale ye celu fila do Bodo Glimt ma se ka yɛrɛ sɔrɔ kunbɛ i sen fɛ o min kun be ka kɛ Bayern ka so a ye san fila kɛ a kun tɛ ye Ligue des Champions kɛnɛ kan Manchester United de kodo asela ka sebaga sura ka boliko folola saba football club nyakoro chilu nani anifu Portugal ka Bruno Fernandes asela ka chilu kelendo comme sebaga sura RB Leipzig kan chilu nani anikelin Slavia Praga Benin Lens nyakoro chilu sabanifla Fenerbahce ni Roma ye flani binke chilu kelani kelin PSV Eindhoven ni Shakhtar Donetsk tulantan kunchela ojabi kelende la sarata
0: farafina franca Ligue des Champions sisanzie ukuni siangini nyoko nkumbendo ublo dalendombi
12: o yɛrɛ de do ni ye sira ɲini tolanta tako fɔlɔ kosigi tolanta de ye n'a kunbɛ fila jaabi farala ɲɔgɔn kan ni min ye sebaga sɔrɔ o tigi de bena ye tako filana la tolantakulu dɔw ni ɲɛtaga sɔrɔli ka surun baw olugu sela ka sebaga sɔrɔ kɔ kan bɔliko fɔlɔ la o dɔ ye egypt ka piramido fc ye olu kun ye sebaga sɔrɔ kenya ka gor maya kan celu fila ani fu rd kongo ka tp mazembe fana kun sela ka ghana ka mediama sc gosi celu kelen ani fu Beneka Aeso Subima Pani Nigeraka Enugu Rangerska Kwasigi Tulanta Bulu Dalenobi Olu Kunye Flani Binke Tulantan Taku Folola Atulantan Baro Obenake Negekanye Tan Nani Wati Bene Jamana Kono Rwanda Ka APR Mikundesela RD Kongo Ka Jeunesse Sportive Koro Ka Kwasigi Tulantan Bulu Dalenobi Atulantan Baro Obenake Negekanye Tan Woro Wati
0: Farafina Ka Kup Kaf 600 Ofanansila Nyo Honkumendo Bulu Dalenobi
12: awɔ sarata tolantan saba de bolo dalen do siratigɛla olu cɛla tolantan kulu dɔw ni ɲɛtaga sɔrɔli ka surun o dɔ ye mali ka as real de bamako ye olu ni burkina faso ka fc vitesse ka kunbɛ tako fɔlɔ la as real de bamako de kun ye sebaga sɔrɔ celu fila ni kelen kɔsegi tolantan bolo dalen do bi bamako nɛgɛ ka ɲɛ 16 wagati kelen na laginɛ ka afia bena moritani ka as doane kunbɛ tolantan tako fɔlɔ k'u kun cɛla fila ni bi na celu fila ani
0: Ini ke nge fali blasie kone.
12: Ami refu.
0: Sisan hansira au hankli na ukeneka ni loku ina kuma be au bulu keneka au kumara babu chamande kan kanyesi loku kuna foni muma au felau maimuna sanogo yu faranyo honka.
11: aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw kɔni basi ti aw ra aw danse aw ka dɔgɔkun hakilinaw kɛnɛ kan yala baloko gwɛlɛya b'aw fana ka jamanaw ra nin wagati na wa aw ye nin ɲiningali lo jaabi ntɛnɛ don
13: fɛnw kɔni sɔngɔ yɛlɛ ko ni kɔni tiɲɛna a yɛrɛ tɛ se ka lakari senegal dɔrɔn tɛ anw fɛ yan burukina yɛrɛ walayi fɛnw tɛ se ka san mɛ ne kɔni bolo a bɛɛ ye nɔgɔ sɔngɔ gwɛlɛya ko le
14: ko yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la su le ni dɛma ko danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ sabu senegali olu bɛ ka sɔngɔ minnu fɔ i b'a ye anw ka sɔngɔ bɛ o dugu ma nka ni olu fana ka saraw ta ka jateminɛ i b'a ye k'olu ka saraw fana ka ca anw ka saraw ye ɲɔlakaw hali ni y'a sɔrɔ k'olu ma bɔ u sɔngɔ la salon an tun bɛ k'olu sɔrɔ da min na an bɛ k'o sɔrɔ o da kelen na.
15: pomɛtɛri tun ye 150 mɛ bi a bɛ ka taa 170 180 na donc jaba yɛrɛ kɔni ye 200 de ye donc fɛn caman gɛlɛla a kɔnɔ wari yɛrɛ de tɛ ka ye ɲɛnɛ fɛn misɛnni kɔni tɔw da ka nɔgɔ min yɛrɛ yɛlɛla dɔɔni o ye jaba de ye ani sogo sogo kɔni kilo ye 1000 de ye bi sugu la.
16: anw kɔni fɛ yan burukina faso kaba kɔni sɔngɔ jigira anw fɛ yan parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye leçon ɲini k'a yira ko suma kana bɔ pour que baloko gɛlɛya kana don an ka jamana kɔnɔ yan.
11: taratadon an ye kuma di aw ma farafinna sinfinw ka dogodogo tunga taga kan.
17: n'i ye fugula wuletigi ye kogo la min b'a kɔ ka o wulenin don ni fugula ye siga foyi t'a la sabula ne ka jateminɛ k'a filɛ an ni afiriki sigiyɔrɔ bɛɛ ka kalan denmisɛnw bannen don kalan na diplɔmu t'u bolo wa baaraw bɛɛ ka kɛ sunu tele jaabi ɲuman t'a la.
16: i tɛ se ka yɛlɛ jika ni kurun tɛ o donc bato min be mɔgɔw ta ka to ka taa na ka trafiki kɛ ni u ka ɲi k'olu lo filɛ ka masiba la olu bato nunu lo kan n'o y'o sɔrɔ o be batotigi nunu mina mɛ tungafɛ den nunu n'o y'olu sove o be fɛ ka don yɔrɔ minnu na ni u k'a to u ka don ye bɔn kumi o be kɛlɛ kɛra ra ni parce que a be kumi dɔrɔgi n'o ko dɔrɔgi kana feere o le ye valɛr do dɔrɔgira o
18: minw be fɛn sɔrɔ mɔgɔ kelen kelen lo bɛɛ tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'i k'a ye dɔ taara jamana kɔfɛ ka fɛn sɔrɔ ni ele wulila ka kɛ ji kana nata kama ko i be taa ka taa i yɛrɛ faga gansa baara be yan fɛ dɔ caaman be yan olu sigin nɔ o be ka fɛn sɔrɔ yan o
19: n'i y'a sifile an na yanw nɔ i mana sojuman fɛn fɛn jɔlen ye n'i y'a fili kɛmɛ sara i bɛ taa sɔrɔ nafolo bɛ wala farajɛla de i mana taa dusi kɔnɔ ka taa sɔrɔ olu bɛ bolo cogo ɲuman na fa da mɔgɔw ɲɛbolen b'i fɛ n'i ye jate bɔ ka kɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara bɛ wala farajɛla de sinɔ saya camanba bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko o ko kɔnɔ a bɛ silan o ko ɲɛ de mɛ n'i y'a nin bɛɛ bɛ kɛ ka mɔgɔw sɔrɔ yen an ma se ka fara ka bɔ a la an ka jamanatigiw y'i seko ni damayira kɛ farajɛla yɛrɛ y'i seko ni damayira kɛ an ma se ka bɔ a la jate bɔ kan ka k'a ko la de.
11: senegal marabagajɛkulu ɲɛma tubi wasadenw ɲɛma taratadon yaasa ka jamana maracogow fɛsɛfɛsɛ araba aw ye aw ka faamuyaliw fɔ a ka dantigɛliw kan.
20: burutu familial nafa b'a la bari jɔn de b'o nafa ni musaka min bɛ dɔna minaw la k'u da jigin fo duguma senegal denw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ da nɔgɔ na jɔn de b'olu nafa da ɲɔgɔn kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ burutu familial tun bɛ nafa tun bɛ a la jɔn de bɛ burutu familial sara ka ca ni makisali ye senegal denw y'a dɔ wo de tɛ senegal taala ye ɲa i ka minaw da jigin senegal bɛɛ b'i yɛrɛ y'o de kɔnɔ kuran ka jigin luwase ka jigin esansi ka jigin gazi ka jigin ne bɛ
21: o de la an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna mɔgɔ kana i sigi k'i bolo ko k'a da guwɛrnɛma kana i bɛ min ɲini guwɛrnɛma fɛ an ka farafinfantan jamana nunu na o ye i ka sekirite ani k'i to i ka danbe kɔnɔ banna peredan k'i jɔ walima premiɛr ministiri k'i jɔ wasadenw ni jamanadenw jama k'a fɔ ko fɛn tɛ ye a fɔlɔ tɛ yen nin ye bolo a ma balani la
22: El Amin Lo a ye min fɔ senegalɛnw ɲɛkilenya la a ko kɛra jigitigɛlaba ye paseke senegalɛnw tun ma sigi kɛ nin kɔnɔ k'a fɔ ko premiɛr ministiri bini jɔ ansamble kɔnɔ kɛ bi ka kuma fɔ kuma min y'a dɔn mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ ma sɛgɛ faamuya sɔrɔ a la paseke an jamanadenw sifinw bɛ ka min kɔnɔ o de baara ye an bɛ filanan ye mun de ye k'a fɔ ko a ma sɛgɛ kiri ko senegal nafolo yuruguyurugu ko a ma sɛgɛ da don a ko kɔnɔ ka fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ ko Basiru Diomaye Faye jamana mɛrɛ fɛrɛ t'a bolo.
23: Mɛsano an y'a fɔ n ko premier ministre ala dantigɛli bɛnnen diɲɛlatigɛ koko e ye jamanaden la nafa le ɲini an ye ɲinɛna ko kelen kɔ adamaden le bira sɛya ire sigi ntɛrɛ mɔgɔ 1,000,000 lolu le la mara kɔnɔ mara kunna o fɛn le darɔ bɛnnen kɛ o fɛn prepare k'o bila mɛ o bira n'a ye han mɔgɔ 1,000,000 lolu mɔgɔ 1,000,000 jate bɔn hakili le ye o baara kɛla ni antreprisi le ma sɛya jamana kɔnɔ tun ni jamana ko bɛɛ sigira ko guvɛrnɛma a be gwɛlɛya kosɛbɛ.
11: an ye lɔgɔkun labani ɲina ka ballon d'or cɛbɔ 33 carili ye france football fɛ.
17: fierté Sadio Mané africain de beba ko ngawle ni mi ba ko ko d'afrique tamini fa al na dando ma le clip ni ballon d'or ni tunke ka me ballon d'or ni be kebe min no fa africain ba ta me a wotu ye folon de si sa africain ti ka ta tuni sabla ye do ele mal sama do ro wa ye bi sama ti ya sama vrai dans africain na o bay dans ka fokan ji ta ka tuni ko fa da fin ka se ka ta
1: o bay ra ko kota ka lu na na farafina a manke dom a re fa na na an farafinw ka ɲinɛ ka tulantan sen filɛ an b'a ye ko an ma manamana kosɛbɛ ɲɛna fana tiɲɛna o donc o b'a yira ko an ka kan ka cɛ sirili hali bi donc ni dɔlu tun farira kan salo mɔgɔ saba tun lo ɲinɛ a tun kɛra mɔgɔ naani walima mɔgɔ duru an b'a lɔn ko ɲɛtaga sɔrɔra
11: an sera ka nunu hakilina damani lo kafu aw tɔgɔra nin dɔgɔkun ɲi na aw ni ce aw ka lamɛnlira an be ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan aw ye janto aw yɛrɛra
0: telefe nege kanye tani flani sanga tan wati la au ya me au bena maimuna sanogo la soron kukura au nike waka lono la meni nani nebe dansi gana biso ma kuna fali di kene flana ina nege karafi julu be Musa Kiambolo sisan sisan betanga sanga tani gemukan kene kanu ye karanso sirakan gemukan ye au kambe.

0: soma ha ubeka RFI de la men nege kanye segin de siramandi.
1: Sarata Kamara.
0: Jioji kalamene flam sera Dakar kunusu fe Senegal fabala o Senegal nimbena sifim ka farikolo nyana ge nyohondam bay jeux olympiques de la jeunesse bismillah tele bilolu bana adamine lo nketa sunya folo nyohonda inka ke farafin jamana do kono tambena se kankanka bara lagine ye merke ala tige ko luti fosi de mankan ka lon lam bismillah u bara kasoron u mako sara maraba wala folo la tige yingin kale chamana wuli wa anka la sigiden ka kumata fena marabaw ko lakana sabati latigedum bene kenay kunkani nyeta habanye malikena ko tarikula totaro sera ka flani musumani do bo nyohona minu bangira kasoron unaralendo nyohona awsoma wa awdonsi tele bilolu ka tabima Senegal bena sifion ka farikolo nyana gen yohonda mba jioji bismillah Jeux olympiques de la jeunesse a signé folo ka kef farafin jamana do kono anyeb la bara o okumu kono nyohonda mbay kala menen flam olympique sera Dakar kunu soufe ale kala la menena atende Grèce jamana la kasoron kanana e Dakar baba watara tumbe ale kala menen kumben yoro la soufe
2: Nege kanye mwani sababu wakati de, jioji kala mene sera jamia jo pankulu jigisola. Wakati kunguru ninko, oborana yeninka bla mwota mobili fiti ninje mandokono, mintu lamine nendo ni mbipo lakana tikila mwoko ye. Ayeli tumano koka sababu ke o lakana enye, o benata utemeto, itumba ye doni a lakana na flakono ube miwileko lanterni franse kana. Olu kunye, kala mene intasuma kanasa abada, wasa ko bali yere, mwodo ukrenkrenya lembe wakato kala mene inkrefe su aninkle. Jioji labe mwoko. Fana koluba fe dagada kana jenge olubulo fokataka se nyana jenge kunchelima Ibrahima wadi ye jioji la membara kulu nyamaye aliko kala mene imena taka blaginu la euro dola mi mena sebekoro lakana wasa fosi kana soro ako kunye kadana ya de lafa mi flenye kada Senegal kan Dakar mer Abbas Fall fana tumbe kenekan alika nisondi alino kosebe kaye ko jioz olympique kala mene nyumansira akadugu kolokan osira fe kalebe na seko na damayira beke wasa ki janto kalifayina jioji kala mene insensena bipa polisi ufe kataka blayorola o mime ginola yani aka yira sini Senegal jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye la oko abena yira kenekan Dakar kaula ninka soro kataka na ye Senegal marato ukono
0: Senegal maratan aninani udekudun abena ta ulu dekono yani aka segin Dakar kukura kakon Octobre karotele bisabanye bawu ulun sagye de la jioji nyohonda mbayin dayele nyana ge ceremony d'ouverture benake jioji bena tosin kanfu novam karotele tan anisaba farikulu nyana ge suya bisabani kode benake akenekan iku balontan basket tennis non nim panin ani anyona kiyama wa farikulu nyana ge ke la waflani kode benatali ke nyohonda ina kabo dunia jamana kiyama konu
3: kankan bishekini kononton
0: Ala tige tara kanka mara de la kuna sini lagine duguba flana wako beka kuma kiamana wuli meri ala tige ko luti fosi de mankan karlun lambisimila abara na mata asara maraba ula folo okotu nyingine nkali kiamana wuli ba ula tige nkun jonjon tumafo anka la sigide mamadi kaba tara konya nyingine kanka maraba ufe uko lakana sabati latigedo.
4: Kanka ere kan mara no sebe do la bonne rabate mening même munu munu kamara waratre ba bololo kan ko sebe kamasron lo langia dia ko son ni jamana kono dini re kan yenyin ngali kan ko ere kan mara kan jon kile man ko lulna Michel Piville kanka ere kan mara ko malate menadi
5: amba fon ko luna luna ni se kala men nanin ka bo Burkina men nanin ka bo Guinée Bissau wala ma anto fe la mini so menute alinya la ka foko bente wuldo yate wali kala lui en fan fe la belo al dise na la nya beduma no luna racine kana loger quartier kono fo luti e frekele ka fo chef de quartier ka alala karsa nimrana loje mrane wala mama lonkroma ifunan denke wala maila modo di sebola sigirin ube manjana pase demanda sole uldi alise koju de kala esisen kiburi kana laibra ni ul subrana idumra sikama ke wako kuna fleni chef de quartier ma pour que ayete sirla kal la lonia anyebla ju susumaro anna jamana kono
4: aluno ayranne alala seliseben kono kullu lan susule jiadi libran yikinda kuna silla lonia mohammed savane yikinda frako de nya molidi
6: anye suben kono na ikangandi loni mose mambolu alma ko fana locataire la suni tele ka la dial le rola men nan je livraudi aboni fanjuma mosu mayadi adiba fana ka kungulu foto mainga adota ka registre o dada nyin kali na la fsf se li fe bo alnika so bade me o du mokru ndodi o la kurunya atakun sikatu la takun siligrela donc carte la kanda bulu gede gede gede li ili gede luti fana itado ila lufana tado
4: ka konkuna flen ndiro jamana kono din tuye kono rafli do ko sebe ka masron altuma wala ni takun lo mamadi kaba kankan rfi
0: la kana ko betana yi mali la yenji nim gatige wala kala u bira dura sura si daga kan kunu yoron yi mopti marade la ke mana ke mana fan fe ali bin kanu wati la kele bulu ni don tigeli ke akan karase ko sura si u ka wuli ka jaw besin kan bin kan kala u kama jinim gatige wala kala u lutu ya la si ku sira ka sura si daga en tigiata yani u ka boy en kata nga gati fusi de madi akukam muso kala kana ko si san muritani ke mana kono la kana li fere application do bla la 5 ans ya sa muso ka si ka la somil ke nu be farati la jamana in kono benkani uni fagali wale u beto ka nyesi muso ma muso ka hakela fasa tombe ka min konko sebe mbolo lo kan fere in min toko ko vigilance a bangira o de okumu kono kadia dia usira a tiki do fei
7: Ni wati na binkani wale juku chama mbeka ke muso ni demsinu la Muritani jamana kono. Muso ka hakela fasa jekulu AFCF ka samba flani mugani duru jatimine sebe mba gira ko binkani kera muso keme kononton ni bi ulon fla deka. Ode la amara fofona ko ani apara kenyoron ye vigilance bololo kan fere bla 5 ans.
8: Vigilance ye la kanali application de anya bla 5 ans yasa ka Muritani muso la kana.
7: Amara ka fola bololo kan fere imatrafali kanoron.
8: Vigilance bi mache chogo minaka. Ni ya télécharger ka kay ka téléphone na ibika kuna foni undu ika numéro téléphone itoro ani ibe quartier mina ni klala ola ibseka ibe mo sabaka numéro do ibseka kay ibamso ifa ani iterke ni uka kuna foni undu ni be faratila ibika téléphone yega yega abe message chi ika moroma kayira ibe yoro mina ibe faratila
7: nga vigilance ka konya na bola ko kute na dan oma
8: me ameka barake fene ya sa policier u ka seka kuna foni soro ko muso dobe abe faratila upseka adon muso nbe romi upseka ademe
7: bololo kan fere bena blase na kaluna taula nga ko e bara yere damne tolai kubena bolola nege ni buklu glandim senungi yasa usomo ko kuyoro ye no yala umana ke fa ufa ni ko embe soro la cheni muso ya bingani chali de la Muritani no laban ye de muso ma san ulon fla dotai haliate do kun kelimpo Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Dakudunya kelen dogodogo tunka nataka, kulun wara yera Espany kwa gisanfe kunu, el iro gunka, moho keme, ani bilolu ni flade tumbu, nila kulun yunkono, su kelen fanan tumbe ale kulun kono, kuna fanya ula kulun imbora, gambi gemanade kono, dokun kono kalangini kata, Espany kwa gisanfe, uye teletan, ani loluke gelaya ukono, yani ukala kisi, kulun kono moho ninu tunye, Senegal, Gambi, Lagine, Côte d'Ivoire, ani Malika udeye. Ambesegi mali yere la nini nyetaka nye keneya sirafe mimbe dun jamana inka taliku kono dotoro tanyo hon siraka flani musumani ndo ubo nyo hona minu bangira kasoron unala lendo nyo hona nyasi ya folo deye ni operasyon su inka kee mali la wa akira kasoron basi fosi ma flani nenu la soron nisondia mali keneya barake la uni maraba ufe musa alukulibali.
9: Dokotoro kani sesoro sewa folokera malikene ko ministri tayi akodoni je sesoro badu dinyereni nunu yereka la hala gelea kama bertela ka utumase ku ka flanu toko da folo bawo u bangena ka soro flani musoma nunu norolimbe nyokuna o jelintu ndo kono fencha mana iko nugubaju wali sugune bara nga docteur Yakaria Kulubali na to nyokon sera ku bonyokona bamako Gabriel Ture dokotoro so din operior nyemoko do
10: on a separé les tubes digestifs
11: ayu kono na minon bonyokona ani usuguna temesera u ay lere flade ke okodala abara nyatunga mise demse nunu tunga dogon kosobe kelin kelin be grignat tunte teme klouf la anet lankan tien yere la amba bara nyoko fu minun ka bara yi ka kirina do mo wola ulu de ko ingele man beke ako gele ma yoro betumbe ulu ka yoro de la
10: la difficulté c'est à leur niveau
9: kirina do dokotoro opere liket dokotoro furako nyedon dokotoro fokata se dusu kun furake dokotoro ma uma tan nyogon de yuli ka joke wasani baraka nyesoro nga professeur Yakaria Kulubali ko ale dabali bana de nulum baka muso furake dokotoro de la mimbe sikasu
10: celui qui a pu poser ces diagnostics
11: ale de ni furake li fere sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ ka kɔn denw yɛrɛ ka bangeni ɲɛ wa k'a to sikaso fana sɛgɛsɛgɛlikɛ mansin skanɛr tun t'a bolo kuma tɛ farikolo kɔnɔna jatalan yɛrɛ ma a y'o kɛ ni kɔnɔnafɛnw lajɛla ekografi dɔrɔn de ye tiɲɛ na dɔnkotigiya don
9: opereli n bannin kɔ filani nunu kelen kelen bɛɛ y'u tɔgɔla sugunɛbara ani sugunɛ tɛmɛsira sɔrɔ nga nugubaju bɛ kelen dɔrɔn de la tɔ kelen na balo ni dɔgɔtɔrɔw ka dɛmɛfɛɛrɛ wɛrɛw ye ale ni u ka kɛnɛ nin waati den nunu tora kɛnɛyaso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ka kɔlɔsili kɔnɔ yani kalo kelen ɲɔgɔn
0: musa alu kulibali ka ɲɛfɔliw aw ni kɛlamɛnni na nɛgɛ karafejulu bɛ musa kiam ni bolo kɔfɛ dɔɔni sisan bɛ taa n ka kunnafɔlidi kɛnɛ fan filanan kan nege kanye segin tamirani sanga tan ye mande
1: sarata kamara
0: aw bɛ kan RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ doni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ni lɔko ɲi na o kɔ an bɛna salif saganoho n'a ka mɔgɔ welelenw bisimila k'u bilasira sa karanso sira kan u bɛna masala kɛnyɛrɛye lekɔli karamɔgɔw ka karanso karansara de kan sa vakansi waatiw la nka yani o ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Zie kone muso ka Coupe du Monde basket nyohanda demi-finale tamba ou bela denin la koudona kaba.
12: Un coup sebe sarata France mi Allemagne de folobe da nyon la soro demi-finale lo kene kan simi sibri nege kanye tan nan temelen koni sanga bisabaye. France yi reya ka demi-finale lo sera soro shinde nyokoro kounu bikonoton ani bioro ni keli. Femye Allemagne ou louye sebra soro Belgique de nyokoro bikonoton ni saba ani biolon flani nani. Demi-finale lo flana kene kan Espagne ni Etats-Unis ka koumbe boulou dalendo nege kanye tan segi wati ni menu ye sebaga soro sarata olube nyon la soro finalo kenekan karidon nge kanye tan segi wati
0: Europe League des Champions tele follow kun kera kunu
12: ko sebe sarata Bayer die Bodo Glimt sebe ko gosi ke lu duro ni fu ari ke no cela ka ke lu kelendo femie Olivier ale ke lu flado Bodo Glimt masse ka yere soro kumbe sin fe o mi kumbe ka ke Bayern kasu ay san flake akunte ye Ligue des Champions kenekan Manchester United de Kodo asela ka sibaga sura ka boliko folola Saba Football Club nya korotilu nani anifu Portugal ka Bruno Fernandes asela ka tilu kelendo comme ye sibaga sura RB Leipzig kan tilu nani anikeli Slavia Prague binan lance nya korotilu sabanifla Fenerbahce ni Roma ye fla di binke tilu kelani kelin PSV Eindhoven ni Shakhtar Donetsk tulantan kunchela o jabi kelende la sarata
0: farafina franca Ligue des Champions si sans yé ou koni sirangini nyokon koumben do blo dalen dombi
12: o yɛrɛ de do ni ye sirangini tolantan tako fɔlɔ kosigi tolantan de ye n'a kun bɛɛ fila jaabi farila ɲɔgɔn kan ni min ye sebaga sɔrɔ o tigi de bena ye tako filana la tolantan kulu dɔw ni ɲɛtaga sɔrɔli ka surun baw olugu sela ka sebaga sɔrɔ kɔ kan bɔliko fɔlɔ la o dɔ ye egypt ka piramid fc ye olu kun ye sebaga sɔrɔ keniya ka gor maya kan celu fila ani fu rd kongo ka tp mazembe fana kun sela ka gana ka mediama sc gosi celu kelen ani fu Beneka ASO Sobimapa ni Nigeraka Enugu Rangerska Kosegi Tulanta Bulu Dalendo Bi Olu Kunye Flani Binke Tulantan Taku Folola Atulantan Baro O Benake Nege Kanye Tan Nani Wati Bene Jamana Kono Rwanda Ka APR Mikundesela RD Kongo Ka Jeunesse Sportive Koro Ka Kosegi Tulantan Bulu Dalendo Bi Atulantan Baro O Benake Nege Kanye Tan Woro Wati
0: Farafina Ka Coupe CAF 600 O Fanansila Nyo Honkumendo Bulu Dalendo
12: awo sarata tulantan sabade bolo dalendo saratigela olu cɛla tulantan kulu dɔw ni ɲɛtaga sɔrɔli ka surun o dɔ ye mali ka AS Real de Bamako ye olu ni Burkina Faso ka FC Vitesse ka kunbɛ tako fɔlɔ la AS Real de Bamako de kun ye sebaga sɔrɔ celu fila ni kelen kɔsegi tulantan bolo dalendo bi Bamako nɛgɛ ka ɲɛ tan ni wɔɔrɔ wagati kelen na Lagine ka Afia bena Moritani ka AS Douane kunbɛ tulantan tako fɔlɔ k'u kun cɛla fila ni bi na celu fila ani
0: Ini ke nge fali blasie kone.
12: Amira fo.
0: Sisan hansira au hankli na ukenekan ni loku ina kuma be au bulu kenekan au kumara babu chamande kan kanyesi loku kuna foni uma au felau maimuna sanogo yu farayon honka.
13: Aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw, kɔni basi ti aw ra, aw danse, aw ka dɔgɔkun hakilinaw kɛnɛ kan. Yala baloko gbɛlɛya b'aw fana ka jamanaw ra ni wagati in na wa? Aw ye nin ɲininkali lo jaabi ntɛnɛ don.
14: Fɛnw kɔni sɔngɔ yɛlɛ ko nu kɔni, tiɲɛ na, a yɛrɛ ti se ka lakari. Senegal dɔrɔn tɛ, anw fɛ yan Burukina yɛrɛ walayi fɛnw ti se ka san. Mɛ ne kɔni bolo a bɛɛ ye nɔgɔ sɔngɔ gɛlɛya ko le.
15: Ko yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la. Sule ni dɛma ko dafaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Sabu Senegali olu bɛ ka sɔngɔ minnu fɔ, i b'a ye anw ka sɔngɔ bɛ o duguma. Nka ni olu fana ka saraw ta ka jateminɛ, i b'a ye k'olu ka saraw fana ka ca anw ka saraw ye. Ɲɔnakaw hali ni y'a sɔrɔ k'olu ma bɔ u sɔngɔ la, sabu an tun bɛ k'olu sɔrɔ damina, an bɛ k'o sɔrɔ o da kelen na.
16: Pomme de terre kun ye 150 mɛ bi a bɛ ka taa 170 180 na. Donc jaba yɛrɛ kɔni ye 200 de. Donc fɛn caman gɛlɛla a kɔnɔ, wari yɛrɛ de tɛ ka ye. Ɲɛnɛ fɛn misɛnnin kɔni tɔw da ka nɔgɔ. Min yɛrɛ yɛlɛla dɔɔni o ye jaba de ye ani sogo. Sogo kɔni kilo ye 1000 de ye bi sugu la.
17: Anw kɔni fɛ yan Burukina faso kaba kɔni sɔngɔ jigira anw fɛ yan. Paseke an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye leçon ɲini k'a yira ko suma kana bɔ. Puruke baloko gɛlɛya kana don an ka jamana kɔnɔ yan.
13: Taratadon an ye kuma di aw ma farafinna sinfinw ka dogodogo tungan taga kan.
18: Ni ye fugula wuletigi ye kogo la min b'a kɔ ka o wulenin don ni fugula ye sika foyi t'a la. Sabula ne ka jateminɛ k'a filɛ an ni Afiriki sigiyɔrɔ bɛɛ ka kalan. Denmisɛnw bannen don kalan na, diplome t'u bolo wa baaraw bɛ ka kɛ sunu tele, jaabi ɲuman t'a la.
17: I tɛ se ka yɛlɛ ji kan ni kurun tɛ o. Donc bato min bɛ mɔgɔw ta ka to ka taa na ka trafic kɛ ni o ka ɲi k'olu lo filɛ ka masiba la olu bato ninnu olu kan. N'o y'o sɔrɔ o bɛ batotigi ninnu minɛ. Mɛ tunganfɛ den ninnu n'o y'olu sauver o bɛ fɛ ka don yɔrɔ minnu na nin ye o k'a to o ka don yen. Bon kɔmi o bɛ kɛlɛ kɛra la nin ye parce que a bɛ komi drogue n'o ko drogue kana feere o de ye valeur de drogue la o.
19: Minnu bɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ kelen kelen lo bɛɛ tɛ se ka fɛn sɔrɔ. N'i k'a ye dɔ taara jamana kɔfɛ ka fɛn sɔrɔ e le wulila ka kɛ ji kan nata kama ko i bɛ taa ka taa i yɛrɛ faga gansan. Baara bɛ yan fɛ dɔn caman bɛ yan olu sigi nɔ o bɛ ka fɛn sɔrɔ yan.
20: N'i y'a sifile an na yan nɔ. I mana sojuman fɛn fɛn jɔlen ye n'i y'a fili kɛmɛ sara i bɛ taa sɔrɔ nafolo bɛ wula farajɛla de. I mana taa dusi kɔnɔ ka taa sɔrɔ olu bɛ bolo cogo ɲuman na fa da mɔgɔw ɲɛbɔlen b'i fɛ. N'i ye jate b'u ka ko la i bɛ taa sɔrɔ kɛmɛ sara bɛ wula farajɛla de. Sinɔn saya camanba bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko o ko kɔnɔ a bɛ silan o ko ɲɛ. Mɛ n'i y'a nin bɛɛ bɛ kɛ ka mɔgɔw sɔrɔ yen an ma se ka fara ka bɔ a la. An ka jamanatigiw y'i seko ni damayira kɛ. Farajɛla yɛrɛ y'i seko ni damayira kɛ an ma se ka bɔ a la. Jate b'u kan ka k'a ko la dɛ.
13: Senegal marabaga jɛkulu ɲɛma tun bi wasadenw ɲɛma taratadon yaasa ka jamana maracogow fɛsɛfɛsɛ. Araba aw ye aw ka faamuyaliw fɔ a ka dantigɛliw kan.
21: Bourse familiale nafa b'a la bari jɔn de b'o nafa ni musaka min bɛ dɔnna minaw la k'u da jigin fo duguma Senegal denw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ da nɔgɔ na jɔn de b'olu nafa da ɲɔgɔn kɔrɔ. N'i y'a sɔrɔ bourse familiale tun bɛ nafa tun bɛ a la jɔn de bɛ bourse familiale sara ka ca ni Macky Sall ye. Senegal denw y'a dɔn o de tɛ Senegal taala ye ɲɛfɛ. I ka minaw da jigin Senegal bɛɛ b'i yɛrɛ ye o de kɔnɔ. Kuran ka jigin, luwanse ka jigin, esansi ka jigin, gazi ka jigin ne bɛ.
22: O de la an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna mɔgɔ kana i sigi k'i bolo ko k'a da gouvernement kana. I bɛ min ɲini gouvernement fɛ an ka farafinfantan jamana ninnu na o ye i ka sécurité ani k'i to i ka danbe kɔnɔ banna. Président k'i jɔ walima premier ministre k'i jɔ wasadenw ni jamanadenw jama k'a fɔ ko fɛn tɛ yen a fɔlɔ tɛ yen nin ye bolo a ma balani la.
23: El Amin Lo a ye min fɔ Senegalɛnw ɲɛkilenya la a ko kɛra jigitigɛla ba ye paseke Senegalɛnw tun ma sigi kɛ nin kɔnɔ k'a fɔ ko premier ministre bini jɔ ensemble kɔnɔ kɛ bi ka kuma fɔ kuma min y'a dɔn mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ ma se ka faamuya sɔrɔ a la paseke an jamanadenw sifinw bɛ ka min kɔnɔ o de baara ye. A bɛ filanan ye mun de ye k'a fɔ ko a ma se ka kiri ko Senegal nafolo yurugu yurugu ko a ma se ka da don a ko kɔnɔ ka fɛn o fɛn fɔ. An b'a fɔ ko Basiru Diomaye Faye jamana mɛrɛ fɛrɛ t'a bolo.
24: Maisano an n'a fɔ n ko premier ministre ala dantigɛli bɛnni diɲɛlatigɛ ko ko e jamanaden la nafa le ɲini. An ye ɲinɛna ko kelen kɔ adamaden le bira sɛya ire sigi n tɛrɛ mɔgɔ 1,000,000 lolu le la mara kɔnɔ mara kunna o fɛn le daro bɛnni ka o fɛn prepare k'o bila mɛ o bira n'a ye han mɔgɔ 1,000,000 lolu mɔgɔ 1,000,000 jate ko ko e jamanaden la nafa le ɲini. An ye ɲinɛna ko kelen kɔ adamaden le bira sɛya ire sigi n tɛrɛ mɔgɔ 1,000,000 lolu le la mara kɔnɔ mara kunna o fɛn le daro bɛnni ka o fɛn

0: Sambala dansoro.
1: Oui, amitié. Basi foi tenna tanti mai.
0: C'est ni che yanga wole jabi adara ye Musa Kamara mi folera. Iko bis fe ka segi ka kuma dogo dogo tunga takaka. Ibi la dilikandi sifiuma. Namu.
2: Bala tanti mai ni ni ko sifinya. Ko ko angi da sifinya. Ai ni e bu ke bala le.
0: Musa Kamara abrina for Musa Kamara tarak buba ture ni antuma koni basitira buba ture baralo ndaga jur murti leno ambolo draman sura karit lo bana sambala dansore ni antuma
1: wa ne ani nyatu atandi mai
0: koni basitira
1: Alhamdulillah bas foi tan.
0: E que fera segi ka kuma dogo dogo tunga taka kanam.
1: Oui, ne kon tumbe la de men ke wo ye e nyamugo fanfe ani ansi fingere men be a dogo dogo tunga taka ke. Ambe bo yanga taka bara men ke tan me niya be jatem na be a bara be be soro farafina me munde bu je sisa woluta na fa men be soro la te soro antala. Donc an ga mar baga o jija ambe bara men ke wa na fa la janya wa na fa dunga la pour ka nga dem sen wa tu yanga bara ke an. Na fala si fala sinama dem dem fala be menta comme
0: ha sambala dansoro akato naga juruma yani nyonche ismaila kulibali ini antuma amna fle kon basitira
3: ba jfo tanaka l'america la bela jelefo ko radio makena ko bela jelema kono
0: tlobira eko eko nti jigi sifo na muno bo dogo dogo tunganta sirauta bawo ere bo kokoro madu muna
3: bo mayimbu kokoro madu sabla kada ka nyanga jamana ntabule may marabako haki cha ona et puis fana arman ñongonté sigi fana kétuko fana benité ko sebe ara sija ban ñongonté bon dou fana kono binia e gele abare tamé ka da gotu bu fana ka kataga bini dem bini sensibilité jorola e be foko e ko bargati le tar ko do wuti ko bo o konna klino hakki tata ko dirisini chama blabi ka ko jisra fana ta ane fana ñanga entreprise fana ta ku laje entreprise jole fana chala ko sebe nga mané jabono ko nana ka sabuke fere kuyi bon surtout yarere binia yanta ka jetimne bi Moi, par la connexion, nous, Santagé de la Capoeira, c'est ma cacha. Bon, Santagé, plus on a commencé la fana kajiki et tabou. Parce que, moi, des besoins, commencez pour avoir des soro, Namasabaroni, j'avais un bord la cour à Jisra Takata. Que Santagé a 7 voiles à taquer, 30%. Il bègue la fana en camp, parce qu'il y a encore le moral à mon sort à Baragemaï.
0: O famiera Ismaila Kulibali kabo Dakar ambito o babukelenka buba ture segina kana an la sorone ga jurra buba amaji ga fa ko ni se intavna nge koni basitira buba ture akera barai ambi madi adama sangari makabo kadiva jamanana dogo dogo tunganta ka babuka alibi
4: dogo dogo tunganta ka ni atisega dabla sa adama dem unatanu benatanu kombe ke fenye kazoro fenka nga soro yoro minna ubo yoro tenkata uyere fagajila gansa wa beti na fen soro fo ambe hakili soro sifna kanunu ube hakili soro kafoko bele te fen soro bagaye minu be fen soro mo kelen kelen lo beti siga fen soro nika ye dotara jamana kofi ka fen soro ni hele wula ka kejikana na atakama kwebita kata yere fagagansa bara be amfedo bara be amfe amban be bara mandoro chaman be an ulo sigino be ga fen soro yaw game nata ko jugu doron le bin nan ni amba be turu ta da fa man nu ka danga danga nu a be de se ga la kana sawla temero ka cha na fora ko minu be jega yere mo ulu be do nana po ete o ke ni nata ko jugu nu te be de se ga fen soro po arman dembo bla o kuna be ko be min fo sifina ka nu ye beto parapina ya o ka bara ke o walta ka fen soro o ole kanyoma
0: o babu kelenka agibu traure ka aklinanfle
5: e do kunun babu la ka farabitaka ko kunun tat ni gele ya koy e feunda yele ni ana frafina ndi mai feunda la yele o de be fantaya de fantaya fanta nyebe te donin ta de barabes abe fengrin donde ite farajo blale kurun kono kana ba kono kana yere fra ba kono kana farafina farafina de beta ameka mi fo gele

0: nɛgɛ ka ɲɛ 12 sisan Dakar o ka ɲɛ 1 de bɛ Mopti aw ni tile wa aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye ye foroba cakɛda ɲɛmɔgɔ bisegini ko gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la olu fanba lakodɔnlen no iko pastɛfɔ tɔndenw ani wasabulon ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko masurunya mɔgɔw latigɛ be ka kuma caaman lawuli pastɛfɔ kunda aw bena salifɔ saganogo ka ɲɛfɔlu sɔrɔ o sɔni lakana ko kuma sisan mali kɛlɛbolo ni jinim jatigɛ walikɛlaw karila ɲɔgɔnna kokura jura jamana camacɛya fana kɛlɛbolo k'olu sela ka dankari jatigɛ wali kɛla tantan yirikala sifiw ka farikolo ɲɛnajɛba geogi kalamɛnɛ flam olympic sela kunu sufɛ dakar a bena jira jamanakuntigila bi jumadon o de kɔ a be sɔrɔ ka jira jamanadenw na sini sibiri aw danse kokura RFI manikan sanfɛ an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko senegal jamanakuntigi Basirou Diomaye Faye ye foroba cakɛda ɲɛmɔgɔ bisegini kɔ gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la k'u nɔrɔ bila minw gɛnna olu fanba ye wasabulon ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ka pastɛfɔ politiki tɔndenw de ye latigɛ tala kunu minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye de sen fɛ ni a senko filana de ye Basirou Diomaye Faye ka ni latigɛ suguya ta kabini a ye Ousmane Sonko bɔ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔya la salifɔ saganogo kumaw tɛ ka kɔtigɛ kabini latigɛ ta la
2: kosɔbɛ ziye bawo minw gɛnna ka bɔ foroba cakɛda ɲɛmɔgɔya la u caaman lakodennen do ka kɛ pastɛf politiki tɔndenw ye a misali dɔ ye jean michel sen ye ale bɔra foroba cakɛda min be kuran donni ko kunna togodaw la a be ni jɔrɔ bila waati min a jalakilen dɔ wasaden dɔ fɛ k'a ye sɛfɔ wari miliyara 37 yurugu yurugu hali ni k'a sɔrɔ a ye jalakilikan nunu bɛ sɔsɔ jiginna kiritigɛla kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ o ko kan ale kɔ mahamadu ngudambo pastɛf jɔyɔrɔbatigi ale gɛnna ka bɔ dakar porla ka fara Ousmane Diagne kan ka bɔ Ousmane Diagne kan musoka min be dɔn siraw labɛnni ko kunna ale de tun ye o cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ani donki danna lakodɔnnenba mortala ni u b'a wele ni dɔf min ye ale ani pastɛf minisiri kɔrɔ Yasin Fall Demuso o mɔgɔ bisegini ni ko ɲɔgɔn de dɔn ni Basirou Diomaye Faye y'u gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la waziye a ye minw bila u nɔ la u caaman be bɔ PDS PS walima jamanakuntigi kɔrɔ Makisal ka politiki tɔn APR Modu Barage min bilara foroba jamata mobili Dakar demdik ɲɛmɔgɔya la ale tun be PDS de la kosan de la n'a y'a latigɛ ka jamana kuntigi ye Basirou Diomaye Faye ka politiki tɔn kura Kirayi Segere Sambage ɲɛnajɛkɛyɔrɔ CCS ɲɛmɔgɔ kura ale fana be bɔ kuranko minisiri Dr Abdourahmane Diouf ka politiki tɔn de la Ibrahima Si Sojo cakɛda Sikap Esa ɲɛmɔgɔ kura ale fana be bɔ APR politiki tɔn de kɔnɔ linatigi ni a kuma be ka caya bololo sanfɛ pastef wasade amduba ale y'a fɔ ko Basirou Diomaye Faye ye minnu gɛn ko olu ma sɔn ka politiki tɔn kura Kirayi Segere ziye
0: Iniche ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna lagine jamanakuntigi Mamadi Doumbouya makɔnɔne do tagama dɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bi jumadon a laɲini ye ka jamana fila nunu cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiriya ni bena kɛ a tagama fɔlɔ de ye a sugandile kɔ ka kɛ jamanakuntigi ye ɲani o cɛ k'a to donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya la a kun ye kile fila tagama kɛ Côte d'Ivoire juin kalo kile 17 2025 wagati mali la sisan jinim jatigɛ walikɛlaw bena jura surasi daga kan kunu o yɔrɔ be Mopti mara de la jamana camacɛya fan fɛ mali kɛlɛbolo ka fɔla surasiw y'u jɔ binganikɛla nunu ɲɛkɔrɔ wa k'u sela ka jatigɛ walikɛla tantan yirika bɔnɛ u ni na sarata kamara a ko kɛla kaniɲɔgɔnyaw de fɛ fanfila nunu ni ɲɔgɔn cɛ
3: o kaniɲɔgɔnyaw daminɛra sɔmada de la wa marifa kikaw tun tɛ ka kɔtigɛ duguden ka sereya la AFP kunnafoli di sɛbɛ ye sere do ko marifa kikaw daminɛ de kɔ u ye surasiw ka pikɔp do ye minw tun bɛ ka bɔ dugu ɲi kɔnɔ teliya la duguden wɛrɛ ko binkaninkɛlaw sera ka don surasi daga kɔnɔ wa k'u ye mali sanfɛ surasiw ka pankuruw ye surasi daga ɲi kɛrɛfɛ kisɛ kiw kɛra an ka daga kan nga an sera k'an ka mara dan kow kan ni an dɛmɛ ɲɔgɔnw ka wuli ka jaw ye Mopti lakana tilamɔgɔ dɔ y'o lasereya AFP ye dantɛli sɛbɛ do kanɔ dantɛli kɛnɛ do kan kɛlɛbolon ka kumalase la Bakary Bocal Maiga y'a lase ko binkani gɛlɛn don nga ko surasiw ka sanfɛ ani duma lakana baaraw tun bɛ sen kan jatijɛ walekɛlaw nɔfɛ o kɔ kɛlɛbolon ka dantɛli sɛbɛ do bɔra k'a yira k'u sera ka dankari kɛ jatijɛ walekɛla tantan yirika la kuyu kamoto ni pick-up caman fana tiɲɛzi
0: ye fan wɛrɛ fɛ jinim jatigɛ walekɛlaw fana ye dantigɛli kɛ binkani ko kan
3: jinim de yɛrɛ fɔlɔ bɔra zi ye k'a lase k'olu ye diura surasi daga in tigiya tasɔn ma hankilagigila san tamini jinim tun ye binkani kɛ daga kelen yi kan u tun ye surasi binani ɲɔgɔn ka fagali tigiya ta ale binkani o sen fɛ
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na lakana ko kuma be ta n'anw ye kamerun jamana kɔnɔ olugu labilala kile filaw jagoya minɛlen kɔ wumo dugula nord wɛs marabolo la u be lakanatigilamɔgɔw ka bolo kan ni wagati la u kun jagoya minɛna septanbre kalo kile segi tɛmɛlen binkani dɔ sen fɛ lakalu karamɔgɔw de ko don angilɛ k'a fɔ yɔrɔ banbagaciw de be ka kofɔ ni binkani ko la o min sen fɛ polisi ɲɛmɔgɔ komisɛrɛ kelen fagala biya kile tan kelen ye an baraɲɔgɔn niger kunnafonidila musa kaka kibaruya tununa a yeli ko laban kɛla otkalo kile bisaba ni kelen a bɔlen baara yɔrɔ la k'a kunda a ka so kan adamadenw ka akɛ lafasa jɛkulu fidh ko a be se ka kɛ a ɲɛkɔrɔtigɛlasira la ni wagati kunnafoni jɔnjɔn fosi t'a kun kan a ka tununi be ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ hali niger kɔ kan george alian boyomo ye kamerun kunnafoni di gafe mutation ɲɛmɔgɔ ye wa kamerun kunnafonidi gafew ka jɛkulu réseau des patrons de presse ko ɲɛnabɔla don ale y'a laɲini ko musa kaka ka labila an k'a lamɛn
4: C'est une situation que nous suivons.
5: Ambe kako kolosi ba ujoronanko yeredi. Musa kaka ye kunafoni lai bonya ye minkan kasabu ke akabara nyuma uyi. Amba la nyinko ayilabla. Ato yorote kaso bonyi. Ato yoroi akabara nyongu na kadimbaya ukerefeladi. Mbala yini mwami nuka diago ya menefe kuya labla. Nuu yafe kamine ubise katebesari yafe. Kunafoni diye beje mfanka ni mayorodi. Mwosi makanka kunafoni la ubali kukabara ke. Ube talike Niger fanana. Kalika ken politik tabulo miye Niger ni watila. Akakani kunafoni la ukatanye nukabara uyi. Musa kakaye labla.
4: Libere Musa kaka.
0: George Alian Boyomo Cameroun kunnafonidi gafe mutation ɲɛmɔgɔ ka kumakanw ta la RFI Faransi kan fɔlɔw de fɛ Mamudu Jalo de y'a kan bayɛlɛma an ye RD Congo jamana kɔnɔ Ebola bana sela jamana in mara wolonfilanan kɔnɔ o ye sud Ubangi mara de ye mara in ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye ni kunnafoniya lase bi jumadon o yɔrɔ be dancɛ bɔ ni Centrafrika ni Congo Brazzaville jamanaw ye bana in kɛla mɔgɔ kelen sata ye dugu kofɔlen na
6: RFI
0: kile biduru ni kile ɲani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji ka daminɛ a kalamɛnɛ bɔla Athènes Grèce waasela kunu sufɛ Senegal jamana kɔnɔ ni asiɛnko fɔlɔ ye sifinw ka Jeux Olympiques kalamɛnɛ ka se farafina jamana dɔ kɔnɔ marabaga caman de kun b'a jiginyɔrɔ la ka bɔ pankuru kɔnɔ a jiralen kɔ jamana kuntigila bi a bena jira jamanadenw na sini sibiri baba watara kun be kalamɛnɛ kunbɛyɔrɔ la a ka ɲɛfɔli filɛ nin ye ako teme chukuka.
7: Nege kanye mwani sababu wakati de, jioji kala mene sera jamia jo pankulu jigisola. Wakati kunguru ninko, oborana ye ninka bla mwota mobili fitini njeman dokono, mintu lamine nendo ni bipo lakana tikila mwoko ye. Ayeli tuma nukoka sababu ke o lakana inye, o benata utemeto, itumba ye doni alakana na flakono ube miweleko lanterni fransekana. Olu kunye kala mene intasuma kanasa abada, wasa ko bali yere, mwodo ukrenkrene alimbe wakato kala mene inkrefe su aninkle. Jioji labe mwoko fana kolu ba fe daga daga na jenge olubulo foka taga se nyana jenge kunche lima Ibrahima wadi ye jioji la membaga kulu nyamaye aliko kala mene imena taga blaginu la euro dola mi mena sebe koro lakana wasa fosi kanasoro ako kunye kadana ya de lafa mi flenye kada Senegal kan Dakar mer Abbas Fala fana tumbe kene kan alika nisondiale no kosebe ka yeko jioji olympique kala mene nyumansira akadugu kolo kan osira fe kalebe na seko na damayira beke wasa ki janto kalifa ina jioji kala mene insensena bipa poli Polisi ufe kataka blayoro la o mime ginola yani akayira Senegal jamana kuntiki basiru jomai faila. Oko, abena yira kenekan Dakar kaula ninka soro kataka na ye Senegal marato ukono.
0: Iniche baba ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnniyala a bena lase mara tan nani de kɔnɔ wa mɔgɔ kɛmɛ nani ani biduru de bena yala yala ni a ye o yala yala bena kuncɛ oktɔbru kalo kile bisaba segin be sɔrɔ ka kɛ n'a ye Dakar dugu kɔnɔ o dugusajɛ de ɲɔgɔndanba ye bena dabɔ ka taga kuncɛ novembre kalo kile tan sabala sifi bafla ni kemo wulunfla mino sibata santana katabla santana wulunfla la kabo dien fan bela jelen fe de natalike a baraula a baraw bina ke yoro segi de la Dakar jamia jo ani sali awni che on lameli la nono rekwe on bloka lase awma awkana ta rosi kuna funu betanya RFI manikan san fe obese kan la soro wakati be sangata dala nge kanye tan flaka mande jamono konna la maymuna sanugo idanse
6: nseziye abichodi
0: ate chogola mune be dakuna
6: e bi jumaye ko tora
0: la dala kle
6: basitara
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
6: Auni tle tiri la mebe gamba jigia kafoko basi fositi aura ni jumaina au danse au kakeneka Biye jumaye ko mafale au yerelo ya ngania kasegi babu flaka au kumana kachaya dogo dogo tugantaka na kololoka wa au kabi babu sugandile flana ye Senegal ministri nyema Amadou Al-Amin loka dantikeluye wasade unyema tarata temelin kakeni marabako ka fere uye oye omi bolo da yasa kaseka jamana gbeleya damani lawuli ina fo baloko gbeleya ani anyogona au ye nyingali tengu anayere o babuka anye kisama politiko dambaga amusule dialo makabo franci ama la soro folo nyaga jurula nanya la soro ale debina nyiningalu jabi awyebi aw danse kokura aw yere tokola kenenga amusule dialo ye ala soro nyaga jurula ni nyantuma fani basitira
10: bas fayta na maymuna sanugo
6: nyafo chuga mina nyiningali tenguna ana kakeni Senegal ministri nyema ka dantikeli ye taratadon aye o dantikeli munuke wasadon nyema akelen ka wasadon ka nyiningalu jabi jamana marabako sa o ka mara fere chugu ya ora ya saka jamana ka belia do la nyana bo Abdoulaye Bari Kabo Korogo Cote d'Ivoire jamana na bifra famiali soro fandora amba ka nyiningali la mami segima
11: akokale ka fere soro ina foko mi ngelia mo me Senegal kan ani aka oka jurumun nyine ka jurumun soro FMF no ye banque mondiale fe aka fere soro ni kata Senegal ta gadea wili kan o fere soro bena kundo ni jumene jumele inafu komi atakabulu bena ke muni muni fere soro ni fere ni soro li la inafu ka gadea nunu wili ka gadea dono wili ka bo Senegal ka Senegal de onka
6: amosule di alo
12: alo ne memuna
6: na yakato manka mi koro doni malo ni bisega
12: okay komi bi bamako
6: ah afam ya
12: manka bi fam be
6: afam ya ibse ah akaf sa sam ibse ga mu fo Abdoulaye Bari ngalina
12: Abdoulaye Bari kany ngalima abe fam ya kosobe me abe ina fo abe feka don ni bisega prepare la tike
6: ako ministri nyema ya dantike wasadon nyema Senegal ministri nyema linka mama agye fere damani wala wala aye o munuta marabako san yo munuta yasaka gbali adamani la nyanabo akli barako wulika loyere kera sibiri temeli ka keni balo fonso ngbali ay Senegal jamanana Senegal marabako ni FMI ka juru tali e benkan yasa FMI ka seka juru don Senegal la o babu fana aye fere damani wala wala ko o marabako bino lo blasin kan yasaka gbali anunu la wuli akwa bi faka don yala o fere nunu ye jumani jumani abakuru bawo
12: aywa na faya fuchugo mina Amadou Al-Amin lo Senegal premier ministre do alena na Ousmane Sonko ko fe aye aka dantigel ke kanyasi waso blom roma dongo aye feminu fo
6: amosule dialo abina fo naga jurum rutirani mako lelenche yana nga si kala soro amita ga bobo julaso mo shicheni ngantuma
13: amba maisa no wa ifo lo koto
6: we kani basitira
13: basitina
6: yana nga mako lele la soro kokura ami kuma dima yi ko ebi se ga sigi ka kuma Senegal la ministre nyama ka datike luka
13: wala parce que teme kabakoya ereba nona bon ko gele abi Senegal bon ni Senegal fle Senegal petrol bi Senegal fe gazi bi bon olu yere bi gele ami kono ni ya jate mina ka fle maisa no est-ce que Senegal yere petrol ni yere botu kan wo fe wa Senegal yere bi pourcentage jolo soro pengani kono essence ni gaz ni kono o ka pourcentage yere jolle est-ce que Sénégal yere ka pétrole na ka gaz abi jamana de on nafawa parce que ni afle Sénégal mena ni kono kono de maisanugo bon na foro ko ministre courant nana bon o bina ta jurlo ta kana Sénégal la walia nay ni afle ni kono fe jamana nyamugo nunu lukan ka fere ni ka afle Sénégal yere kan dugukulu nafolo nunu abotugo ka botugo yelema ka a chama mbeke a famba bebito Sénégal de yere ka Sénégal de na pau kafsa lolo Sénégal de bu boraka ta ko gira fanu ba o fe
6: ali ali jamana jamana to de on fana beta dogo dogo tungan tagala
13: oui mais
6: Sénégal jamana dronde
13: oui mais farafina yere jamana yere ni jatimina gara ka plein mais sandugo ataka tugo be kasuru nyona do voilà parce que ambe kumana kumi na folo dugu kulo na folo bo olu boloni olu manka en ka bo kanin dugu kulo na folo bani pe parce que anyame petrol jamana ona kumi arabi jamana nuno ni olu taka ple olu ka sege mambu ka se anu tama bo olu do fana bi balola ka petrol lora ni kona jatimina kara ka ple e soron boso chulo mai voilà parce que farafina na ya anga petrol bo chulo mai ame arabu nunu te oluta bo chuko kai parce que oluka petrol bo nafa ni algeri nyota ka fenga nyota iraq ni iran nunu katabla fenga panara kuwait nunu na ani arabi saudite nunu be oluka petrol bo nafa wo bo anta be boya maisa no ni yere kongo yere jakimi na ka fle kongo flan nunu be bo abe kele lo be siga lo be farafin yere ba yere nyinga ali nana mulo nyini tiya yere kona ya bo na nana kete sida anga dia la sigira abeke mule muso au bisika nga de ngolo katla kana de akade ombe sako jirate vraiment maisa no ni sira ka parafina fle parafina nyani ka buku dugu ne kon fe ni parafina era ma wuluka lo ko ay union of african wo atomu be o kanga wuluka lo wuluka jolo ke ka fle parafina era be bonu ora chugo juma
6: saro bi se kala baraka nyu tuwa
13: wala oho wala tant que no lo mate amna tuwa nyu kon sire ni politique kuma no no na bon ka nyu ni toro bon vraiment avec gelia quoi ne koni olo miri ka ye parce que tuma chama ni afle farafina ka gelia lo ka buga tene continue to beka voilà ne konta ye tara koni foko ka mara chugo lo changer dugu kulo na folo nu ka tuka abaye lema o yere ma o ko jija pour que ani pétrole ira ni gaz nu nu ayere ka bo ayere ye bake amata mo go bere lo wele kana olubuna na kana tuka bo anafa be se olu makatema
6: ni o taji bo alonia ni abo mna ni ati ambula ma ke chodi
13: me arabu no ta bo mna bo lu nafa olu ba bo chogo mna ni o amanato lu bolo parce que ta bo chogo lu kaina ta mai sanu asanu a petrolu ni a jati mna arabu no ta alu bo nafa ka tena am ta kando
6: ni a jati mna ni kisa mana ko kan chake da ma ko kana taji walma gazi bo farafina dugu jukoro iba jati mna tuma chama loni baga munuka anka u barake u bebu bo ko kanu mana munuka anka taku u barake u bebu san ko kanu songo gbele mauna yala
13: wala
6: bara yere ma kan damne no yoro le follow ka kalandi mauma munu se ka loni asro ko
13: wala mi bara su dugu kulu na follow nunu bo o ka sani lettre model ni de mai sanwo
6: mo fe
13: lettre model ke
6: ale le juma e mo chike
13: e ka franse kan do te wa ko ibi franse kan me ka nye ko lettre model
6: lettre model
13: ti se okay anton bolo rao to ka jalan fo dro ka kravetis si gata si biro kon hal bi ke ante se gadla
6: o famia
13: ka la shugo koni
6: sedu banda ini chu ini chu aklila na sedu banda ka bo bo jula so amala me bo fo ka bo ini wakati na amu sle dialo
14: allo
6: ah ne ga jula so na ni ngon chesta am mi se ge ngin gali kan wal ma kan Abdoulaye Bari kany ngali ako Bakru Bala yalla ferej malim Senegal ministre nyema ya fesse wasa do nyema ya saka yele madu
14: juruko fanfela la inafo ya obibado Senegali koni ya foroko jurubi jamana kono aka bunkusube 2025 FMI ya jira kafo Senegali ka soro san kono ne efo me PIB akimesara o kimesara jurubi tagafo keme ani bisaba nyokona la konna donc premier ministre ye Amadou Alamino lo ye minfo dongo wasablo nyema akoko femi koni ye warmi ni a jurubi Senegal la oti bo a chugula obisara ga abina sara chugula mina abifeka ode nyenyini ni efemini nye tomba wero minu mbe noni olu ni Senegal baraka nyoko fujurukula oye aye fere minu mfoko ubino otige oye kaseka kumani jirumantigu ye uka dofara juru kanga saraka beni wati miye uka dofara wati jenya ka eshansi uka olu jenya anifana juru tonoye minye na ufo matu dentere ka seka donifana bo ula don ayu ode propose dongo nebi seka minfo aka proposition na wala saka Senegal juruko ka seka afegayan Senegal budget kan Flana ye mi ye no ye baloko gelea mi mbe Senegal ni fe duminu be Peru yele lendo fe minu mbe no ni haramaden tiseka haramaden tita kofi fiu ni wala aya jira kafo ubi fede ka politiki do blasenka ni mi mbato wati janko nana Senegal biseka balo glan ayere ye wala saka uyere bo dépendance là oyé ni ka balo sans sans ka bodi mana ko ka kanana yi voilà il y a ni 2050 tié kosobe donc mais problème est minier glabe romena bibin de la mogo bala dokabo sumon sonona dokabo sumon sonona Sénégal Sénégal le ka mogo be au-delà bibina yani 2050 oyé wati reyé toy sam wani nani yi oti voilà donc on deyé beauté bikoyé donc elle opposition yé reproche minké kanyé si premier ministre ma abo yoro de la ko umogo bala de jamana bisaka munde ke bibina wala saka Sénégal jamana deun ka baloko son noya bibina ni voilà téliala donc au fond ko fait ayé femme nous fo ni oye ka baloko pru noya ka seka balo fana glan ani balo be glan sira minyo ka seka jamana ka seka osira ka seka adon ku bara don u bitran tra bolo minyo ka kontrol ka bunya ka chogo mina ka seko don aye o feminu fo fem ko nundo feminu kanga ke na 600 feunte ati banka ben ali sanglen rekonana kadaka ka franka fana tuguni feminu don u bi dépenser ba de demander jamana ma ay jamana dum Senegal jamana dum be yonno bi a folle no ko juru bala foga se yoro la yoro mini a tiaji wale do donc o koni a fodi ma contradiction premier ministre a hakilna mi ye ani semi mbaye ka se ka ka hakilna la waliya jamana kono ka faro ka fana akoko sanwo sa bu fe ka so 30,000 so ba bisaba de jo jamana Senegal jamana kono wala se ka jamana dum bo logement insalubre kono na o ye sigida o ye so ye so minum be no ni ati hadama den ka madian to a chugula donc au fond be voilà au bébé sera kenga ka ke 600 o de kadi jamana deu ye parce que gelain be no 660 na ale ka politique la ni ayere taga aga depuis je mbé taga laje a cité you know ko mimbi sera no ya juna juna ka beni kenke nay mimbe sena no o ye basiruka ya fanga mimbe sena o baniye telala o de ye gelain ye ni opposition yo fana jira la ko sobe
6: ini cho fasse fasse lila amusule dialogue avo franci amini to yamina baro to ke ni la me baro ye kamben ke ne woro kam
14: kambe maimuna sanugo merci
6: ami babu fale au signa ka kuma ka chaya dogodo tunganta ka kan au ka chan ga juruka bi am makonona musa kamara ka bala gineni antu makoni basitira musa kamara ko
15: nitlo ma rakel nota ni mai
6: ere sumoro ka bo ko diwar bubature idanse bubature sambala dansoro ko ni basitira
16: basi foi tan tanti mai
6: se ini che yanga wole jabi adara ye musa kamara mi folera ikwe bis fe ka sege ka kuma dogodogo tunga takaka ibi la dilikandi sifiuma namu
15: bala tanti mai ni ni ko sifinya ni ko ru angira sifinya ai ni ko bu ke bu ne
6: Musa Kamara? Musa Kamara? Abina for Musa Kamara Tarak. Buba Ture ni yantuma koni basitira? Buba Ture? Baralo, nega juru murti leno ambolo. Draban Sura? Karit Lovana? Sambala dansore ni yantuma?
16: wane hani nyatuma tanti mai
6: koni basi tira
16: alhamdulillah basi tira
6: ikai fa segi ka kuma dogo dogo tunga taka kanam
16: oui ne koni tumbe la dimen ke woye nyamgo fanfe ani ansi fingere men be adogo dogo tunga taka ambe bogo yanga taka bara men ke tanti mai niar be jatem na be abara be be soro farafina me munde buje sisa woluta nafa min be sorala te sorantala donc anga marbaga o djija ambe bara o menke wa nafa la janye wa nafa dunga la pour kanga dem sen wa tuyanga bara ke ka nafa la si fara sinama dem sen fala be menta comme
6: ha sama la dans o akato naga juru ma yani nyonche Ismaila Koulibaly ini antuma amna fle kwani basitira
17: bashfu tan ka America la bela jelefo ko urajo makena ko bela jelema kono
6: tlo bira eko eko nti jigi sifo na muno bo dogo dogo tunganta ka sirauta bawo ere bo kokoromado muna
17: bo mai mbu kokoromado sabla ka daga nyanga jamana ntakule mai marabako hakika ona epifana re man nyonche sigifana ketuko fana benite ko sebe arasi jaba nyonche bon du fana kono binya gele abare tame ka da gotu fana ka kataka binidim bini sensibilité jorola be foko e ko bargati da tar ko duwa uti ko bo o konna filino hakki tata gwa dirisini chama blabi ka ko jisra fana ta ani fana nya entreprise fana ta ku laje entreprise jole fana chala ko se ba nga manager kono konna na ka sabuke fere kuyi bo surtout ya rere binye ya ta ga jete minedi mo be baraka kuni shwa no e santage ndilla ka ko ya ka tema ka cha bo santaji pri fana ko masla fana ka jigi etablo parce que mo godde bisoro ko masé ko warde soro na masa baro ni jardin borla ko jisra ta kata ko santaji ka 7 bola ka ke 30% ni begga la fana ba onka parce que en kolbe mo gola mo soro ka barake mai
6: o famiera Ismaila Koulibaly ka bo Dakar ambito o babukele nka buba toure segina kana an la soro nega jurra buba ama jigi ya ka foko ni se intave na nge koni basitira buba toure akera barai ambi madi adama sangari makabo kadiva jamana na dogodogo tunganta ka babuka alibi
18: dogodogo tunganta ni atisega dabla sav adama dem unatanu benatanu kombeke fenye ka zoro fen kan ga soro yoro minna ubo yoro ten kata uyere faga jila gansa ba betina fen soro fo ambe hakili soro sifna kanunu ube hakili soro ka foko belete fen soro bagay minu be fen soro mo kelen kelen lo beti siga fen soro ni ka e do tara jamana ko fe ka fen soro ni ele wulla ka ke jika na ta tama ko ibita ka tay yero faga gansa bara be am fedo bara be am fe am ban be bara mo doro chama be an ulo siginno ube ka fen soro yaw game na ta ko jugu doron le bin nani ni amba be turu ta ga da fa man nu ka danga danga nu abete siga lakana sawla temero ka chana fora ko minum be jega yere mo ulu beddo nana fo ete o ke ni na ta ko jugo nte bete se ka fen soro fo arman dembo bla o kuna be ko be min fo sifina ka nu ye be to para kuna ya o ka bara ke o walta ka fen soro o le kanyo o ma
6: o babu ke le ka agibo traure ka aklina fle
19: e do kunum babu la ka fara bitaka ko kunun ta ni gele ya koy feunda yele ni ana frasina ndi mai feunda la yele ode be fantaya de fantaya fanta nyebe te doninta de barabes abe fengrin donde ite frajo blale kurun kono kana ba kono kana yere fra ba kono kana frasina frasunde beta ameka mi fo gele ya ko mi bana frasina ya o gele ya ko tron de be mo si kana fokanya sifion ni ayo beta komi nyemi fokunun dron ana senefion anta baile mana jamanaka ana sorofion atanna fana jamanaka ambe impusra ambe bareke ambe kubeke frasinaya temb mogobebe bare fekake mogobebe bareke kake fekake frasion beta fragela beta bare de keu uye minto ya ubito nyokone ke frasin fragela bare ni ay ubake ubedosrola bare ni ay utake anfer utefende sorala
6: akabi aklina laba unambi kuma di kabine kondema
20: ana demsan na tunkana tami do na tese ka kotege dance tese ka sala chosusu mashamburake
21: me ni aja tem na fanani ajubaya na mansaido parce que tant que corruption koni e jamana kono demsan tena dahala corruption sini demsan ni rekanta dalela parce que ni afla na mansa men ye men na nyemoya la comme terika ka fanyam kan sisa mamo brelon o kayire le non sinon men na moye na e nyemoya la ite wole tungana ta kukuma mena ere. Mem ni uya mena wole wala uyo wala par voie légale. Eto illégal la fiu, eto illégal la. Anna molle no.
6: Sambala dansogo ka aklinane, kabine konde ka aklinane bi dansigi bika kenena. Musa Cham ane tiorongom tube nage karafira. Auniche auka tumabe timinandiyara. Abese kasi kanla meyanga bololo sanfe. Ma Tomi RFI, Tomi FR. Wali ma bololo kumayoro be sanfe. Ame nyongon soro mtene don. Kuma babolo babu werekani alakajen yanoche amba fo kwa uye janto au yerera kambe.

0: nɛgɛ ka ɲɛ 12 600 Dakar o ka ɲɛ kelen de bɛ Mopti aw ni tile wa aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Sénégal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ye foroba cakɛda ɲɛmɔgɔ bisegini ko gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la olu fanba lakodɔnlen do iko pastefɔ tɔndenw ani wasabulo ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko masurunya mɔgɔw latigɛ ɲi bɛ ka kuma caaman lawuli pastefɔ kunda aw bena salifɔ saganogo ka ɲɛfɔlu sɔrɔ o sɔni lakana ko kuma 600 mali kɛlɛbolo ni jinim jatigɛ walikɛlaw karila ɲɔgɔnna kokura jura jamana camacɛya fana kɛlɛbolo k'olu sela ka dankari jatigɛ walikɛla tantan yirikala sifiw ka farikolo ɲɛnajɛba geogi kalamɛnɛ flam olympike sela kunu sufɛ dakar a bena jira jamanakuntigila bi jumadon o de kɔ a be sɔrɔ ka jira jamanadenw na sini sibiri aw danse kokura RFI manikan sanfɛ an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ye foroba cakɛda ɲɛmɔgɔ bisegini kɔ gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la k'u nɔrɔ bila minw gɛnna olu fanba ye wasabulo ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ka pastefɔ politiki tɔndenw de ye latigɛ tala kunu minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye de sen fɛ ni a senko filana de ye Bassirou Diomaye Faye ka ni latigɛ suguya ta kabini a ye Ousmane Sonko bɔ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔya la salifɔ saganogo kumaw tɛ ka kɔtigɛ kabini latigɛ ta la
2: kosɔbɛ ziye bawo minw gina ka bɔ foroba cakɛda ɲɛmɔgɔya la u caaman lakodennen do ka kɛ pastef politiki tɔndenw ye a misali dɔ ye Jean Michel Sen ye ale bɔra foroba cakɛda min be kuran donni ko kunna tɔgɔdaw la a be ni jɔrɔ bila waati min a cɛlakilen dɔ wasaden dɔ fɛ k'a ye sɛfɔ wari miliyara 37 yuruguyurugu hali ni k'a sɔrɔ a ye jalakilikanw nunu bɛ sɔsɔ jiginna kiritigɛla kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ o ko kan ale ko Mahamadou Ngoudambo pastef jɔyɔrɔbatigi ale gɛnna ka bɔ Dakar porla ka fara Ousmane Diagne kan ka bɔ Ousmane Diagne kan musoka min be dɔn siraw labɛnni ko kunna ale de tun ye o cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ani donki danna lakodɔnnenba mortala ni u b'a wele ni dɔf min ye ale ani pastef minisiri kɔrɔ Yasin Fall Demuso o mɔgɔ bisegin ni ko ɲɔgɔn de dɔn ni Bassirou Diomaye Faye y'u gɛn ka bɔ u jɔyɔrɔ la wazie a ye minw bila u nɔ la u caaman be bɔ PDS PS walima jamanakuntigi kɔrɔ Makisal ka politiki tɔn APR Modou Barage min bilara foroba jamata mobili Dakar demdik ɲɛmɔgɔya la ale tun be PDS de la kosan de la n'a y'a latigɛ ka jamana kuntigi ye Bassirou Diomaye Faye ka politiki tɔn kura Kirayi Segere Sambage ɲɛnajɛkɛyɔrɔ CICES ɲɛmɔgɔ kura ale fana be bɔ kuranko minisiri Dr Abdourahmane Diouf ka politiki tɔn de la Ibrahima Si Sojo cakɛda SICAP SA ɲɛmɔgɔ kura ale fana be bɔ APR politiki tɔn de kɔnɔ linatigi ni a kuma be ka caya bololo sanfɛ pastef wasade Amadou Ba ale y'a fɔ ko Bassirou Diomaye Faye ye minnu gɛn ko uduma sɔn ka politiki tɔn kura Kirayi Segere ziye
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna lagine jamanakuntigi Mamadi Doumbouya makɔnɔ ne do tagama dɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bi jumadon a laɲini ye ka jamana fila nunu cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiriya ni bena kɛ a tagama fɔlɔ de ye a sugandile kɔ ka kɛ jamanakuntigi ye ɲani o cɛ k'a to donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya la a kun ye kile fila tagama kɛ Côte d'Ivoire juin kalo kile 17 2025 wagati mali la sisan jinim jatigɛ walikɛlaw bena jura surasi daga kan kunu o yɔrɔ be Mopti mara de la jamana camacɛya fan fɛ mali kɛlɛbolo ka fɔla surasiw y'u jɔ binganikɛla nunu ɲɛkɔrɔ wa k'u sela ka jatigɛ walikɛla tantan yirika bɔnɛ u ni na sarata kamara a ko kɛla kaniɲɔgɔnyaw de fɛ fanfila nunu ni ɲɔgɔn cɛ
3: kaniɲɔgɔnyaw daminɛra sɔmada de la wa marifa kikanw tun tɛ ka kɔtigɛ duguden ka sereya la AFP kunnafoli di sɛbɛ ye sere do ko marifa kikanw daminɛ de kɔ u ye surasiw ka pikɔp do ye minw tun bɛ ka bɔ dugu ɲi kɔnɔ teliya la duguden wɛrɛ ko binkanikɛlaw sera ka don surasi daga kɔnɔ wa k'u ye mali sanfɛ surasiw ka pankuruw ye surasi daga ɲi kɛrɛfɛ kisɛkiw kɛra an ka daga kan nka an sera k'an ka mara dan kow kan ni an dɛmɛ ɲɔgɔnw ka wuli ka jaw ye Mopti lakana tilamɔgɔ dɔ y'o lasereya AFP ye dantɛli sɛbɛ do kanɔ dantɛli kɛnɛ do kan kɛlɛbolo ka kumalase la Bakari Bokar Maiga y'a lase ko binkani gɛlɛn don nka ko surasiw ka sanfɛ ani duma lakanabaaraw tun bɛ sen kan jatijɛwalekɛlaw nɔfɛ u kɔ kɛlɛbolo ka dantɛli sɛbɛ do bɔra k'a yira k'u sera ka dankari kɛ jatijɛwalekɛla tantan yirika la kuyu ka motow ni pick-up chaman fana tingezie.
0: Fan warefe, jinim jatike wale kele ufana ye dantikalike binkani nkoka.
3: Jinim dere falo bora zye kala sekolu ye diura surasi daga intigia tasoma. Hanki lagila santa mni jinim tunye binkani nke daga kele nka utunye surasi binani nyohonka fagali tigia ta hale binkani osinfe.
0: Iniche ni nyafali nunu bela jelena lakana kukuma bitana unye kameruno jamana kono olugu labla la klefla ujagu ya mnelenko wumo dugula nor weso marabulu la ube lakana tikla mgo kabuluka ni wakati la ujagu ya mnena septam kalukli segi temeli bingani do simfe lakalu karamogo de kudu angle kanfo yoro bambrachu debeka kufo ni bingani kula umi simfe polisi nyamogo komiser kele fagala bia kle tan kelinye an baranyogo Niger kunafondila Musa Kaka kibada tunna ayeliko la banke la utkalo kle bisabani kelin aboli barayoro la kakunda aka sokan adamadonka ake la fasa jeklu FIDH ko abiseka ke a nyakro tigala sera la ni wakati kunafoni jonjon fosita kunka aka atununi beka bella jelin joro ali Niger kokan George Alian Boyomo ye Cameroon kunafondi gafe mutation nyamoye wa Cameroon kuna fondi gafoka jeklu réseau des patrons de presse Konyana Bolado ale ala nyiniko Musa Kaka Kalabla ankalame.
4: C'est une situation que nous suivons.
5: Ambeka ko kolosi ba u joronan ko yeredi. Musa Kaka ye kuna fondi lai bonya ye minkan ka sabuke akabara nyuma wi. Amba la nyiniko ayilabla. Ato yorote kaso boyi. Ato yoroi akabara nyoron na ka dimbaya ukerefeladi. Mala yini mwami nuka diago ya menefe ku ya labla. Nu yafe kamine ubese katebe sari yafe. Kunafoni diye beje franka ni mayorodi. Mwosi makanka kunafoni lau bali kukabarake. Ube talike Niger fanana. Kalika ken politik tabulo miye Niger ni watila. Akakani kunafoni lau katanye nuka barawi. Musa Kaka ye labla.
4: Libere Musa Kaka.
0: George Alian Boyomo Cameroun kuna fondi gafe mutation nyamukoka makontala RFI France kan follow de fait Mamoudou Diallo dia kan bayelema ay RD Congo jamana kono Ebola banasela jamana yo mara wulon flana kono oye sudo Ubangi maradiye mara nyamuko yere de ni kuna fonia la CB Jumadon oyorobe danchebo ni Centrafrica ni Congo Brazzaville jamana oye banayinkela mokokele sataye dugu kofolina
6: RFI
0: kle bidruni kle nyani sifunka farkulu nyana jeba jioji ka damne a kalamene bola Athen Grèce wasila kunu soufe Senegal jamana kono ni asienko foloye sifunka jeux olympico kalamene kase e frafina jamana dokono marabaga chama de kumba jinyoro la kabo pankru kono ajira linko jamana kuntigila bi abina jira jamana deuna sini sibri baba watara kumbe kalamene kumbe yoro la aka nyefoli flenye ak
7: Nege kanye mwoni sababu wakati de, jioji kala mene sera jamia jo pankulu jigisola. Wakati kunguru ninko, oborana yeninka bla mwota mobili fiti ninjeman dokono, mintu lamine nendo ni mbipo lakana tikila mwoko ye. Ayeli tumano koka sababu ke o lakana enye, o benata utemeto, itumba ye doni a lakana na flakono ube mingweleko lanterni franse kana. Olu kunye kala mene intasuma kanasa abada, wasa ko bali yere, mwodo ukrenkrenya lembe wakato kala mene inkrefe su aninkle. Jioji labe mwoko fana kolu ba fe daga da kana jenge olubulo fo gata ga senyana jeng kunchelima Ibrahima wadi ye joji le membara kulu nyamaye aliko kala menay mina taga blagino la euro dola mi mena sebe korola kana wasa fosi kana soro ako kunye kadana ya de lafa mi flen ye kada Senegal kan Dakar mer Abbas Fala fana tumbe kenekan alika ni son diale no kosebe ka ye ko joji olympique kala menay nyuma sera akadugo kolokan o sera fe kale bena seko na damanyira beke wasa ki janto kalifaina joji kala menay sensena bipa polisi ufe kataka blayoro la omime ginola yani aka yira Senegal jamana kuntiki basiru jomai faila oko abena yira kenekan Dakar kaula ninka soro kataka na ye Senegal marato ukono.
0: Iniche baba ni nyafoli nunu bela jelena kerenkerani yala abena lase mara tan nande kono wa mogo kemenani ani bidru debena yala yala ni aye o yala yala abena kunche oktobru kalokile bisaba sigin besoro kakena ye Dakar dugu kono o dugu sajede nyogo dambaye bena dabo kataka kunche nova novembre kalo kile tan sabala sifi bafla ni kemo wulunfla meno si bata santan katabla santan wulunfla la kabo dien fan bela jelen fe debi natalike a barola a barobna ke yoro segi de la Dakar jamnyajo ani sali onichi on la melila nono de ko onblo ka lasse auma au kanata rosi kuna funu betanya RFI manikan sans fait au bese kan la soro wati be sangata dala nge kanye tan flaka mande jamana okonna la maymuna sanugo idanse
6: nsezie abichodi
0: ate chogola munde be dakuna
6: e bi juma ye ko tora
0: la dala kle
6: basitara
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
6: awni tle tri la me baron ba jigi aka foko basi fositi awra ni jumaina aw danse aw ka keneka bi jumaye ko ma fale aw yerelo ya ngania kasegi babu flakan aw kumana kachaya dogo dogo tuganta na kololoka wa aw ka bi babu sugandilen flana ye senegal ministre nyama amadou al amin loka dantgeluye wasadon nyama tarata temelin ka keni marabako ka feroye oye omimbolo da yasa kaseka jamana gbeleya damani lawuli ina fo baloko gbeleya ani anyona aw ye nyinigali tengu anayere o babuka anye kisama politikiko dambaga amusule dialo makabo fransi ama lasoro folo nyaga jurula na nya lasoro ale debina nyini ngalu jabi au yebi au danse kokura au yere tola keneka amusule dialo ye alasoro nyaga jurula ini nyantu makoni basitira
10: bas fayta na maimuna sanugo
6: nyafo chuga mina nyingali tenguna ana kakeni senegal ministry nyema ka dantikeli ye taratadon aye o dantikeli munuke wasadon nyema akelenka wasadon ka nyingalu jabi jamana marabako sa o ka mara fere chugo ya ora ya saka jamana ka galia do la nyanabo abdullah ya bari ka bo korogo cote d'ivoire jamana na bifra famiali soro fandora ambaka nyingali la mami segima
11: akokale ka fere soro ina foko mi galia mo me senegal kan ani aka oka jurumu nyine ka jurumu soro FMF no ye banque mondiale fe aka fere soro ni kata senegal ta gadia wili kan o fere soro bena kundo ni jumene jumale ina foko mi atrabol bena ka muni muni fere soro ni fere ni soro li soro li la ina foko gadia no wili ka gadia do do wili ka bo senegal ka senegal de onka
6: amo sou le dialo
10: allo ne memuna
6: na yakato manka mi koro doni malo ni bisega
10: ok komi bi bamako
6: ah afam ya
10: manka bi fam
6: besa afam ya is ah akaf sa sam isra mu fo abdoulay bari ngalina
10: abdoulay bari kany ngalima abe fam ya kosobe me abe ina fo abe fe ka don ni bisega prepare la tike
6: ako ministri nyema ya dantike wasadon nyema senegal ministri nyema linka mama agye fere damani wala wala aye o munuta marabako san yo munuta yasa ka gbele adamani la nyanabo akli barako wuli ka loyere kera sibiri temeli ka keni balofon songo gbele ya senegal jamana na senegal marabako ni fmi ka juru tali e benkan yasa fmi ka sika juru don senegal la o babu fana aye fere damani wala wala ko o marabako bino lo blasin kan yasa ka gbele ya nunu lawuli akwa bi faka don yala o fere nunu ye jumani jumani abakuru bawo
10: aywa na faya fuchu mina amadou al aminou lo senegal premier ministre do alena na ousmane sonko ko fe aye aka dantigel ke kanyesi waso blo moroma dongo aye feminu fo
6: amosule dialo abina fonna ga juro murutirani mako lelenche yana ngasi kala soro amita ga bobo julaso mo shi cheni ngantuma
12: amba maita no wai fo no koto
6: eh kani basitira
12: basitina
6: yana nga mako welele la soro kokura ami kuma dima yi ko bi se ga sigi ka kuma senegal la ministre nyama ka dat ke luka
12: wala parce que teme ka ko era banu na bon ko gele abi senegal bon ni senegal fle senegal petrole bi senegal fe gaz bi bon olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni n'i y'a jate minɛ k'a filɛ maisano ɛseke sɛnɛgali yɛrɛ pɛtrɔli nin yɛrɛ bɔcogo ka ɲi o fɛ wa sɛnɛgali yɛrɛ bɛ pursantasi joli lo sɔrɔ fɛngɛ nin kɔnɔ essence ni gaz ni kono o ka pourcentage yere jolle est ce que Sénégal yere ka pétrole na ka gaz abi jamana de on nafawa parce que ni afle Sénégal mena ni kono kono de mai sanugo bon na foro ko binisir courant nana bon o bina ta jurlo ta kana Sénégal la wali anaye ni afle ni kono fe jamana nyamugo nunu luka en ka fere ni ka afle Sénégal yere kan dugukulu na folo nunu abotugo ka botugo yelema ka a chaman beke a famba bebito Sénégal de yere fe ka Sénégal de na pa kafsa lolo Sénégal de bu bora ka ta ko gira fanu ba o fe
6: ali ali jamana jamana to de on fana beta dogo dogo tungan tagala
12: oui mais
6: ah Sénégal jamana dronde
12: oui mais farafina yere jamana yere ni jatimena gara ka plein ba isandugo ataka to be ka suru nyona do voilà parce que ambe kumana kumi na folo dugu ko na folo bo olu boloni olu manka en ka bo ka ni dugu ko na folo ba ni to parce que anya be petrol jamana ona kumi arabe jamana nono ni olu ta ka ple olu ka se man bunga se anu ta ma bo olu do fana bi balola ka petrol lura ni ko na jatimena ka ra ka ple e soron boso ko lo mai voilà parce que farafina na ya anga petrol bo to mai ame arabu nunu te oluta botuko kai parce que oluka petrol bo nafa ni algerie nyota ka fenga nyota irak ni iran nunu katabla fenga panara kuwait nunu na ani arabi saudite nunu be oluka petrol bo nafa wo bon anta bi boya maisa no ni yere ko ngo yere jakimina ka fle ko flan no be bo abe kele lo be sigano be farafin yere ba yere nyinga ali nana mulo nyini tia yere kono ya bon na nana kete sida anga dia la sigira abe ke mule muso au bisikanga don wolo katla kana de aka don bisa ko jirate vraiment mai san woni sira ka parafina nyani ka buku dubu ne kon fe ni parafina era ma wuluka lo ko a union of african wo atomu be ukanga wuluka lo wuluka jolo ke ka fle parafina era be bon ngora chugo juma
6: saro se bala baraka nya chuga
12: wala oho wala tanke no lo mate amna tuga nyon sire ni politique kuma no na bon ka nyon ni toro bon brema abi gele akwa ne koni olo miri kaye parce que tuma chama ni afle farafina ka gele lo ka buga tene continue to beka wala ne konta ye tara koni foko ka mara chugo lo chaye dugu kulo na folo no ka tuga abaye lema o yere ma o ko jija pour que ani petrol yera ni gaz ni no an yere ka bo an yere ye bake amta mo gobere lo wele kana olu bena na kana tuga bo anafa bi se olu makate ma no
6: taji bo alonia ni abo mnao ni ati ambulamba ke chukuzi
12: me arabu nuta abu bo muna abu ulu nafa ulu ba abu chuko mna niyo amenante ulu bolo pasika uta abu chuko luka inantai maisano asano a petrolu ni ajati mna arabu nuta alubu nafa katena anta kando
6: ni ajati mna ni kisa mna koka nchakeda wama koka na taji walma gazi bo farafina dugu jukoro iba jati mna tumachama loni baga munu kanka ubarake ubebu bo koka nu mana munu kanka tako ubarake ubebu san koka nu songo gbele mauna yala
12: wala,
6: bara yere maka damne no yoro le follower ka kalandi mauma munu useka loni ya soro
12: ubara sugu nuke dugu kulu na follow nunu bo o ka sani lettre model ni de mai sanu
6: mo fe
12: lettre model ke
6: ale le juma e mo chike
12: e ka français quand o te wa ko ibi français quand me kanye ko lettre
6: model
12: ki se okay antone bolo rao to ka jalan fodro ka kravati si gata si biro kon hal bi ke ante se gatla ya o kala shugu kone
6: sedu banda ini cho aklina na sedu banda ka bo jula so amala me bo fo ka bo ini wakati na o sule dialo
13: allo
6: ah ne ga jula so na ni ngon chesta am bi se ke ngin gali kan wal ma kan Abdoulaye Bari ka ngin gali ako bakru bala yalla feregman le senegal ministre nyema ya fesse wasado nyema ya saka yele mado
13: jurufo fanfela la ina ya obibado senegali koni ya foroko jurube jamana kono aka bunkusu be 2025 FMI ya jira ka fo senegali ka soro san kono ne fo me PIB akimesara ko kimesara jurube taga fo keme ani bisa ba nyogona la konna donc premier ministre ye Amadou Alamino lo ye mi fo donc wasablo nyema akoko femi koni ye warmi ni a jurube senegal la otibo a chugula obisara nga abina sara chugula mina abifeka ode nyenye nini efemini nye tomba wero minu mbe noni uluni Senegal bibaraka nyo kofi jurukula oye ayefere minu mfoko ubina otige oye kaseka kumani jurumantigu ye uka dofara juruka nga saraka beni wati miye uka dofara wati jenya ka eshansi uka ulu jenya anifana juru tonoi minye na ufu matu dentere kaseka doni fana bo ula don ayu ude propose dongo nebi seka minfo aka proposition na wala saka Senegal juruko kaseka afegayan Senegal bidjekan flana yemi ye no e baloko gele ami be Senegal ni fem dumino be Peru yele lendo fem minumbe no ni harma den tiska harma den ti ta ko fe fiu ni voilà ayajira ka fo ubi fede ka politiki do blasenka ni mimbato wati jang konana Senegal biseka balo glan ayere ye wala saka uyere bo dependance la oyini yani, ka balo sans
6: yani sans sans kabo
13: jamana koka kanana ye
6: yani voilà, sans yani
13: 2050 tiche kosobe donc mais problème yemi ye glabe yoro mina bibin de la mogo mogo bala dokabo sumon sonana dokabo sumon sonana Senegal bo Senegal ka mogo be o de la bibina yani 2050 o ye wati wore ye to sam mo aninani ye oti voilà donc on de ye bote bikoye donc ali opposition ye reproche minke kanyi si premier ministre ma abo yoro de la ko mago bala de jamana bisaka munde ke bibina wala saka Senegal jamana donka baloko son noya bibina ni voilà teliala donc au fond encore ayi feminu fo ni oye ka baloko pru noya ka seka balo fana glan ani balo be glan sira minyo ka seka jamana ka seka osira o ka seka adon ko bara don u bitan ta bolo minyo ka kontrol ka bunya o ka chogo mina ka seka don aye o feminu fo fem ko nundo feminu kanga ke na 600 fonte ati banka ben ali sanglen er konnana kadaka ka faraka fana tuguni feminu don u bi dépenser ba de demander jamana ma ay jamana dum Senegal jamana dum be yonno bi a folle no ko juruba la fogase yoro la yoro mini a tiji wale do donc o koni a fodi ma contradiction premier ministre a hakilna mi ye ani semi mbaye ka seka ka hakilna la waliya jamana kono ka faroka fana akoko sanwo sa bu fe ka so 30,000 so ba bisaba de jo jamana Senegal jamana kono wala seka jamana dum bo logement insalubre kono na oyi sigida oyi so ye so minum be no ni ati hada madenka ma dento a chugula donc au fond voilà au bébé c'est la kenga ka ke 600 au décalé jamana deux yi parce que gelain bien 660 na ale ka politique la ni ayere ta ka depuis j'ai mbé ta ka laje a cité yuno ko mimbi c'est ka no ya juna juna ka ben kenke na mimbi c'est na no oyé basiru ka fa mimbi c'est na o banié teliala o de ye gelé ayé ni opposition yo fana jira la ko sobe
6: ini cho fa c'est lila amusule dialo ka bo franci amini to amina baro to ke lila me bago ye kambe kené woro ka
13: kambe maimuna sanu merci
6: ami babu falé au signa ka kuma ka chaya dogodo tunga taka ka au ka chana ga juruka bi am makonona musa kamara ka bola gine ni antuma ko ni basitira musa kamara ko ni
14: tlo
6: ere sumoro ka bo ko di war bubature idanse bubature sambala dansoro
15: ko ni basitira basi foi tanna tanti mai
6: se ini che ya nga wole jabi atara ye musa kamara mi folera iko ibi sfe ka sege ka kuma dogodogo tunga taka ka ibi ladili kandi sifiuma namu sambala dansoro kon basi tira
15: basi foi tanna tanti mai
6: se ini che ya nga wole jabi atara ye musa kamara mi folera iko ibi sfe ka sege

0: kabakabun lamini kasoro soru sanu boyoro bashigi latinyana jamana nyinkono nisa duru labauna Etats-Unis ka hakili dumanglani chekedaba anthropique ye alasi kuka hakili dumanglani Claude Beka labara ka gundo la kuna funi nyini moko kan ka danateme chekeda nyinka fola o wale nyi beke e jamana marabaka u bololokan wale jugu kelaw ani kuna funi kolon chari baka de fe ni la sidike la anthropique fe kunu ala misadu jatemine 7 do de kono uko usela ka gundo la lakana bara u chama nyekro tige nuka hakili dumangila ninyi klut sababu ye akumbakanuti mali gundola lakana ko chekeda kofolindo jatimine sebe nyinkono
1: jati bintu anthropique kafola mali gundola lakana ko chekeda baranyongondo kunye ferebla sinka ni logiciel do ye ka gundola knofuni nyini mokoka kafra oka mali gundola lakana ko chekeda ka ferin kunkoro ay telephone plus 1 million mugandru le black colosil okunkono mali durante hakili dumangila ni chekeda bayin kuye ni walin jatimine farafina jamana waro kuno inafo Centrafrique fanala anthropique ba asebentia ko fere do kunsiglebe 5 ans karusika Wagner makutu nyuma fo yino wa o makutu kanku melateme radio so lengo sonko de la Centrafrique yino Etats-Unis ka chekada ben kuye ni fere opération d'influence konoton de nekrotike Russie, Iran, Turquie, Golfe jamana o Asie du Sud ani farafina yereye talike olumununa odorante anthropique kusiraka marfa glambalish nuka akidma glane sababu ye kuye o fere waro nyongo de nekrotike olumunu laini kunye kamarfa u mkujugu ani pankuru kile nabla o sifle Yemen ani Urisi jamana ula ani fana akidma glane chakada bayin kusira ka adansigi nyinini faratima ula bana sido mbali do fanaka anthropique bo onyafo akaditemine 7 kuno ko mugo munu kumbeka nyinini ke bana sido mbali nunuka koluka nyinini kumalaja ya ani ka nyinini chekedo malako dombintu
0: ni chenye fo lula kumba kanuje malila halisa sorasi tanyo konde ni tanyana jeni mjatike wale kela uka binkani do simfe jura sorasi daka kankunu okela mupchi maradela jamana chamanchi anfanfe malikele bulunka fola sorasi uyujo binkani kela ninu nyekro wakusela ka jatike wale kela ninu tantan yirika bulobo barala sarata kamara ako kela karinyo honya deye fanfila ninu ni nyokonche
2: Jau kono, jine mjati gya wale kela uye minu kiari ka benkani ntigiata ebe moho tan nyokon su dada lenye surasi daga inkono wa surasi finu mbukana tasuma utumbe motu tantan yirika fana na daga inkono jine mye gya ine kiari kalase ka ye jura surasi daga ntigiata yana ka kosegi nka boi dugudendo ka sireala AFP kuna falidiso ye marfa kika uma kotige somadala lakana tila mouni jine mjati gya wale kela uke serodoko uye malisanfe surasi uka pankuru uye surasi daga inkerefe uko danteli kene dokan kele bulonka kuma lase la bakari bokar maigaya lase ko binkani gelendo nga ko surasi uka sanfe ani duma lakana wale utumbe sinkan katige wale kela unofe uko kele bulonka danteli sebedu bora kan ira kusira ka dankari ke gatige wale kela tantan irika la kuyu kamoto ani pick up chama fanatinya hanki lagi la santamni jinim tunye binkani ke jura surasi daga kele inkan utunye surasi binani nyohonka fagali tigiata ale binkani sinfe
0: RD Congo jamana na moho mugan ani wulum la de fatula Bukavu marala jamana koroyan fanfe kalanfa do ka seria wala ko kunu ala misadon sohmada jona de la tasuma wulila so do la kasoro ka charifo kalan so la kalande ni nu minu fatula o senfe olutumbe ka bodi tasuma de nye ni utumbe ka nyoho nyori o de kela o chama sababu ye ni tasuma kasara kela kadutu dugu de la kle damado ka koni nye tasuma tum wulila ni ndugu kile sugu de folola
3: RFI
0: Gambi kalata ko nyanabo cheketa EES chebo seben doni wakati buluda cheketa ninye ajira ko chebo ya seben ukakanka bila kata novembre kalo kile sabafo akile ta aninani nata jamana kuntike kalata uyere buluda lendo decembre kalo kile duru nata jamana kuntike bota adama baru konima prepre latigye halisa ninka soro abina ke cheboye walima nga amasurunya moko chamanye o hakilina ujira eko sanyina fangasina uni fasode untokola tondo uye wilika joke ni kajira ko akana kambo jamana kuntiki ya nofe atuguni. Gambi kerefe jamana Senegal kunu kumanyokonya do dabola marabaka o fasode untokola ton ni sorobati guje lanyini ye ka feresoro balofe usongo gele yala jamana nyinkono o barau sinsina feundo uka iko sogo nafen u ani jege usongo nohoyali deka ninka yelemani dun ula usinfe marabaka uye fere nani latike ya saka doka seka bo ni nasongo ula sibridon temene yere jamana deuntunye wilika joke ninka nyini marabaka ufe uka dobo balofen usongo la maimuna zanugo.
3: Sibiridon Senegal kantu ye wulika loke yasa ko makasi ka keni sogo jege nanfen keno ani susura songo songo gbele ali o siratike kele indira marabago bi feka kon o ka nyana minima kunu ka nyoko yere sinfe jekulu sigira yasa ka fere soro o fenani nunu songo ka jigi wa o jekulu ye langini nani loke marabago ye kabini kene Senegal jago ko ministri ko fere nani bolu bolu kaba
4: la première décision qu'on a
5: ani latike folo minta o de kantege da susura warika wala sa do kana fara u kan tuguni wati do kono latige na fama flana nefe oye ka jikulu do sigi 5 ans jagoko sene ani moniko ministre souche wala sa ko fere nonon la wala choko kolosi minye balofen ni nafen kene wiye amina fle choko amina amse ka ululana kabo anda fi jamana kono folo wati ni ngono
4: a partir des pays limitrophes
3: momata si se ye Senegal sanikela oka aka o lafasa kulu asko zen nyema dakai ako Senegal marabako yere di kan ka fere ngini ka fon songo sigi
6: de la finalité
7: anka lanyini ye latike minu ntara olu ka wale ya fuadana wa marabaka ukase ka usongo dolo amba jigia kumiyo so songo saragele alie nyema ubena kolosili sigi waka wakodo bena bo sogo songo lafana jamana nyema ukakanka fere kankirene usigi waka inafo utu yake chugumina samba fulani mugani fula
6: comme on l'avait fixé en 2022
3: buru tulu ane malo songo lole nukaba wajagoko ministri kafora ulufenu nu doti nafara usongo kan
0: Meto Senegal halisa jamana kunchigi basiru jomai faye pastef politiki tonde bishigi nyokon gen kabo ujo yoro la ulu fambaye furuba chekeda nye mokha udeye. Latike nyinta la kunu ministri uka ndogo kungu landala nyokon ye disenfe ninyasi nye filana nye basiru jomai faye ka nilatike suguta. Kabini aye Ousmane Sonko bolobo barala marabaka jekuluya ajo yoro la. Salif Sakanogo ako kumabeka chaya kabini yere ni latige atala.
5: Kosebe bintu bao minu ngena kabo furuba chakida nyemko yala uchamala kodenu do kake pastefi wotonde uye. Amisari doye Jean Michelsen ale bora furuba chakida mimbe kuron duni uko kuna togo daula abora ninjoro ina watimi ajalakilendo wasaden dofe ka esefa wari miliar bisaba ni ulo mula yurugu yurugu alika asoro aye jalakilika unu nososo nga jigina kritikila kuni nye sege sege udabo. Aleko Muhammadu Ngudambu pastefi joro batigi ale gena kabo Dakar porla kafara Ousmane Diagne-Kan musaka mimbe donsera ulabe niko kuna ale tunye ochakida nyemko ye. Ani dungildana lako donemba mortala ni ubawele ni dof ani pastef ministre koro Yassine Fall Demousso umro bishigini ko nyonde don ni Basir Diomaye Faye gen ka bo joro la wa ay minim bla unola u chama ye PDS PS wali majamana kunti koro Macky Sall ka politique ton aper ton de wiye wali majamana kunti koro Macky Sall ka politique ton aper ton den koro wiye modou barage min bla rafro ba jamata mobili Dakar dem dig nyemo yala ale tumbe PDS de la consain de la na la tike ka jamana kunti Basir Diomaye Faye ka politique ton segre ani Ibrahima Sy sojo chakeda sikap esa nyemo kura ale tunye aper ton ne la tike ni kuma be chaya kabinu kunu pastef tendeon fe wasaden Amadou Ba aleko momino mason ka Basir Diomaye Faye ka politique ton kura segre ka fle ka de gente
0: ko djivar jamana na marabaxo be ka fere o kologriya wala saka dan sigi dugu dugu sanubola ka soro ni san duru labauna damanda ba chama de latiana jamana ni kono nga halisa wala ni be ka chaya jamana ni fandoula sisa marabaxo ye kalo damado de di u yerama wala saka dan sigi a kolapeu ankala sigi de kabini Abidjan Leila Manden ka nyafoliudo
8: Kafu siri dogodogo sanubola kalo woro kono niye kwa jivwa jamana kono ko ani lakana ministre general Vagondo Diomande ka langini wala sa o langini nka sabati maraba u ba fe ka teme nyangi glima u de fe omi menada wala inke baga ukan langini bado kadaka marabi sabani kele mimbe jamana yukono dogodogo sanuba yorobe mara mwa ani nani di ukono obenata damada yoro wa segi niko de chiena sanduru temeni ukono kabisa mba flani mwa nkele maraba uye kulu karenkena nedo sigi senka minka bara nyesinendo dogodogo sanubo kele lila okuli inkono, gendarmu ani, kungo lakanani sodasu. Dokun lava nuna, marabra uye dofra, ukache sirikan, dogodogo sanumbo kelelila. Mina umneli, damadayora uchieni, kafara, laja ukan, nisigidala deunye. Sisa, marabra ubafe, kuka ulika job bonye, walasa, ka dansi peu peu, dogodogo sanumbo la, omibeka lamini, ani soroko bla, faratila, maracha makono. Leila mande, Abidjan, RFI.
0: Oko juvar kile mina lagine jamana kunchigi mamadi dumbuya be tohoma layi kabini bi jumado nina ola nini ye ka bara nyoko nya ukulugriya jamana flaninu ni nyoko nche ni mbena ke aka tohoma frode ye kabini asugandila kake jamana kunchigi ye kako ninye atuntara ko juvar jamana kono sinye fila abe donateme fanga nye moko yala wakati mina samba flani mugwa aninduru obe dansigi anka kono ponindi kene nyifo amfalo la fanflana obe nye kana sisan. Nage kanyata ani wolo mla temina nisanga tani flaye e Catherine ani kaola.
9: Bintu sisi.
0: Nata ula sani doni ambe na wakilina uleme awye uluminufobi kuma be awbulu kineka. Ambe soroka kene nyinkunche ni farafina soroko jomukanyi gaini ni mbeche la siliba. Kuna funi kulondo ambu ulu fese fese awye. Niger uka fanga dafri ngane ya la salinko jamana kuntige General Abdurrahman Tchiani ye kumata ka jamana diw hakilisigi ni ka lakana tigila mokho wale nyumandon ni kumade kelendu ka video do bilasira Facebook ni TikTok sanfe ka sorot nyente sabula o video tala kabini samba flani mugwa aninduru wakati dela ambarake nyokho minube kunafuni kolon fese fese balkisa nuran kumana odika nyindogo kunyina ankalami.
10: Nous faisons face à une situation d'insécurité.
11: Michubu Kenoka, Achanibarovika Fuli, Nitanike, Niger Lakanatigla Mokoyi, Sebeni Mikelundunka, Vido in Blasira, Kenan Bela Jeneka, Bekafo, Co General Abdurrahman Tchiani, Dantelike, Uka, Uti Kalut Le Muga, Ani Shekinka, Duguje, Atle Muga, Ani Konanton, Fangada Fringania, La Salin de Ko, Kasoro, Tinye Kelentala, Akuni, Kamoko, Bla Felikono, Akili Jigina, Niger Kelebulu, Ministerika, Bataki Do, Kalana, Konofoni, Dila Dofe, Jamanaka. Jabarani soka omi kono uyo moko kuna foni ko sorasi murutile ndo tunye alanyini ku tonyokon do diagu yamine uka sorasi daga base san en kono nyame ni katla ka mugu uchi jamana ka yoroba chama yoro la fabaire kono utunye afara aka ko lakana tikla moko sira ku tekeda jamana ka o yoroba ubela jelinka
0: yala video ni yere tara utkalo fanga dafri ngane ya la sali de kowa
11: ayi anka fese fese lu ya jira ko video inte san bafla ni mukani woro jata linye san bafla ni mukani duro video do akera o san october kalo de la jamana kuntiki Abdurrahman Tchiani ka bara tamado senfe tilabiri marala jamana yin woro jukuni atlebinche kafara uka fenchama be o 70 anye inafo CNSP ka bololo sirau Francicana ni oye Conseil national pour la sauvegarde de la patrie omimbe ka Niger jamana marani wati Niger kuna foni riso chama fana tunye la silike chaninga otamaka samba flani mukani duro octobre kalu wati inafo Niger diaspora ka bololo sirau obato amba 70 an lemba ka oye ko video mimbe ka jira ula ko general Abdurrahman Tchiani ka dantikeli do uka kalu temene fanga dafri ngania la salinko ko uye video korodi mi bora atakun ukumu kono kurate wa kuna foni mibeka ablasira uye kuna foni kolondi
0: jombe seka ke kuna foni kolonyi yere chari bahaye akumbe seka ke jumanyi
11: anka jatimine ula anye video inye Facebook YouTube ani TikTok kena minu mbela jelenka ufambabe ISI jamana ude kokoromadu uka jablata ubeye ISI marabau nuka marachoko ya ude makutu nyuma folie ubajira ko olude biseka ke kuna funi kolu nchiribaka uyi akundo biseka ke kajanyuma di jamana kuntige Abdurrahman Tchiani ni akafanga kajira moko ula ko utu kalo temene fanga dafri ngania la sale unko ko jamana kuntige ye furuba dantige like jamana dewu ni lakana tigala moko ubela jile ye anika abla moko kungulula ko General Abdurrahman Tchiani beka Niger mara kunkorota kono alisisa nino
0: Balki sanuran kanye folu iniche olula inafo juma wo juma akuma bedi auma audiana babu de kan kuma be au blukine kan maimuna sanogoye oluminu tomo ofle
9: amramba baraku maya lika barake ya idiski jere dia ma de ko kanyala ibra afriki ke jahanama de ka europe kar jinedi mole la jahanama afriki di momen ki shiki bulole senga ki baba barakuma ila jahanama di ke ye afriki di masema fosi toro alni wara europe fenen ngo ni wara shiki I shele e bulole senga ye shiki europe di ki ile la jahanama di
12: sisa minimu dugu dugu kata ne ya chugo mina nata debe mogo blala ni nata bunye na kukasa tagara aywar basoro onere kata kunyongo soro uwi nata debe sabula mogo do turaya mata farajela mata jikofe ngalo yu garsige uwi nafulu basoro ukelenu mogo minu bitara infano dofana bita uti nafulu soro de doerebe utuwe re soro jangu nafulu dobe kasulai dobe sajila
13: nyarla farafina don ni amma ni bla kan farte kono kosobe bareo ne be fe ke kuma an ka jamana president ani farajila sisa mogo jona choka choka ma espany kono ame espanyolo e mala seinga ko tente ube ma fe ninka baraso barati mama nana bebe don jamana kono be barake donc luka anke ferkes espanyo itali do france do ko siga foke o ke sila bila ni visa ke sorani jamana no nyonche akira 3 million akira 4 million mo ni finni ke chawe hanu ko 4 million ni visa be soro mo beta pour ke ta barta sila la abo abo ma mo ti tawfe o ti son ke sila dim jamana visa te soro pour ke ta barta sila fe
14: ni ndoko do kontunga la takani ni do ba farani kan fente bala farafina ya anka sa wal ma ngata farajela do de be farani kan fente sen ka bala mai sa kan ko farafin do be gele ya de ko dula jamana o kan farafin do be nyani de ko dula jamana o kan note ambe bara mi to an ko fe farafina ya ambe to kelen de ke kan farajela o par munde u dan farae ni tara farajela pompisi sara laje iba soro aben senka farafina pompisi saba sara kalo kelen kono e farajela senekela abisenka farafina senekela sara san kelen kono
15: Bintu Sisi
0: ama hakili jigi anka hakuna funidi kenenyi ba kuruba ula hakili nandu mangilani Claude Beka labara wasaka gundula kuna funi unyini mkauka wale nyimbeka ke foka danateme Etats-Unis ka hakili nandu mangilani chekeda ba Anthropic de ni la selike kunu chekeda nyungu ni bara sugu beke jamana dog marabaka ufe iko mali wala ka kumba kanuteka nyefalu soro dakuna Senegal marabaka uye kumanyoko nyado dabo wala saka fere soro balofeng songo gele ala jamana nyinkono asorbatigu fasode utokola ton foka se jago kela uma ulu BDP katalike ni nyoko yula la nyini nye kadobo sugo jege songo ula sibridon temene yere jamana dindo utunye wilika joke balofeng songo gele ya kujugu koson kaloworo nyoko kujuvar marabaka uye odedi wasaka dansigi dugo dogo sanubo bara bela omi kololoka bon la minima kasoro sanubo yoro bashigi de latiana jamana nyinkono nisa anduru labauna ambe kene nyinkunke sisa ni farafina soroko ye obabu ye talike seda ya woka iku ani iyo mwaka sefa wari sangali de la nyokonka musa alukulu balika sangata jimukando ambato uka bulu nyumanka nebafo nyana ka awkambe dogo kunata ngaini oche ayauto anka kuna funi ula ulwetanye anka bololo sira ubeka matomi erifi tomi frk apiu radio kwa facebook kwa wahali tiktok kwa chorongomde teke tumbe nge juru ula ni alama basike aminanyo konsoro wakati nataula
16: soroku Musa Alu Koulibaly
17: Mandé ani anno kan jamana o belejereli ni rofoli bien refi mandé kan sanfé au danser soroko jamukan kenekan bi amena tanye ni anka jamukan labeni unye CDAO ka wari eco blalikan 5 ans jamana o je wari moné komini nyinini ko ka donc babu folola bi ambena 8 mois ka sefa wari ani CDAO ka eco nyere de sanga nyokoma eco ye CDAO jamana ka wari kurab laselini minkan ka blasen kan samba flani mukan wolon flakono jamana menumbena atali sariou dafa ulu doron de bena damine follow nako ye fanga soro eko de bena sefa wari nonabla mimbe duna uemwa jamana sekin fe kabisa mbiseki nyogon sisa nga yala danfara jumembe ni wari flaw ni nyogon che eko manabla senka yala mwa jume nyere de bena don akoula wasaka ninyi nkalu jabi anye wele sama soroko anye wariko domba kangana makabini malila modibo mao makalu abe ambulo koro neke jurula kaban anka nyi nkalu kerefe abena aula mebako fanaka nyi nkalu jabi anabe nyogon soro sisa Modibo Mao Makalu ambifo ika baro blalila kananga wele jabi
18: amba ni che mche kulibali somgo wele
17: mbasi faitana e awye soroko dombaka uye ntume kafabu wari kufana nye don kosobe yala eko yere ye mwenye e yere kafamu yala
18: aywa ini che ikanyini ngalila miye anla mebogo wefu meseka minfo eko ye jekulu dode nabe fama sedu ya u nale yere ye parafina jekulu bado bulo mafaraye nwa wele ko Union African donk eko wina ke sedu ya u dika wari nala sona samba fla anim wani wulum fla ali nyoye dokera septam kalu nyema uya ladonia kafoko uye jetemine ke jamana uka soroku pabuluka nabe fama ku convergence macroekonomi donko eko kuin kaka angatanye abe blasinka nala sona ma samba fla nim wani wulum fla
17: modibo mau makalu ambe lamebaka doka nyingali de lasoro adama sangare kabi kachola Cote d'Ivoire jamana ka adama sangare
18: I am going to go to the hospital. Nila e jamana tan flan no ni jamana bam numbe jagoke no luka wari e divisier ina fo dollar ina fo to buga wari na be fama ko euro ani asino ko wari yuan abena siri ul de la tena siri wari kelena ina fo se pas sur le euro la jamana dan farani ani se fache we abe yele abe jini fana
17: nakilla fami asro la Omar Dembele ambi fo wala soro lila kabi banin ko joila
19: talo ko wala anti alma wala le fo ningena nga
17: aklo bila
19: e ti mi faka ama wala le ni nga de yala ani se fala anga ni tawle mi ngona la ka se go do mawele la li mawele bi se ga ndeme go yoro jabi
17: Omar Dembele ka bi baniko modibo mawo makalu nyi ngali fleni
18: aywa mesa ka mi fo Omar Dembele nya fo ngo wari be na na fado ana kolono fana do bon ante wari in funda ma don folo me amba don apo na ma ko ni o tena ke kele abi yele nga jigini bon donc na fabo se ko la fana kolono fana bi se ka kala parce o fana be defan ibe mi nan sugu mi san ubi ibe mi nan sugu mi fere oh ni wari songo jigini ndo ni e fere ke itena soro balaga na dun songo yele ne nu fana ibe se sani ye kofe kasro kololo ba madwala me o bebe e nafachuka me bo e re de se kudon ni war kunna may fora
17: o koroko sanike lobi sugu chokoya de fle kasro ka sanike
18: wow, absolument
17: o chokoya la ay nyin ngali doke min nafaka bon kosobe ka foko ni fla dan nyoma sefa bi chokoya mina ani eko minu folindo akan juma ni nafaka bon kosobe
18: me o tse ka fo parce que ni be son suma fika ajete mine e antado eko kunna ma mina ke mi par rapport au dollar ale sefa a sefa jo libe na ben eko julima anto don olu se ka suma nyoko ma polo
17: nga yoro do be no abese ka dan nyoko ma kren kren yala jamana hake menu ba kono foka ta se abisiri na folo menu na ani jamana menu froba wakande bi ako koloshi mine ina fo sefa ale deni kundo francika froba wakane la to komina kama trésor public foka ta se wari nyere blali senka ala nyinu ye menu ni amba da mine folo jamana menu mbe na folo nunu nkoka
18: ewa anga nye fo folo ko jamana tan fla de be tedia okono olu de bina war kura inkula na be fama ko eko me o jamana tan fla ina jamana shigi nibi sefa be minu mulo jamana saba olu bora sedu ya ula nole Mali Burkina Faso ane Nigeria maintenant jamana duru minu te AES la olu koni olu bena do ekola barsa ni ite sedu ya ula ite seka do ekola men kom kuma nyugo ya be AES ni sedu ya uche takaniga segina ane warkola otaro ni bengame na sorala ni bengante na sorala men amse ya mifo sefa ye bengande bengan jamana shigi olu ni francike okoro de koni sefa fɛnfɛn b'i bolo i be se ka a yɛlɛma ka kɛ euro ye i y'a ɲɛfɔ cogoya min na o sɛmɛnɛ tun bɛ fransi ka wakande ba de la kabi san ba fila ni mugan o ko dabila la union européenne de be sefa garantiyal bɔ o bɛnkan ɲi ni eko daminɛna Est-ce que Obenka imbeseka to sena alsa ni jamana duru bora sefa la kata CDAO la kato AES jamana we est-ce que AES jamana ni France beseka benka sur sefa kola ni ngali bo yoro de
7: yani kabo o kuma to jabili kono anka lameni kala do beis ale be feka ni ngali ke o jamana tani duru nyere de kunka selu banda kabi Burkina Faso bobo julasu
20: wala ambe anga malien chefo ko aka kuma wala wala ni lo aka kuma wera ka dine ko jugo bon ne tu beseka ni ngara me ke anya me kula jine ko kale tina do e ko kono ko libere ya fana ko ko lu no ka war garde est ce kuma ike wa e ko na bana ke kumi se fa ton tante yan no ko mona le wa o bien abana to ka jiki ka to ka yere et puis war na mona to ka jati 1 2 3 lora wa o bien fana bana jam na ko 5 francs antu be fe ko fana long wa
7: c'est du banda ka nyine ngalu fleni akilla chama mbala yemi nu njabi ka ba modibo maw makalum ngai bisaka ta nyeni menu majabi
18: o ambe c'est du banda fo ka nyine ngalu la me nyanye fo chuka amna fana ni war ku na mama don atse ka don na be damne e mina c'est pas là un franc bien mais war mi sami doit te sens ro quoi et puis war mi sent l'année à kololo de kacha et war so baima anna fama bon maintenant et ay mi fo dans fra parmi menard do cdo jamana oni le mois jamana oche anganye fo ka fo cdo damne na jamana tan woro de jada mauritanie to mola mauritanie hier sama kabo 600 jamana saba burkina faso mali ni niger olufana yu sama kabo donc 600 jamana tan fladi do donc wari nye chine me jamana tan fladi ma o jamana tan fly na nyanye fo chi afrique le bien enfant fait olufana be se fala olu duru be cdo la saba be ayes sila ni eko bla la 5 ans au coro ko sefa ko bedabla parce que il sait ka eko ni sefa besoro en même temps afrika ke wati kunguru ni kono ya nye fo chuga mina jamana ukana dondoni parce que union européenne jamana mwani kele ndoro de euro kono bien vrai que mwani wulon bla de union européenne kono bon anye maya sana je pense que monsieur damel chon ni galken ni jamana tan flying beta alikanto jamana tan duru la keme keme sara la nigeria ka soro ni biulon bla ni maya koni ate fo nigeria ko mais ne mara la ni maya be duma men nyen na bank so yimbe son ka gi
7: nigeria jamana ka
18: sa ore na faka bo ni ari ka ka nyen maya mais o be de be na pleure la tie c'est ka mi fo mi banda e o se ka tie ka war kele so no ka so o te ta nyen wen o ye son funda maya na be pa ma inflation ani dan fara mi bi ka soro ani ka musaka o tie na be pa ma déficit budgétaire on a ni wono donc critère de convergence macroéconomique on fiko o respecter mais jamana ti mi be se ka be respecter mais ambe bibi mi na jamana flany wono be oluba critère ou bien respecté donc na fora ko ka eko bla se ngambi olu be se kata
7: e jamana juma ne juma misale la
18: bon c'est politique non tena tena se ko fombe se ka
7: tie ko fe mente se ka tie makalu ambe fe ka fara nyokon ka bele bele ke ika nye folu la maminu ma jamu ganda mene an no fe ni wari fla eko ani se fa dan nyokoma dan fara be se ka soro yoro mina we jamana hake minu be ni wari fla nun kono e ika nye folu la eko jamana tan fla se fa jamana se giambe wati mina eko sisa ani wari kundama halini eko tama prepare la tike folo katase eko wari farafin jamana ko be fe ko jo wire kolola akana siri ko kan jamana wore la ina fo se fa silendo franci kabola kana erepu jamana wala sisan ani fana wari nunun kal la nyinu dan fara nunun famuna kosobe
18: ani wari fana bena dlan farafina yandi afrique le bien enfant fe jamana pladron de buka wara dlan u yere bara o Ghana ani Nigeria
7: nyiningali lavan sisan anye nyiningali kanka mo ko wule lim folo la babu folo kan e dalima la ka foko eko ni se na atena cheka bwa ko ina fo temelon kera chogomi ka bena blessing ka
18: en tout cas jamana nyema o ya foko katanye minumba a baraka fana na le foma ko technician o lu ya 70 ya septembre kalo kle wolon bla ko am se katanye na e bon ben kande do ani la ben fana bala parce que tien woro de a fora ka bena blessing na ma blessing ka mais je pense que zeina na blessing ka
7: modibo mo makalo itu yanka bi mo ko weleli refi mane kan bi fo an kanyin kalo jabilila
18: amba ni che ni baraji ma
7: soroko jamukan lamɛbagaw an bɛ aw fana bila nin yɔrɔ de la yan an ka bi mɔgɔwlelen tun ye modibo maw makalu ye soroko dɔnbaga don an tun bɛ an ka babu filanan kan ni o ye sefa ale ni eko sangani ye ɲɔgɔn ma jamukan laban ni ala sɔnna dɔgɔkun nata o bena kɛ AES jamanaw ka lahalaya de kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin wariko donni ko kan aw ni cɛw ka kulomajɔ la nɛgɛ karafew la sara dunbuya ani suleiman jayi olu de y'a ko bɛlajɛlen labɛn an b'a fɛ ko aw kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan

0: asi daka kan kunu okela mupti maradela jamana chamanchi anfanfe malikele bulun ko fola sorasi yujo binkani kela ni nu nyekro wa kusela ka jatege walikela ni nu tantan yirika bulobo barala sarata kamara akokela karinyo honya de ye fanfla ni nu ni nyokonche
1: Jau kono shinim jati jawale kela uye minu kiari ka benkani ntigiata ebe moho tan nyohonsu dada lenye surasi daga inkono wa surasi finu mbukana tasuma utumbe mutu tantan yirika fana na daga inkono shinim ye jayine kiari kala seka ye jura surasi daga ntigiata yana ka kosigin ka boyin dugudendo ka sireyala AFP kuna falidiso ye marfa kika uma kotige somadala lakana tila mouni shinim jati jawale kela uke serodoko uye malisanfe surasi ukapankuru uye surasi daga inkerefe uko danteli kene dukan kele bulonka kuma lase la bakari bokar maigaya lase kubinkani gelendo nga kusurasi uka sanfe ani duma lakana wale utumbe sinkan katige wale kela unofe uko kele bulonka danteli sebedu bora kan ira kusira ka dankarike katige wale kela tantan irikala kuyuka moto ani pick up chama fanatinyan hanki lagigi la santamni jinim tunye binkani ke jura surasi daga kele inkan utunye surasi binani nyohonka fagali tigiata ale binkani sinfe
0: RD Congo jamana na moho mugan ani wolumla de fatula Bukavu marala jamana koroyan fanfe kalamfa doka seria wala ko kunu alamisadun sohmada jona de la tasuma wulila sodo wala kasoroka charifo kalanso wala kalande ninu minu fatula o senfe olutumbe ka bodi tasuma denye ni utumbe ka nyoho nyori odikela o chama sababu ye ni tasuma kasara kela kadutu dugudela kle damado ka koninye tasuma tun wulila ndugu kile sugu de folola
2: RFI
0: Gambi kalata ko nyanabo cheketa EIS EIE chebo seben udoni wakati buluda cheketa ninye ajira ko chebo ya seben ukakanka bila kata novembre kalo kile sabafo akile tan aninani nata jamana kuntike kalata uyere buluda lendo decembre kalo kile duru nata jamana kuntike bota adama baru konima prepre latigia halisa ninka soro abina ke chebo ye walima nga amasurunya moko chamanye o haklina ujira iko sanyina fangasina uni fasode untohola tondo ye wilika joke nika ajira ko akana kambo jamana kuntiki ya nofe atuguni Gambi kerefe jamana Senegal kunu kumanyukonya do dabola marabakao fasode untohola ton nisoroba tigu uche lanyini ye ka feresoro balofe usongo gele yala jamana nyinkono obara usinsina feundo uka iko sogo nafe u ani jege usongo noho yali deka ninka yelemani dun ula osinfe marabaka uye fere nani latike yasa ka doka seka bo ni nasongo ula sibridon temene yere jamana deuntunye wilika joke ninka nyini marabaka ufe uka dobo balofe usongo la maimuna zanugo
3: Sibiridon Senegal kantu ye wulika loke yasa ko makasika ken ni sogo jege nanfen kenyo ani susura songo songo gbele yali. O siratike kele indira marabako bifeka kon oka nyana minima. Kunu ka nyokonye yere senfe jekulu sigira yasa ka fere soro o fe nani nunu songo ka jigi. Wa o jekulu ye lanyini nani loke marabako ye. Kabini kene Senegal jagoko ministri ko fere nani bolu bolu kaban.
4: La première décision qu'on a...
5: Anye latike folo minta o de kantege da susara warikan. Wala sa... do kana fara u kan tuguni wati do kono latige na fama flana nefe oye ka jikulu do sigi senkan jagoko sene ani moniko ministri souche wala sa ko fere nonon la wala choko kolosi minye balofe ni na fenke ne wiye amina fle choko ya mina amse ka ululana kabo anda fa jamano kono folo wati ni ngono
4: a partir des pays limitrophes
3: momata si se ye senegal sanikela oka aka o la fasa kulu asko zen nyema dakai ako senegal marabako yredi kan ka fere ngini ka fon songo sigi
6: de la finalité
5: Ankara la nyini ye latike minuntara onuka wale ya fuadana wa marabaka ukaseka usongo dolo. Amba jigia kumiyo su songo saragele aliye nyema ubena kono sili sigi waka wakodobe na bosu usongo lafana. Jamana nyema ukakanka fere kankirene usigi waka inafo utu yake chugumina samba fulani mugani fula.
6: Comme on l'avait fixé en 2022.
3: Buru tulu ane malo songo lole no kaba. Wajagoko ministri kafora ulufenu nu doti na fara usongo kan.
0: Meto Senegal halisa jamana kunchigi basiru jomai faye pastef politiki tonde bishigi nyokon gen kabo ujo yorola olu fanba ye foroba cɛkɛda ɲɛmɔgɔw de ye. Latigɛ nin tala kunu minisiriw ka dɔgɔkun landala ɲɔgɔn ye de sen fɛ. Nin y'a siɲɛ filanan ye. Basiru Jamayi Fayi ka ni latigɛ suguta kabini a ye Usman Sonko bolo bɔ baara la marabaga jɛkuluya jɔyɔrɔ la. Salifu Sakanogo a ko kuma bɛ ka caya kabini yɛrɛ ni latigɛ a ta la.
5: Kosebe bintu bao minu gena kabo furuba chakida nyemko yala uchamala kodenu do kake paste fwe tonde uye. Amisari doye Jean Michelsen ale bora furuba chakida mibe kuron duni uko kuna togo daula abora ninjoro ina watimi ajalakilendo wasaden dofe ka esefawari miliar bisaba ni ulo mula yurugu yurugu alika asoro aye jalakilika unu soso nga jigina kritikila kuni nye sege sigili udabo. Aleko Muhammadu Ngudambu paste fwe joro batigi ale gena kabo Dakar porla kafara Usman Jankan musaka mibe donsera ulabe ni uko kuna ale tunye uchakida nyemko ye. Ani dungil dana lakod nemba mortala ni ubawele ni dof ani pastef ministre koro Yassine Fall Demousso umuro bishigini ko nyoronde don ni Basir Diomaye Faye yu genka bo joyoro la wa ay minim bla unola o chama ye pds ps wali majamana kunti koro Macky Sall ka politique ton aper ton deuyi wali majamana kunti koro Macky Sall ka politique ton aper ton den koro ye modou barage min bla rafro ba jamata mobili Dakar dem dig nyemo yala ale tumbe pds de la consain de la na la tigi ka jamana kunti Basir Diomaye Faye ka politique ton segre ani Ibrahima Sy sojo chakeda sikap esa nyemo kura ale tuni aper ton ne la tigi ni kuma be ya kabinu kunu pastef tende onfe wasaden Amadou Ba aleko mominu mason ka Basir Diomaye Faye ka politique ton kura segere ka afle ka ulude gente
0: Côte d'Ivoire jamana na marabaxo be ka fere o kologriya wala sa ka dan sigi dugu dugu sanubola ka soro ni san duru labauna damanda ba chama de latiana jamana ni kono nga halisa wala ni be ka chaya jamana ni fandoula sisa marabaxo ye kalo damado de di u yerama wala sa ka dan sigi a kolapeu anka la sigi de cabinet Abidjan Leila Manden ka nyafolido
2: Kafu siri dogo dogo sanubola kalo woro kono ni ye Côte d'Ivoire jamana kono ko ani lakana ministre général Vagondo Diomandé ka laɲini ye walasa o laɲini ka sabati marabagaw b'a fɛ ka tɛmɛ ɲangi bilimaw de fɛ o min bena da wale in kɛbagaw kan laɲiniba do ka da kan mara bisaba ni kelen min be jamana in kɔnɔ dogodogo sanuba yɔrɔ be mara 24 de kɔnɔ o bɛɛ n'a ta damada yɔrɔ wa segi ni ko de tiɲɛna san duru tɛmɛninw kɔnɔ kabi san 2021 marabagaw ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min ka baara ɲɛsinnen do dogodogo sanubɔ kɛlɛli la o kulu in kɔnɔ gendarmu ani kungo lakana ni sodasu dɔgɔkun laban nunu na marabagaw ye dɔ fara u ka cɛsiri kan dogodogo sanubɔ kɛlɛli la minɛw minɛli damadayɔrɔw tiɲɛni k'a fara lajɛw kan ni sigidaladenw ye sisan marabagaw b'a fɛ k'u ka wulikajɔ boɲɛ walasa ka dan sigi pewu pewu dogodogo sanubɔ la o min be ka lamini ani sɔrɔ k'o bila farati la mara caaman kɔnɔ Leila Mande Abidjan RFI
0: Oko Juvar Kilemina, lagine jamana kuntigi Mamadi Dumbuya be tohoma layi kabini bi jumado nyina ola nyini ye ka bara nyoko nyaw kologriya jamana flaninu ni nyokonche ni mbena ke aka tohoma frode ye kabini asugandila kake jamana kuntigi ye kako ninye atuntara Côte d'Ivoire jamana kono sinye fila abe donatame fanga nye moko yala wakati mina asamba flani mugwa aninduru. Obe dansigi anka kono puni di kene nyifan farola fanflana obe nye kana sisan. Nage kanyata ani wolo mla temena nisanga tani flaye e kafrin ani kaulat.
7: Bintu sisi.
0: Nata ula sani doni ambe na wakilina uleme awye uluminufobi kuma be awbulu kineka. Ambe soroka kene nyinkunche ni farafina soroko jomukanyi gaini ni mbeche la siliba. Kuna funikulo ndo ambu ulu fese fese awye. Niger uka fanga dafri nganeya la salinko jamana kuntige general Abdurrahman Tchiani ye kumata ka jamana deun hakili sigi ni ka lakana tigila mokho wale nyumandon ni kuma de kelendun ka video do blasira Facebook ni TikTok sanfe ka sorot nyente sabula o video tala kabini samba flani mugwa ani nduru wakati dela ambarake nyokho minube kuna funi kolon fese fese balkisa nuran kumana odika nyindoko kunyina ankalami.
8: Nous faisons face à une situation d'insécurité.
9: Michubukeneuka, Acharibagovika Foli, Nitan Nike, Niger Lakanatigla Mokoyi. Sebeni Mikelundunka, Vido in Blasira, Kenan Bela Jeneka, Bekafo, Ko General Abdurrahman Tchiani, Dantelike, Uka, Uti Kalut Le Mukwa, Ani Shekinka, Dukuje, Atle Mukwa, Ani Kononton, Fangada Fringania, La Saline de Ko. kasoro tinye kelen ta la akuni e kamoko bla fili kono akili jigina Niger kele bolo ministri ka bataki do kalana kuna foni dila dofe jamana ka jabarani soka omi kono uyo moko kuna foni kosora si murutilen do tunye alanyini kuto nyokon do diagu ya mine uka sora si daga bazi san en kono nyami ni katila ka mugu uchi jamana ka yoroba chama yoro ula faba ere kono utunye afara akan ko lakana tikela moko sira kuteke da jamana ka oyoroba ubela jelinka
0: yala video ni yere tara utkalo fanga dafri ngane ya lasalin de kowa
9: ayi anka fese fese lu ya dira ko video inte samba flani mukani woro jata linye samba flani mukani duro video do akera osa oktoburu kalo de la jamana kuntiki abdramani chanika bara tamado senfe tilabiri marala jamana yin woro jukuni atlebinche kafara uka fenchama be o 70 ya anye inafo CNSP ka bololo sirau Francikana ni oye Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie omimbe ka Niger jamana marani wati Niger kuna foni riso chama fana tunye la silike chaninga otamaka samba flani mukane duru octobre kalu wati inafo Niger diaspora ka bololo sirau obato amba 70 ya leme baka oye ko video mimbe ka jira ula ko general Abdramani chanika dantikeli do uka kalu temene fanga dafringa nya la salinko ko uye video korodi mi bora atakun ukumu kono kurate wa kuna foni mibeka ablasira uye kuna foni kolondi
0: bio meseka ke kuna foni koloni yere chari bahaye akun meseka ke jumanyi
9: anka jatimina ula anye video inye Facebook YouTube ani TikTok kena minu bela jelenka ufamba be ayesi jamana ude kokoromadu uka jablata ubeye ayesi marabau nuka marachoko ya ude makutu nyuma folie ubajira ko olude beseka ke kuna foni kolo yinchari baka uji. Akundo beseka ke, kajanyuma di jamana kuntiki Abdramani Chanima ni akafanga. Kajira moko ula ko utu kalo temeni fanga dafiri ngani ya la sali unko ko jamana kuntiki ye furuba dantike like jamana deu ni lakana tige la moko ubela jile ye. Anika abila moko kungulu la. Ko General Abdramani Chanimbe ka Niger mara kunkorota kono alisisa nino.
0: Balki sanuran kanye folu iniche olula inafo juma wo juma akuma bedi auma audiana babu de kan kuma be au blokine kan maimuna sanogoye oluminu tomo ufle
7: amramba barako maya lika barake ya idiski jere dia ma de ko kanyala ebra afriki ke jahanama de ka europe kar jinedi mole la jahanama afriki di momen ki shiki bulole senga ki ba barako ma bi ba barako ma ila jahanama di ke di afriki di ma sema fosi toro al ni wara europe fenen ngo ni wara shiki i shele e bulole senga e shiki europe di ki ila jahanama di
10: sisa minu mwe dugu kata nea kuchugu mina nata jibi mwako bila la ni nata bunye na kukasa tagara aywar basoro unere kata kunyugon soro uwi nata di sabula mwako do turaya mata farajela mata jikofe mwala yu garsike uwi nafulu basoro on ukele nu mwako minu bitara infana dokona bita uti nafulu soro de doera bi utuwe era soro jangu nafulu dobi kasulai dobi sajila
11: nyarla farafina deun ni amba ni bla kan farte kono kosobe bario ne be fe ke kuma an ka jamana president ani farajila sisa mugo jona choga chorama espagne kono ame espagnolo e mala seinka ko a tente ube ma fe ninka barasoro barati mama nana bebe don jamana kono be barake donc luka anke ferkes espagno italy do france do ko sika foke o ke sila bila ni visa ke sorani jamana no nyonche akira 3 million akira 4 million mo ni finni ke chawe hanu ko 4 million ni visa besoro mo beta pour ke ta barta silala abo abo ma mo ti tawfe otu son ke sila dim jamana visa te soro pour ke ta barta silafe
12: nindo ko do kon tungala takani ni do ba farani ka fente bala farafina ya anka sa wal ma anka ta farajela do de be farani ka fente senka bala mai sa kan ko farafindo be gele ya de ko dula jamana o kan farafindo be nyani de ko dula jamana o kan note ambe bara mi to an ko fe farafina ya ambe to kelen de ke kan farajela o par munde u dan faraye ni tara farajela pompisi sara laje iba soro aben senka farafina pompisi saba sara kalo kelen kono e farajela senekela abisenka farafina senekela sara san kelen kono
13: Bintou Sissi
0: ama hakili jigi anka hakuna funi di kene ni ba kuruba ula hakili nando mangilani Claude Beka labara wasa ka gundula kuna funi unyini mkauka wale nyimbeka ke foka dana teme Etats-Unis ka hakili nando mangilani chekeda ba antropik de ni la selike kunu chekeda nyungu ni bara sugu beke jamana dogu marabaka ufe iko mali obola ka kumba kanute ka nyefalu soro dakuna Senegal marabaka uye kumanyo kanya do dabo wala sa ka fere soro balofe usongo gele ala jamana nyinkono soro batibu fasode utokola ton foka se jago kela uma ulu BDP katalike ni nyoko ye ula lanyini nye ka dobo sugo jege songo ula sibridon temene yere jamana dindo utunye wilika joke balofe usongo gele ya kujugu koson kalogoro nyoko Côte d'Ivoire marabaka uye ode di wasa ka dansigi dugo dugo sanubo bara bela omi kololoka bon la minima akasoro sanubo yoro bashigi de latiana jamana nyinkono nisa anduru labauna ambe kene nyinkunke sisa ni farafina asoro koye obabu ye talike seda ya woka eko ani iyomwa ka sefa wari sangali de la nyokonka musa alukulu balika sangata njimukando ambato uka bulu nyumanka ni bafo unyanaka awkambe dogo kunata ngayeni oche ayauto anka kunafuni ula uluwe tanye anka bololo sira ubeka matomi erifitomi FRK apiu radio kwa Facebook kwa wahali TikTok kwa chorongomde teke tumbe negejuru ula ni alama basike aminanyo konsoro wakati nata ula.
13: Soroko Musa Alou Koulibaly
14: Mandé ani anno kan jamana o belejele ni rofoli bien refi mandé kan san fait au danser soroko jamukan kenekan bi amena tanyeni anka jamukan labene unye CDAO ka wari eco blalikan 5 ans jamana o je wari moné communique ñinini ko ka donc babu folola bi ambena 8 mois ka sefa wari ani CDAO ka eco ñere de sanganyoma eco ye CDAO jamana ka wari kurab la selenye min ka ka bla 5 ans samba flani mukan wolon fla kono jamana menu bena atali sariya dafa olu dron de bena damine folo nako ye fanga soro eko de bena sefa wari nonabla minde duna 8 mois jamana sekin fe kabisa mbiseki nyogon 600 ngayala danfara du membeni wari flaw ni nyogon che eko manabla 5 ans yele ma juma nyere de bena don akoula wasaka ni nyin ngalu jabi anyo wele sama soroko ani wari ko domba kangana makabini malila modibo mao makalu abe ambulo koro neke jurula kaban anka nyin ngalu kerefe abena awla me bako fanaka nyin ngalu jabi ana be nyogon soro 600 Modibo Mao Makalu ambifo ika baro blalila kananga wele jabi
15: amba ni che mche kulibali somgo wele
14: mbasi faitana e au ye soroko dombaka uye ntume kafa bo wari ko fana nye don kosobe yala eko yere ye munye ere ka famu yala
15: aiwa ni che ika nyini ngalla mi en la même bro befo e mese ka minfo eko ye je kuludo de na be fama c'est de yao e na le yere para final je kulu baro bulo ma fara noa wele ko union africaine donc eko na ke c'est de yao de ka wari nala sona samba fla anim wani wulumbla ali nyoye dokera septembre kalu nyemau ya la donia kafoko ye jetemine ke jamana uka soro ko pabulu kan na be fama ko convergence macroéconomique donc eko koin aka ngatanye ape blasin kan nala sona ma samba fla nim wani wulumbla
14: modibo mau makalu ambe lame baka doka nyiningali de la soro adama sangare kabi kachola Côte d'Ivoire jamana kan adama sangare
16: Ayo ngera ti bagela ubego mbese ha nyinga ni kunga eko ni atra ya ka di komi dollar ya a jamana ni nga eko ni dame jamana tanu ka na rami kon anya mo ya gena di jamana jine lema
14: modibo ma makalo hal naka kuma kan ma basiki ko so banki la famia so la doni
15: awo balma ke sanare yemi fo wode to abina ke ina fo sugu be tuwa mina be yele abe di sanini pereli ta frafe donc a fanga be na long o de la wa wari fana mi nye fora wari mena seme wardama donu ndela e jamana tan flan ni jamana bam numbe jago ke no luka wari devise ye ina fo dollar ina fo tobu ka wari na be fama ko euro ani chinois ko wari yuan abena siri ul de la tena siri wari kele na ina fo c'est pas sur le même euro la tu amna dan farani ani c'est pas que we abe yele abe di fana
14: yakilla fo ya sorola Omar Dembele ambi fo wala sorola la kabi banin ko joyla
17: talo ko wala anchi al ma wala le fo ni gene ga
14: aklo bila
17: et mi fo ka ma wala le ni ga de yala ani c'est pas la anga ni tawle mi ngona fala ka se ko do ma wala la li ma wala bi se ka ande ko yoro jabi
14: Omar Dembele kabi baniko modibo ma makalu ningali fleni
15: aywa mesaka mi fo Omar Dembele nya fo ngo wari bena na fado ana kolono fana do bon ante wari funda ma don folo me amba don apo na ma ko ni otena ke kele abiyele nga jigini bon donc na fabo se ko kola fana kolono fana se ka kala parce o fana be defan ibe mina sugu mi san ubi ibe mina sugu mi fere ni wari songa jigini ndo ni e fere ke itena soro balaga na dun songa yele ne nu fana ibe se ka sani ye ko fe ka soro kolono ba ma do ala me o bebe e na fachuka me bon ere de se ko don ni wari ku na main fora
14: o koroko sanikelo bi sugu choko ya defle kasoroka sanike
15: absolument
14: o choko ya la ayi nyingali doke mi na faka bon kosobe ka foku ni fla da nyoma sefa bi choko ya mina ani eko minun folindo akan juma ni na faka bon kosobe
15: mais o tse ka fo parce que ni be son suma fika ajete ni e antado eko ku na ma mina ke mi par rapport au dollar ale sefa a sefa jo libe na ben eko julima anto don o lu se ka suma nyoma polo
14: nga yoro do be no abse ka da nyoma kren ya la jamana hake minun ba kono foka ta se abisiri na folo minun na ani jamana minun foroba wakane bi ako koloshi mine ina fo sefa ale deni kundo francika foroba wakane la toko minanka ma trésor public foka ta se wari nyere blali senka ala nyinu ye minun ni amba da mine folo jamana minun be na folo nunun kokan
15: ewa anya fo folo ko jamana tan fla de be cede ko no olu de bina war kura ingula na be fama ko eko me o jamana tan fla ina jamana shigi ne be sefa be minun mulo jamana saba olu bora cede ya ola no le Mali, Burkina Faso, ane Nigeria.
14: Mm-hmm.
15: Maintenant, jamana duru yi, minu te AES la,
14: mm-hmm.
15: olu koni, olu bena do eko la. Barsa, ni ite CDAO la, ite seka do eko la. Men, kom kumanyugwaya be AES ni CDAO che, takaniga segina, ane warko la, kotaro ni benkan mena sora la, ni benkan tena sora la. Men, amse ga minfo, sefa ye benkan di, benkan jamana shigin, olu ni Fransi che. Okoro de, ko ni sefa fensen di bolo, ibiseka a yelema kake euroe. Ya nye fachwa amina, semaine en tombe France ka woka ne bade la kapi samba flani mwa o ko dabla la union européenne de bcfa garantie al sport ou ben kain ni eko damne na est-ce que ou ben kain bcfa to sena al sa ni jamana duru bora cfa la kata cdeo la kato aes jamana we est-ce que aes jamana ni France bcfa ben kan sur cfa kula ni ngali bo yoro de
14: yani ka bo o kuma to jabili kono anka la meni kala do be ale bi feka ni ngali ke o jamana tan duru nyere de kunka sedu banda kabi Burkina Faso bobo jula so
18: voilà ambe anga malien chefo ko akakuma wala wala nilo akakuma wera kadine ko jugu bon ne tuwe fe ganyin ngarame ke anya me kula jine ko kale tina do e ko kono ko liberia fana ko ko lumu ka war garde est ce kuma ichewa e ko na bana ke kumi sefa ton kante ganno chugo mena lewa o bien abana to ka jiki ka to ka yele et puis war na mena to ka jati 1 2 3 lora o bien fana bana dam na ko 5 francs antu be fe ko fana lon ko
14: c'est du bandaka nyine ngalu fleni hakila chama mbala yeminu njabi ka ba modibo mau makalum ngai bisaka tanya nyeni minu majabi
15: ambe seru banda fo akani ngalula me nyanye fo chukam na fana ni wari kuna mama don atseka don na be damne e mina se fala en frambe inde me war mi sami do ate sensro kwa e pi war mi sent lani a kololo de kacha e war so baima ana fama bon maintenant e a emi fo dan fra pa mi mena do cdo jamana oni le mois jamana oche anga nyanye fo ka fo ko cdo damne na jamana tan woro de jada muritani tumola muritani yere sama kabo sisan jamana saba Burkina Faso Mali ni Niger olu fana yu sama kabo donc c'est en jamana tan fla de do donc wari nyeshi ne me jamana tan fla de ma o jamana tan fla na nyanye fo chegi afrique les bien français olu fana be c'est pas la olu duru be cdo la saba be aes la ni eko bla la 5 ans o koro ko c'est fa ko be dabla parce que itse ka eko ni c'est fa be soro en même temps après ka ke wati kunguru ni kono yanye fo chuga na jamana o kana dondoni parce que union européenne jamana mwanin kelendoron de euro kono bien vrai que mbani wulon bla de l'Union européenne kono bon anyema ya fana je pense que monsieur Dembele tu ni jamana tan line beta alikanto jamana tan durula kene kene sarala nigeria ka soro tie biuno bla nyemaya koni ate fo nigeria ko menne marala ni nyemaya be duma menne yana bangso yimbe songa ki nigeria
19: jamana
15: ka ori na faka boni alikaka nyemaya me o be de be na pre relatie c'est comme forme chez banda e ot se ka cheka war kele so no ka soro ke tan yoin ko e son funda mai na be pa ma inflation ani dan fara mimbi ka soro ani ka musaka o tie na be pa ma déficit budgétaire donc critère de convergence macroéconomique on fiko o respecté mais jamanati mi be se ka be respecté mais ambe bibi mina jamana flani wono be oluba critère ou be respecté donc na fora koka eko blase ngambi olube se kata
19: e jamana du mane juma misale la
15: bon c'est pas politique non tena tena se ko fombe se ka fie ko fe mais be se ka fie na
19: modibo mbau makalu ambe fe ka fara nyokon ka bele bele ke e ka nyefolu la maminu ma jamu ka damine an no fe oni wari fla eko ani se fa dan nyokoma dan fara be se ka soro yoro mina we jamana hakamino mbini warifla nun kono ikanya folula eko jamana tanifla sefa jamana segiambe watimina eko sisa ani wari kundama halini eko tama prepare la tike folo katase eko wari farafin jamana ku befe ku jowire kolola akana siriko kan jamana warela ina fo sefa silendo franci kabola kana erepu jamana ula sisa ani fana wari nunun kala nyinu dan fara nunun famuna kosobe
15: ani wari fana bena de lanfara fina yandi afrique le bien fan fe jamana pla dron de buka wari dran uyere bara we gana ani nigeria
19: Nyingali laban sisa anye nyingali kanka mwa wule limfolo la babu foloka edali malaka foko eko nise ina atena cheka buwa kore ina foko temenu kera chukumi kabina bila senka
15: antuka jamana nyema uya foko katanye minu mba abara kamfana nawe foma ko teknisyon ulu ya 70 ya septem kalokli ulumbla kwa mse katanye nae bon benkande du ani laben fana bala parsa kien woro de afora kabina bila senka nama bila senka me je pense que zeina abina bila senka
19: modibo mau makalu itu yang kabi moko wuleli RFI mandeka mbi fuanka nyini kalu jabilila
15: amba ya niche ini barajima
19: soroko jamukan lamebakaw ambe ofana blani nyoro de laya anka bi mo ko lelen tunye modibo maw makalu soroko domaka do an tumbe anka babu flanan ka ni oye sefa aleni eko sangani nyogoma jamukan laban ne la sona doko kunata obina ke ayes jamana o kan la halaya de krenkrene ye ni wariko doni koka awni chawka kloma jola ne ka rafeula sara dumbuya andi suleiman jayi uludi akubere jere la be amba fako okambe kenwreka

0: nege kanye tan ani wulum la Dakar ani mande jamana tobla
1: bintou sisi
0: Onura anka kono funi di kenenyi ba kurba ufle hakli du manglani Claude Beka Labara wasaka gundula kuna funi nyini mokoka o wale nyimbe ka ke foka damateme Etats-Unis ka haklina gland haklina du manglani chekada ba anthropic de ni la selike kunu chekada nyinko nyimbar sugu beke jamana do maraba ka ufe iko mali ambe nyefoli soro atime Senegal maraba ka uye kuma nyoko nyado dabo wala saka fete soro balofeng gele songo gele yala jamana nyinkono osorbati gu fasode ntokola ton foka se jago kela uma olude be ka tali ke ni nyokon yewla la nini ye ka brobo osugu jege ani nanfeng songo la sibri don tamene yere jamana dindo tunye wilika joke balofeng nu songo gele ya akujugu kosom kalu woro nyokon ko duvar maraba hawye odedi wasaka dansigi dogodogo sanubo barawla o min lo kabakabon la minima kasoro soru sanu boyoro ba shigi latinyana jamana nyinkono nisa duru labauna Etats-Unis ka hakli dumanglani chekeda ba anthropic ye alasi kuka hakli dumanglani Claude Beka Labara ka gundo la kuna funi nyini moho kan ka danateme chekeda nyin ka fola o wale nyi beke e jamana maraba ka bololo kan wale jugu kelaw ani kuna funi kolon chari ba hade fe ni la sidike la anthropic fe kunu ala misadum jatemine 7 do de kono uko usela ka gundo la lakana bara u chama nyekro tige nuka hakli dumanglani nye Claude sababu ye akuma kanute mali gundola lakana ko chekeda ko folindo jatimine sebe nyinkono
2: jati bintu anthropic kafola mali gundola lakana ko chekeda baranyongo dok nye ferebla sinka ni logiciel do ye ka gundola knofoni nyini moko ka kafra oka mali gundola lakana ko chekeda ka ferin kunkoro ay telephone plus 6 million mugandru le black colosil okunkono mali dorante hakli dumanglani chekeda bayin kuyeni wali jatimine farafina jamana waro kuno ina fo Centrafrique fanala anthropique ba asebentia ko fere do kunsiglebe 5 ans ka Rusika Wagner makutu nyuma fo yino wa o makutu kank me lateme radio so lengo sonko de la Centrafrique yino Etats-Unis ka chekada ben kuye ni fere opération d'influence kono ton de nyekrotike Russie Iran Turquie Golfe jamana o Asie du Sud ani frefna yere yetalike olumununa odorante anthropique kusira ka marfa glan balish nuka akidma glané sababuye kuye ofere woro nyongo de nyekrotike olumunu laini kunye ka marfa u mukujugu ani pankuru kele nabla o sifle Yemen ani Russie jamana ola ani fana akidma glané chakena bayin kusira ka adansigi nyinini faratima ola bana sidon bali do fana kam anthropique bo onyafo akajitemne 7 kuno ko mukomunu kumbeka nyinini ke bana sidon bali nunuka koluka nyinini kumalaje ya ani ka nyinini chekedo malako dombintu
0: ni chenye folula kumba kanuje malila halisa sorasi tanyo konde ni tanyana jenim jatike wale kela uka binkani do simfe jura sorasi daka kankunu okela mupchi maradela jamana chamanchi anfanfe malikele bulunka fola sorasi uyujo binkani kela ninu nyekro wakusela ka jatike wale kela ninu tantan yirika bulobo barala sarata kamara ako kela karinyo honya deye fanfila ninu ni nyokonche
3: Jau kono shine mkati gawale kela uye minu kiari ka benkani ntigiata ebe moho tan nyoron su dada lenye surasi daga inkono wa surasi finu mbukana tasuma utumbe mutu tantan yirika fana na daga inkono shine miye jayine kiari kala seka ye jura surasi daga ntigiata yana ka kosigin ka boyin dugudendo ka sireyala AFP kuna falidiso ye marfa kika uma kotige somadala lakana tila mouni shine mkati gawale kela uke serodoko uye malisanfe surasi uka pankuru uye surasi daga inkerefe uko danteli kene dukan kele bulonka kumalase la Bakari Bokar Maigaya lase kubinkani gelendo nga kusurasi uka sanfe ani duma lakana wale utumbe sinka katige wale kela unofe uko kele bulonka danteli sebedu bora kanyira kusira kadankarike katige wale kela tantanyirika la kuyuka moto ani pick up chama fanatinyo hanki lagigi la santamni jini mtunye binkani ke jura surasi daga kele inka utunye surasi binani nyohonka fagali tigiata ale binkani simfe
0: RD Congo jamana na moho mugan ani wolumla de fatula Bukavu marala jamana koroyan fanfe kalamfa do ka seria wala ko kunu alamisa don sormada jona de la tasuma wulila sodo wala kasoro ka charifo klanso wala klande ninu minu fatula o senfe olutumbe ka bodi tasuma de nye ni utumbe ka nyoho nyori odikela o chama sababu ye ni tasuma kasara kela kadutu dugu de la kle damado ka koni nye tasuma tun wulila ni dugu kile sugu de folola
1: RFI
0: Gambi kalata ko nyanabo cheketa EIS EIE chebo seben doni wakati buluda cheketa ninye ajira ko chebo ya seben ukakanka bila kata novembre kalo kile sabafo akile tan aninani nata jamana kuntike kalata uyere buluda lendo desembre kalo kile duru nata jamana kuntike bota adama baru konima prepre latigia halisa ninka soro abina ke chebo ye walima nga amasurunya moko chamanye o haklina ujira iko sanyina fangasina uni fasodi untokola tondo ye wilika joke ninka ajira ko akana kambo jamana kuntiki ya nofe atuguni gambi kerefe jamana senegal kunu kumanyukonya do dabola marabakao fasodi untokola ton nisoroba tigu uche lanyini ye ka feresoro balo fe usongo gele yala jamana nyinkono obara usinsina fe undo uka iko sogo nafe u ani jege usongo noyali de kan ninka yelemani don ula o senfe marabaha uye fere nani latike yasa ka dokase ka bo ni nasongo ula sibridon temene yere jamana deun tunye wilika joke ninka nyini marabaha ufe uka dobo balofe usongola maimuna zanugo
4: Sibiridon Senegal kantu ye wulika loke yasa ko makasi ka ken ni sogo jege nanfen kenew ani susura songo songo gbele yali o siratike kele indira marabago bi feka kon o ka nyana minima kunu ka nyoko ye re sinfe jekulu sigira yasa ka fere soro o fenani nunu songo ka jigi wa o jekulu ye lanyini nani loke marabago ye kabini kene Senegal jago ko ministri ko fere nani bolu bolu kaban
5: la première décision qu'on a
6: ani latike folo minta o de kantege da susura warika wala sa do kana fara u kan tuguni wati dokono latige na fama flana nefe oye ka jikulu do sigi senkan jagoko sene ani moniko ministri souche wala sa ko fere nonon la wala choko kolosi minye balofe ni na fen kene wiye amina fle choko ya mina amse ka ululana kabo anda fe jamano kono folo wati ni ngono
5: a partir des pays limitrophes
4: momata si se ye senegal sanikela oka aka o la fasa kulu asko zen nyema dakai ako senegal marabako yredi kan ka fere ngini ka fon songo sigi
7: de la finalité
6: anka la nyini ye latike minu ntara onu ka wale ya fwadana wa marabaka ukaseka usongo dolo amba jigia kumi yusu songo saragele alie nyema ubena kono sili sigi waka wakodo bena boso usongo lafana jamana nyema ukakanka fere kankirene usigi waka inafo utu yake chugu mina samba flani mwani fla
7: comme on l'avait fixé en 2022
4: Buru tulu ane malo songo lole no kaba wajagoko ministri kafora ulufenu nu doti nafara usongo kan
0: Ameto Senegal halisa jamana kunchigi basiru jomai faye pastef politiki tonde bishigi nyokon a gen kabo ujo yoro la olu fambaye furuba chekeda nye moho udeye latike nyinta la kunu ministri uka ndogo kungu landala nyokon ye disenfe ni nyasi nye filana nye basiru jomai faye ka ni latike suguta kabini aye Usman Sonko bolobo barala marabaka jekuluya ajo yoro la salif sakanogo ako kumabeka chaya kabini yere ni Latige atala.
6: Kosebe bintu bao minu ngena kabo furuba chakida nyemu koyala uchamala kodenu do kake pastefu tonde uye. Amisari doye Jean-Michel Sen ale bora furuba chakida mimbe kuron duni uko kuna togo daula abora ninjoro ina watimi ajalakilendo wasaden dofe kaya sefawari miliar bisaba ni ulu mula yurugu yurugu alikasoro ajalakili kaunu nososo nga jigina kritikila kuni nye sige sige udabo. Aleko Muhammadu Ngudambu pastefu joro batigi ale gena kabo Dakar porla kafara Usman Janjkan musaka mimbe donsera ulabe ni uko kuna ale tunye uchakida nyemu koye. Ani dungildana lako donemba mortala ni ubawele nidof ani pastef ministri koro yasin fal demuso umuho bishegi ni konyo ronde don ni basiri jomai fayu genka bo ujo yorola wa aymini mbla unola uchama ye pedes pes wali majamana kuntiki koro makisalka politiki ton aper kutonde uye wali majamana kuntiki koro makisalka politiki ton aper tonde nkoro uye modu barage mimbla rafuroba jamata mobili Dakar demdik nye mwoyala ale tumbe pedes dela kosa indela naya latike ka jamana kuntiki basiri jomai fayu ka politiki ton segre ani Ibrahima si sojo chakeda sikap esa nye mwokura ale tunye aper tonde uye latike ni kuma beka chaya kunaya kabini kunu pastef tende onfe wasaden amaduba aleko mominu mason ka basiru jomay fay ka politiki ton kura segere ka afle ka ulude gente
0: Côte d'Ivoire jamana na marabaxo be ka fere ko logriya wala saka dan sigi dugu dugu sanubola kasro ni san duru labauna damanda ba chamande latiana jamana ni kono nga halisa wala ni be ka chaya jamana ni fandoula sisa marabaxo ye kalo damado de di uyerama wala saka dan sigi a kolapew ankala sigi de kabini Abidjan Leila Manden ka nyafoliudo
1: Kafu siri dogo dogo sanubola kalo woro kono ni e Côte d'Ivoire jamana kono ko ani lakana ministre général Vagondo Diomandé ka lanyini wala sa o lanyini ka sabati maraba o ba fe ka teme nyangi glima o de fe o mi menada wala inke baga o kan lanyini bado kadaka marabi sabani kele mimbe jamana yin kono dogo dogo sanuba yorobe maramwa ani nani de kono o benata damada yoro wa segi ni ko de tiena san duru temeni kono kabisa mba flani mwan kele maraba o ye kulu kerenkenane do sigi senkan minka baranye sinendo Dogo sanubo kelelila. Okule yunkono, jandarmu ani, kungo lakanani sonasu. Dogo kun laba nuna, marabaka uye dofara, uka chesirikan, dogo sanubo kelelila. Mina umneli, damada yora uchieni, kafara, laja ukan, nisigidala de unye. Sisa, marabaka ubafe, kuka ulika jo bonye, wala sa, ka dansigi peu peu, dogo sanubo la, omibeka lamini, ani soroko bla, faratila, marachama kono. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Oko Djuvar Kilemina, lagine jamana kunchigi Mamadi Dumbuya be tohoma layi kabini bi jumado nyina ola nyini ye ka bara nyoko nyaw kologriya jamana flaninu ni nyokonche ni mbena ke aka tohoma frode ye kabini asugandila kake jamana kunchigi ye kakoni nye atuntara ko Djuvar jamana kono sinye fila abe donateme fanga nye moko yala wakati mina samba flani mugwa aninduru. Obe dansigi anka kono ponindi kene nyifan farola fanflana obe nye kana sisan. Nage kanyata ani wolom la temena ni sanga tani flaye e kafrin ani kaolat
8: bintu sisi
0: nata ula sani doni ambena wahaklina ulame awye uluminu fobi kuma be awbolo kineka ambe soroka kene nyinkunche ni farafina soroko jomukanyi gaini ni mbeche la siliba kuna funi kulondo ambu ulu fese fese awye Niger uka fanga dafri ngane ya la salinko jamana kuntige general Abdurrahman Tchani ye kumata ka jamana deun hakilisigi ninka lakana tigila mokho wale nyumandon ninkuma de kelendun ka video do blasira Facebook ni TikTok sanfe ka sorot nyente sabula o video tala kabini samba flani mugwa aninduru wakati dela ambarake nyokho minube kuna funi kolon fese fese balkisa nuran kumana odika nyindogo kunyina ankalami
9: Nous faisons face à une situation d'insécurité.
10: Ni soka omikono uyo moko kuna foni ko sorasi murutilen do tunye alanyini ku tonyo gondo diagu yamine uka sorasi daga bazisa enkono nyami ni katla ka muguchi jamana ka yoroba chama yorola fabaire kono utunye afara akan ko lakana tikla moko sira ku tekeda jamana ka oyoroba ubela jelinka
0: yala video ni yere tara utkalo fanga dafri ngane ya lasalin de kowa
10: ayi anka fese fese lu ya jira ko video inte samba flani mukani woro jata linye samba flani mukani duro video do akera osan oktoburu kalodila jamana kuntiki Abdurrahman Tchani ka bara tamado senfe tilabiri marala jamana yin woro jukuni atlebinche kafara uka fenchama be o 70 ya anye inafo CNSP ka bololo sirau Francikana ni oye Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie omibeka Niger jamana marani wati Niger kuna foni riso chama fana tunye la silike chaninga otamaka samba flani mukani duru octobre kalu wati inafo Niger diaspora ka bololo sirau obato amba 70 ya leme bakawi ko video mibeka jira ula ko general Abdurrahman Tchani ka dantikeli do uka kalu temene fanga dafringa nya la salinko ko uye video korodie mi bora atakun ukumu kono kurate wa kuna foni mi beka ablasira uye kuna foni kolondi
0: bion mese kake kuna foni koloni yere chari bahaye akun mese kake jumanyi
10: anka jate mine ula anye video inye Facebook, YouTube ani TikTok kena minu mbela jelenka ufamba be ayesi jamana ude kokoromadu uka jablata ubeye ayesi marabau nuka marachoko ya ude makutu nyuma foliye ubajira ko olu de beseka ke kuna foni kolo yinchari baka uye akundo beseka ke kaja nyuma di jamana kuntige Abdurrahmani Chanima ni akafanga kajira moko ula ko utu kalo temene fanga dafri ngani ya la sale unko ko jamana kuntige ye furuba dantige like jamana deu ni lakana tigila moko ubela jelenye anika abila moko kungulula ko General Abdurrahmani Chanima ka Niger mara kunkorota kono alisi sanino
0: Balki sanuran kanye foli uniche olula inafo juma wo juma akuma beji auma audiana babu de kan kuma be au blokine kan maimuna sanogoye oluminu tomo ufle
8: Amram babara kuma ya lika barake ya idiski jere dia ma de ko kanyala ebra afriki ke jahanama de ka europe kar jinedi mole la jahanama afriki di momen ki siki bloli senga ki babara kuma bi babara kuma ila jahanama di ke di afriki di ma sema fosi turo alni wara europe fenen ngo ni wara siki i shele e bloli senga e siki europe di ki ila jahanama di
11: sisa minu mwe dugudugu kata nea kuchugu mina nata jibi mwako blala ni nata bunye na kukasa tagara aywar basuro unere kata kunyugon soro uwi nata di sabula mwako do utureya mata farajela mata jikofe mwalo yu garsige uwi nafulu basuro on ukilinu mwako minu bitara infano dofana bita uti nafulu soro de doyere bi utuwe re soro jango nafulu dobi kasulai dobi sajila
12: nyari la farafina deun ni amba ni ubila kan farte kono kosobe bario ne pefe ke kuma anka jamano president ane farajila sisan mogo yona choka chorama espany kono ame espanyolo ema la seginka fuko a tente ube ma efe ninka barasoro barati mama nana bebe don jamano kono ube barake donko uluka anke ferkes espanyo itali do fransi do uko sike foke uke sila bila anye visa ke sorani jamano ni nyonche akira 3 million akira 4 million mo ni finni ke chawe hanu ko 4 million ni visa besoro mo beta pour ke ta barta silala abo abo ma mo ti tawfe oti son ke sila dim jamono visa te soro pour ke ta barta silafe
13: nindo ko do kon tungala takani ni do ba farani ka fente bala farafina ya anka sa wal ma anka ta farajela do de be farani ka fente sen ka bala mai sa kan ko farafindo be gele ya de ko wula jamono ka farafindo be nyani de ko wula jamono ka note ambe bara mi to an ko fe farafina ya ambe to kelen de ke kan farajela o par munde u dan faraye ni tara farajela pompisi sara laje iba soro aben senka farafina pompisi saba sara kalo kelen kono e farajela senekela abisenka farafina senekela sara san kelen kono
0: Bintu Sisi ama hakili jigi anka hakuna funi di kenenyi ba kuruba ula hakili nanduma gilani Claude Beka labara wasaka gundula kuna funi nyini mkauka wale nyimbeka ke foka dana teme Etats-Unis ka hakili nanduma gilani chekeda ba anthropic de ni la selike kunu chekeda nyungu ni barasugu beke jamana dow marabaka ufe iko mali obola ka kumba kanute ka nyefalu soro dakuna Senegal marabaka uye kumanyo nya do dabo wala saka fere soro balofeng songo gele ala jamana nyinkono asorbatigu fasodeu tohla ton foka se jago kelaw ma olu bdp katalike ni nyoko yewla lanini nye ka dobo sugo jege songo ula sibridon temene yere jamana dindo tunye wilika joke balofeng songo gele ya kujugu kosom kaloworo nyoko Cote d'Ivoire marabahawi odedi wasaka dansigi dugo dogo sanubo barabela omi kololoka bon la minima akasoro sanubo yoro bashigi de latina jamana ni kono ni sa anduru labauna ambe kene ni kunche sisa ni farafina asoro koye obabu ye talike seda ya woka eko ani iyomwa ka sefa wari sangali de la nyokonka musa alukulu balika sangata jimukando ambato ukabulu nyumanka ne bafunyana ka awkambe dogo kunata ngaini oche ayauto anka kuna funiula ulwetanye anka bololo siraubeka matomi erifitomi frk apur radio ka facebook ka wa hali tiktok ka chorongom de tegetume nege jurula ni alama basike amena nyokon soro wakati na taula.
1: Soroko Musa Alou Koulibaly
14: Mandé ani anno kan jamana o belejereli ni rofoli bien refi mandé kan san fait au danser soroko jamukan kenekan bi amena tanyeni anka jamukan labene wni cdao ka wari eco blalikan 5 ans jamana o je wari moné communique nyinini ko ka donc babu folola bi amena 8 mois ka sefa wari ani cdao ka eco nyere de sanganyoma eco ye cdao jamana ka wari kurab la selenye min kan ka bla 5 ans samba flani mukan wolon fla kono jamana menu bena atali sariou fa ko dron de bena damine folo na ko ye fanga soro e ko de bena sefa wari nonabla minde duna ye mois jamana sekin fe kabisa mbiseki nyogon 600 nga yala danfara du membeni wari flaw ni nyogon che e ko manabla 5 ans yala ma juma nyere de bena don akoula wasaka ni nyin galu jabi ani wele sama soroko ani wari ko don baganga na makabini malila modibo mao makalu abe ambulo koro neke jurula kaban anka nyin galu krefe abena awla me bako fanaka nyin galu jabi ana be nyogon soro 600 Modibo Mao Makalu ambifo ika baro blali la kananga wele jabi
15: amba ni che mi chekulibali somgo wele
14: mbasi faitana e awye soroko domba ka wuye ntume ka fabo wari ko fana nyedon kosobe yala eko yere ye munye ere ka famu yala
15: aywa ni che ika nyini ngalla mi en la me bro be fo e me se ka min fo eko ye je kuludo de na be fama c'est de yao e na le yere para final je kulu bado bulo ma fara ni no wele ko union africaine donc eko na ke c'est de yao de ka wari nala sona samba fla anim wani wolonfla ali nyoy dokera septembre kalu nyemau ya la donia kafoko ye jetemine ke jamana uka soro ko pabulu kan na be fama ko convergence macroéconomique donc eko koing aka ngatanye ape blasin kan nala sona ma samba fla nim wani wolonfla
14: modibo mau makalu ambe lame baka doka nyingali de la soro adama sangare kabi kachola Côte d'Ivoire jamana kan adama sangare
15: Ni la e jamana tan flan ni jamana bam numbe jagoke no luka wari divisé ina fo dollar ina fo to buga wari na be fama ko euro ani asino ko wari yuan abena siri ulde la tena siri wari kelena ina fo se pas sur le me euro la jamana dan farani ani se fache we abe yele abe jini fana
14: yakilla fo mia sorola Omar Dembélé ambi fo wala sorola la kabi banin ko joyla
16: salu ko wala anti alma wala le fo ni ngene ga
14: aklo bila
16: e timi fo ga ama wala le ni ngene ga de yala ani se fala anganyi tawle mi nafala ka sego do mawele la li mawele bi se ka ande ko yoro jabi
14: Omar Dembélé kabi baniko modibo maw makalu ni ngali fleni
15: aywa mesaka mi fo Omar Dembélé nya fo ngo wari be na nafado ana kolono fana do bon ante wari funda ma don folo me amba don afo na ma ko ni o tena ke kele abi yele nga digine bon donc nafabo se ko kola fana kolono fana bi se ka kala parce o fana be defan ibe mina sugu mi san ubi ibe mina sugu mi fere ni wari songo digine ndo ni e fere ke itena soro balaga na du songo yele ne nu fana bise ka sani ye kofe kasro kololo ba madwala me o bebe e nafachuka me bo e rede bise ko don ni war kunna may fora
14: o koroko sanike lobi sugu choko ya de fle kasro ka sanike
15: wow. Absolument.
14: O chokoya la ae nyingali doke mi nafaka bon kosobe ka foko nyeni fla da nyogoma sefa bi chokoya mina ani eko minu folindo akan juma ni nafaka bon kosobe
15: me o tse ka fo parce que ni be fon suma fika ajete mi ne anta do eko kunna ma mina ke mi par rapport au dollar ale sefa a sefa jo libe na ben eko julima anto don o lu tsaka suma nyogoma folo
14: nga yoro do be no abese ka da nyogoma kren kren ya jamana hake minu ba kono fokata se abisirin na folo minu na ani jamana minu foroba wakande bi ako kolosi mine ina fo sefa ale deni kundo francika proba wakane la toko minanka ma trésor public fokata se wari nyere blali senka ala nyinu ye minu nyi amba damina folo jamana minu mbe na folo nunu nkoka
15: ewa anye fo folo ko jamana tan fla de be cedia okono olude bina war kura inkula na be fama ko eko me o jamana tan fla ina jamana shigi ne be sefa be minu mulo jamana saba olubora cedia ola no le mali burkina faso ane nigeri maintenant jamana duru minu te AES la olu koni olu bina do eko la barsa ni ite cedia ola ite se ka do eko la mais comme kuma nyoya be AES ni cedia o che tanga segina ane war ko la kotaro ni benga mena sola la ni benga tena sola la mais am se ka mi fo se fa e benga ni benga jamana shigi olu ni franci che okoro de koni se fa fente bibolo ite se ka ayelema ka ke euro ya nya fo chwa na o semene tumbe franci ka woka ne bade la kapi samba flani mwa o ko da bla la Union Européenne de BCFA garantie à l'espoir. Ou ben kain, ni eko damnena, est-ce que ou ben kain BCFA to sena alza, ni jamana duru bora CFA la kata CDAO la kato AES jamana oui, est-ce que AES jamana ou ni France BCFA benkan soro CFA kola? Nyine nga libo yorode.
14: Yani ikabo kumato jabili kono, anka lamenike la dobe is, alebi feka nyine nga like ou jamana tani duru nyerade kunka sedu banda kabi Burkina Faso Bobo Julasu.
17: Voilà, ambe anga malien kefo, ko akakuma ou, wala wala nilo, akakuma wera ka dine eko jugu. Bon, netu wefe ka nyin ngare meke, anya mekula jine ko kale tina do eko kono. Ko liberia fana ko kolo munu ka war garde, eske kuma e chen ewa. Eko ne abena ke kumi sefa tun kanti gani lo chogo mena nilewa. Obye abena tuka jiki ka tuka yele. Epi warne mena tuka jati, ende tura lura wa, obye afana abena damina ko seng fra, antu wefe ko fana longwa.
14: Se du bandaka nyin ngalu fle ni hakila chamambala, ye minu njabi kaba mudibu mau makalu, nga ibise kata nyeni minu majabi.
15: Ambe se du banda fo akanyi ngalu la, me nyanye fo chuka amina fana ni wari kuna mama don atseka don nabe damine e mina se fala enframbe inde me war misa mindo ate sensoro kwa epi war misa ndilani a kololo de kacha e warso baima anafama bon maintenant e a emi fo danfra parmi mena do CDAO jamana ni uwe mwa jamana uche anga anye foka foko CDAO damine na jamana tanu woro de jada Mauritani tumbola Mauritani yere samakabo sisan jamana saba Burkina Faso Mali ni Niger ulufana yu samakabo donc sisan jamana tan fla de do donc wari nyeshi nembe jamana tan fla de ma o jamana tan fla na nyanye fo chegi afrique le bien fait olufana be sefa la olu duru be CDAO la sababe AES la ni eko bla la 5 ans o koro ko sefa ko be dabla parce que ite se ka eko ni sefa be soro en même temps après ka ke wati kunguru ni kono yanye fo chuba na jamana o kana dondoni parce que Union Européenne jamana mu kan ke le ndoron de be euro kono bien vrai que mu kan wulon bla de be Union Européenne kono bon anye ma ya fana je pense que monsieur Damel est une galère ni jamana tan flying beta alikanto jamana tan durula kene kene sara la Nigeria ka soro ni biulon bla ni maya koni ate fo Nigeria ko men nemara la ni maya be duma men ni na bank so imbe songa ki Nigeria
14: jamana ka sa
15: ore na faka bo ni alikaka ni maya men o be de ben après la tie c'est ka mi fo monsieur Bandaye o tse ka tie ka war kele so no ka so o teta ni wen ko e son funda maye na be pa ma inflation ani dan fara mi bi ka soro ani ka musaka o tie na be comme déficit budgétaire on a nous on a donc critère de convergence macroéconomique on fico au respecté mais jamana ti mi be se ka be respecté mais ambe bibi mina jamana flani on obé ou ba critère ou be respecté donc na fora koka eco blast en gambi ou be se ka ta
14: et jamana du manne juma misale la
15: bon c'est pas politique non ça n'a pas se conforme se ka fié ko fait mais se ka fié na
14: mori bo mbaw makalu ambe fe ka fara nyoko ka bele bele ke ika nyefolu la mamino ma jamu ka damene an no fe on ni warifla eco ane se fa dan ñoko ma dan faro be se ka soro yoro mina we jamana hakami no mbini wari fla nun kono e ka nya folu la eko jamana tan fla se fa jamana se gi ambe wati mina eko sisa ani wari kundama halini eko tama prepare la tike folo kata se eko wari fara fin jamana ko be fe ko jowire kolola.